0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

את הולכת בבית פרצוף נפט השקט הזה עוד יגמור אותנו הוא מת כבר לדעת מי נגד מי תהיו נגדי אנו קצת רחוקים לא משתפים אז רבים

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להיערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל שהתקיימו שבוע קודם לכן. למרות שראש הממשלה ואנשיו טוענים כי בימים הראשונים לאחר 7 באוקטובר נתניהו היה נחוש בדעתו כיצד להוביל את המלחמה, ציטוטים חדשים מימיה הראשונים מציגים תמונה שונה. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
11: נתניהו אומר בשיחות שהוא מנהל באותם ימים, אם נצא לתמרון יהיו לנו אלפי הרוגים. בקבינט המלחמה הוא כבר הביע חשש, חמאס ישים את החטופים על הגגות וישתמש בהם כמגן אנושי. דעת הקהל, אמר נתניהו, לא מוכנה עדיין למחירים של התמרון. בסוף אנחנו זוכים, תמרון היה גם היה בלחץ הצבא ושר הביטחון.
10: 3 שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, תיעוד מאותו היום במוצב נחל עוז שצהל הסתיר עד כה ממשפחות התצפיתניות נחשף. בתחילה בצהל הכחישו שיש תיעוד כזה, לאחר מכן שלפו את הסרטון מספריית התיעודים והחביאו אותו בקובץ נפרד, ורק אתמול כאמור הוא נחשף. כתבתנו לינאים מביאה את הפרטים.
12: מסוק רב שנמצא מעל מוצב פגה, מוצב נחל עוז, בשעה 10:30 בבוקר, וכוח צהלי שנמצא על הקרקע מכווין אותו לאזור שבו נמצאים המחבלים. הטייסים רואים את הג'יפ של המחבלים מעמיסים אליו את התצפיתניות, ביניהם גם נעמה לוי ונועה מרציאנו זכרה לברכה, ולא מצליחים להבין שמדובר בחטיפה.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב, 7 דקות אחרי השעה 7 קמים, רדיו לב המדינה. אנחנו ב8 אוקטובר, כ"ז בתשרי, פותחים את חמישי. פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, והיום אני הולכת לחלק לכם כרטיסים. תישארו בהאזנה ותגלו לאיזו הופעה ומתי, ואולי גם איך זוכים. אנחנו יוצאים לדרך אחרי אהבתיה של שלמה ארצי, אושר כהן. דאון. אבל אנחנו פה באפ, אז אחריו מרימים, מרימים.

0: את היום ילדה גדולה, תעשי מה שאת רוצה, אתם גם ילדים גדולים, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, ומי שרוצה לזכות בכרטיס זוגי להופעה של איציקה, בוא נשים לנו אותו ברקע, מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? יותר כיף לדבר כשהוא שר. אוקיי, אז מתי ההופעה? ב-16 באוקטובר. זה יצא יום שישי בצהריים, זאת קבלת שבת. בשעה 2:30 בגרי יהוד. איך זוכים? נכנסים לדף הפייסבוק שלי, מיכל אסולין בעברית, או לטיק טוק שלי, זה גם בעברית וגם באנגלית כמדומני, כותבים איזה שיר של איציקה אתם הכי אוהבים.
1: בכל אדם, בעולם, ישנו צער,
0: לגמרי. ואולי תזכו בזוג כרטיסים.
1: איש עליו. יס!
0: יש מצב שגם אני אהיה שם, ואם אני אהיה שם, ביום שישי בצהריים, אתם יודעים מה זה אומר?

0: אני מזכירה לכם, אתם רוצים לזכות בזוג כרטיסים להופעה של איציק קלה הגדול, איך הוא שר יפה הכל בגרי יהוד ב-16 באוקטובר, יום שישי בצהריים, קבלת שבת, אולי גם אני אפילו. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלי, מיכל אסולין בעברית, נראה לי כתוב שם קריינות או משהו. אולי! או לטיק טוק שלי, לכתוב שם בפוסט של איציק קלה.
1: לבית אבי!
0: איזה שיר שלו אתם הכי אוהבים. אולי תזכו בזוג כרטיסים.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.

0: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רדיו לב המדינה.
3: בחזות
4: ארטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
5: אתם מאזינים ל... קמים עם מיכל אסולין. קמים
7: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה

0: אני מטורפת עליה. וגם היא מדבררת אותי, איזה כיף זה! מה לי ולרומנטיקה, את מכשפה יפה, אבל השארת אותי שרופה.
1: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה, אפילו לא תימא.
0: אני איתך דקלה, אז אתם יודעים, בזמן שאנחנו מבטרים, כי אין ברירה קצת על רומנטיקה, אפשר לשאול את אורית בלוך, מה בכל זאת אפשר לעשות בסוף השבוע?
2: בוקר טוב, מיכל. בוקר טוב, מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע לצפון, לנחל השופט ברמת מנשה, מסלול משפחתי מוצע ונגיש בנצי היער, פלגי מים ותחנת קמח עתיקה. ובמרכז כדאי להגיע לפארק אריאל שרון, פארק ירוק עם אגם אקולוגי, שבילי הליכה ותצפיות על גוש דן. ובדרום כדאי להגיע לפארק גולדה, נווה מדבר ירוק עם אגם, מדשאות, מתקני משחק ופינות לפיקניק. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
0: תודה לאורית. 28 דקות אחרי 7 קמים, רדיו לב המדינה. ומרימים את הקצב. חיים משה, עם נתנאל. מי שלא הגביר עדיין את הווליום, קדימה, מהר, מהר, מהר. בלילות.

מזכירה לכם שאני מחלקת כרטיסים להופעה שלי ציקלה בדף הפייסבוק העסקי שלי, מיכל אסולין בעברית, וגם בדף הטיק טוק שלי. ויש שם גם לייב כל בוקר בשידור.

0: סגר כתב את השיר הזה, חיים משה נתנאל. בלילות. אם כבר שיקורים.
1: לפעמים אני עייף וקר לי, לפעמים אני קצת מטושטש.
0: כמו שיקור.

אז השיר הזה מוקדש לגדוד 212 לוחמי ולוחמות כיפת ברזל חץ שמיים. לא, כיפת ברזל וחץ. אז בוקר טוב לגדוד 212, שיהיה בוקר שקט לכולם. אמן, אמן, אמן. אלוהים.

0: אביר. מה קורה פה? קמים? לב המדינה? 91 FM.
1: לא מבין איך התאהבתי בך נערה, חצי חג שלך פגע

מי שלא רוקד פה. אין דבר כזה, אין חיה כזאת. בין אם זה רומנטי, או מה לי ולרומנטיקה בכלל.

איתי לוי. פרח בשממה, 20 דקות לפני השעה 8, גמים, רדיו לב המדינה. אז אני אגיד שוב, אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק העסקי שלי, מיכל אסולין, קריינות ודיבוב בעברית, או לדף הטיקטוק שלי, להיכנס לפוסט של איציק הלאה, לכתוב שם איזה שיר של איציק הלאה אתם הכי אוהבים, ואולי תזכו בזוג כרטיסים להופעה.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין.
1: קמים. בחזות...
2: טורטיקו!
3: וואו, איזה טורטיה טריקות!
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
15: המימון. רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים ל...
17: קמים.
16: קמים. קמתם? מיכל אסולין.
17: אני קמתי.
18: קמים.
17: כן, טוב, מזל טוב לניק, לניר סבירי שחוגג היום יום הולדת. שיהיה לך מזל טוב, בריאות ואושר ואושר. אז אנחנו בביצוע לעמק הפרחים, אנחנו עם נתי לוי, 45 דקות אחרי 7, רדיו לב המדינה, 91 FM. מזכירה לכם, תיכנסו לדף הפייסבוק שלי, מיכל אסולין, בעברית, עריכה, דיבוב, קריינות, לא יודעת מה. יש פוסט של איצי קאלה. תגיבו שם ואולי תזכו בזוג כרטיסים.

טוב, אם כבר סאונד של פעם, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים פה, כן? מאוד, יש משהו בגיטרה הזאת. אין, אין דברים כאלה. בכלל, אין כמו אהבה, שתדעו לכם. רק אהבה, רק אהבת חינם. מי צריך לסנוע? עזבו אתכם, תאהבו, רק תאהבו, תמיד. כי אין כמו אהבה, אין.

אנחנו מסיימים את השעה שלנו יחד, קמים, אני איתכם כל בוקר, 7-8-91-FM. מזכירה לכם, שאני מחלקת זוג כרטיסים, האמת כמה זוגות, להופעה של איציקלה בגרי יהוד.

0: אתם מזמנים להיכנס לדף הפייסבוק העסקי שלי, מיכל אסולין בעברית, או לדף הטיקטוק שלי, לחפש את הפוסט שלי ציקלה. ולמלא אחר ההוראות. אני מיכל סלם אסולין. ואנחנו נשתמע ביום ראשון. תיבת שמונה, שלום תברכנו,
1: שלום תברכנו,
0: לשבת, שירה כולנו.

0: ועכשיו קמים עם מיכל אסולין. קמים, קמים כל בוקר מחדש. קמים בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: רדיו לב המדינה.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייזנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
1: תקשיב, זה טינדר.
2: ברור שזה טינדר.
0: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
3: אסנהיים פוגש את יקי רייזנר, הערב, בערוץ 13. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.

0: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להיערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל שהתקיימו שבוע קודם לכן. על רקע התעצמות הטרור היהודי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שגם כיהן בעבר כראש מועצת יש"ע, אומר לנו ב-7-9 ב-103 FM, זה האיום הכי גדול. נפעיל גם כלים מנהליים כדי למגר את התופעה.
5: זה לא משקף את הרוב המוחץ של מתיישבי יהודה ושומרון. והאיום הכי גדול זה גם לא מוסרי, זה גם לא יהודי, זה גם נזק פסיכי בעולם. אני אפעיל את כל הכלים, כולל כלים מנהליים, כדי לסגור את הדבר הזה. עכשיו, זה לא במקרה, כי בן גביר וסמוטריץ' לא באמת נאבקים בזה, ונתניהו שפוט שלהם, ולכן הדבר הזה מתפוצץ לנו בפנים.
4: פיצוץ נשמע במהלך הלילה ברחוב מנחם בגין בתל אביב. שוטרים וחבלנים שהגיעו לזירה אספו ממצאים, פתחו בחקירה, ועל פי החשד במקום הושלך רימון רסס, הרקע ככל הנראה פלילי. חשד לתאונת פגע וברח בפתח תקווה, רוכב אופנוע פגע בהולך רגל כבן 60, פצע אותו קשה ונמלט מהמקום. בתום מצוד ופעולות חקירה מועצות, המשטרה עצרה חשוד במעשה, תושב קריית אונו בשנות ה-20 לחייו. בהמשך היום הוא יובא לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות עורך גן גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, בוקר של יום חמישי בשבוע, שמחים מאוד שאתם איתנו, אנחנו שמחים מאוד להיות איתכם, על הבוקר, תוכנית סיכום השבוע של רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו. בוקר טוב, קובלנץ.
2: בוקר טוב, מה שלומך?
1: בסדר, איך
2: הבוקר? נחתכתי באצבע פה.
1: נחתכת כבר, אתמול אמרת לי, כן, כן, כן.
2: אני חשבתי על זה.
1: באגודל נחתכת.
2: כן, כן, אני אגיד לך מה. אתה, שאתה קונה לחם הבית, אתה פורס אותו בסופר או פורס בבית?
1: קונה לחם פרוס, מה זה השאלה?
2: לחם פרוס.
1: ברור.
2: כי יש ללחמים האלה גם, נגיד לא. חלה, חלה אתה פורס בסופר?
1: לא, קונה אותה ככה, כמו שהיא.
2: ואז אתה פורס בבית. או בוצע.
1: בוצע אותה, בטח, מה זה המוצי, מה זאת אומרת?
2: אבל יש את החלה המרובעת.
1: יש את המכונות של הפריסה, שאתה שם את זה עם ה...
2: כן. אז שכחתי לעשות את זה.
1: אתה קונה כאלה, כאילו, אתה קונה כיכר השלמה ואתה פורס אותה?
2: כן, לך מחמצת כזה.
1: אוקיי. כן.
2: בקיצור, שכחתי לפרוס, אז אני פורס אותו בבית עכשיו כל פעם כדי להכין סנדוויצ'ים לילדים. ויש את הרגע הזה של סוף הלחם, הלשיקה שלו.
1: נשיקה, כן.
2: ששם את הפרוסה האחרונה, קשה לפרוס, כי אין לך קונטרה, אין לך מה לאכול.
1: נכון, גם קשה לאכול אותה. כאילו, היא כזה, אין בה...
2: צריך להמציא איזה מכשיר...
1: צריך לאכול אותה כזה לאורך, לא לרוחב.
2: צריך להמציא איזה מכשיר שפורס לך את הזה האחרון. אחרת אתה נחתך באגודל.
1: בגלל זה נחתכת?
2: כן, כי לא היה לי קונטרה.
1: דווקא זה חיתוך של סלט, נחתכת מסלט כזה.
2: לא, לא, זה עשיתי ככה.
1: ומה, זה מגביל אותך בדברים לעשות עכשיו, זאת אומרת? יש דברים שאתה לא יכול לעשות?
2: לא, אבל זה פתאום מזכיר לי את זה, כי נגיד הייתי בחולצה לבנה אתמול, ואז אני כזה הולך, לובש את החולצה, ומתחיל את היום והכל סבבה, ואז פתאום סתם עברתי ליד איזה מראה, ופתאום אני קולט כתם דם על החולצה שלי.
1: וואלה.
2: כי כנראה...
1: נחיץ אותך?
2: כן, למדתי, למה אני מדמם בחזה? כאילו זה, אתה אומר, מה קורה לי? ואז אתה מבין שהתלכלכת מהחטח באצבע.
1: הבנתי אותך. אז לאבא תזכור כמובן...
2: בלי חולצות לבנות.
1: איך עברו כמה פחות מ-24 שעות שלא התראינו? אתמול שוחחתי...
2: מלא סידורים.
1: לא, לא, אבל אתמול הסתמסנו באזור אחרי 11 בלילה, שכאילו זה הפתיע אותי שאתה... גם הקלטת לי הודעות קוליות של סאונד של אני מטייל עם הכלבה ואין לך כלבה.
2: נכון.
1: איפה היית?
2: בבית.
1: בבית? היה סאונד של בחוץ.
2: על הספה.
1: באמת? היה סאונד של בחוץ. חלון
2: פתוח? היה סאונד של בחוץ?
1: כן, כן, לגמרי.
2: לא.
1: היה סאונד של פארק, של כאילו אני מטייל פה בגינה, כאילו, היה סאונד, לא מרפסת, לא היית אומר...
2: יותר פארק היורה, והילדים היו לידי פשוט.
1: הבנתי אותך.
2: אתה אוהב הודעות קוליות.
1: אני...
2: עד דקה. לא, עד חצי דקה.
1: אני פחות מאלה שמקליטים, אבל כאילו, עדיף תכתוב. כאילו, עדיף לי שתכתוב. למרות שכאילו...
2: לא, אבל משהו בהודעה קולית...
1: כן, כן, לך זה נוח. אתה בסדר.
2: כי זה אווירת מירס. מכיר, זוכר מירס של הבעלי מקצוע?
1: בוודאי שאני זוכר. זה הייתה אווירה כיפית כזאת.
2: אז ההודעות קוליות בוואטסאפ החזיר לנו קצת את המירס של פעם, שכאילו... אני למעלה, תביא את הסולם.
1: אני אוהב להקשיב, לפעמים הודעות קוליות הם בזמנים לא נוחים ולא מתאימים, אתה לא יכול להאזין להודעה אם אתה באיזה, לא יודע.
2: אבל איזה כיף זה שאתה פתאום רואה, יש לי הודעה שעוד לא שמעתי, איזה כיף לי.
1: כן, כן, כן, נכון, נכון, נכון. אבל לפעמים יש את העניין הזה שכאילו אתה מתכתב עם מישהו, והוא מקליט את ההודעה כדי לענות לך על מה שכתבת לו, ואז אתה מחכה כבר שהוא יסיים, ואז אתה רואה, בונה, הרבה זמן אני רואה את המיקרופון מעבב מולי, מה הוא מקליט לי שם?
2: פודקאסט.
1: פודקאסט, כן, זה מגיע אליך ואתה מאזין לזה, ואתה קצת נהנה, אתה קצת נהנה, כי זה אומר, זה כיף, יש לי שתי דקות עכשיו להאזין למשהו.
2: או שאתה רואה את המיקרופון שלו פעיל, הוא עכשיו מקליט לך משהו, אתה כבר בונה על זה, אתה כבר מפשיר משהו מהפותח פיצוחים, ואז הוא מבטל. אין הודעה קולית ואין כלום.
1: הזכרת לי שלא אפשרתי בשר, יואו, הבת שלי ביקשה ממני אופי מאפונה ושומר ו...
2: עם קציצות? מה? קציצות אוף?
1: לא, לא, אוף, אוף עצמו, אוף, אני מתגן את האוף, ואתה קצת נהנה, אתה קצת נהנה, כי זה אומר, זה כיף, יש לי שתי דקות עכשיו להאזין למשהו.
2: או שאתה רואה את המיקרופון שלו פעיל, הוא עכשיו מקליט לך משהו, אתה כבר בונה על זה, אתה כבר מפשיר משהו מהפותח פיצוחים, ואז הוא מבטל. אין הודעה קולית ואין כלום.
1: הזכרת לי שלא אפשרתי בשר, יואו, הבת שלי ביקשה ממני אופי מאפונה ושומר ו...
2: עם קציצות? מה? קציצות אוף?
1: לא, לא, אוף עצמו, אוף. אני מתגן את האוף, ואז אני שם אותו בצד, ואז אני...

0: חשומה,
1: אבל שומר זה קצת אווירה שאתה במועבט עם ערק.
0: כן, וזה קצת מפתיע אותי, וקצת כיף לי שהילדים, אתה יודע, שומר זה טעם של אניס.
1: אני לא יכול לסבול את זה.
0: אבל בתבשיל הזה, הילדים אוהבים את זה, אתה יודע, זה כאילו, זה קצת כיף לי קצת שהם אוהבים את הטעם של השומר. בטח, שהילדים שלי נחשפים לטעמים חדשים, זה מרגש אותי.
1: אז רגע, אתה עושה...
0: שהילדה שלי אומרת לי, אבא, תן לי, אני אוכל מעורב ירושלמי, והבת שלי אומרת, אבא, אפשר ביס? זה עושה לי טוב על הנשמה.
1: היא נקחים מהלבבות.
0: כן, כן, אבא, מה זה הרוטב הצהוב הזה? אמבה, רוצה לטעום? זה חריף? לא, לא. תן, שים לי קצת. חמם לי את הלב, הדברים האלה.
1: אז הבת שלי הגדולה ככה, שני הקטנים, קלקר הם אוכלים.
0: הקטנים אני יודע.
1: קרקר עם קרקר עם קרקר. קרקר על זה קרוסם קרקר.
0: אם אנחנו מדברים כבר על אוכל, תוכנית באמת עמוסה, בגלל שהיה לנו שבוע כזה מורכב, אתם יודעים, במהלך השבוע עליות, ירידות, אנחנו, כל השבוע הזה היה במסגרת השביעי לאוקטובר, אז הכל התרגז לנו לבוקר הזה, נדבר בשעה השנייה עם ניר מלבוגט, הכתב לענייני מזון שלנו, ש... אני חושב שהוא הכתב הכי... אם הוא היה מבקר מסעדות, אני חושב ש...
1: חייב להיות.
0: כל בעל מסעדה יוצא עם חיוך על הפנים, גם הביקורת הייתה לרעתו, אני חושב. כאילו, היה יוצא עם, כאילו, עם איזו תובנה שגורמת לו להשתפר.
1: נכון.
0: אז מלבוגט ידבר איתנו.
1: גם ובש... את מרינה אקילוב יהיה
0: לנו. בשעה הראשונה, הסטנדאפיסטית כן. הקווקזית. חבר'ה, מתי לאחרונה זנתם לקווקזית שמספרת בדיחות בבוקר?
1: שגרה בקיבוץ.
0: בקיבוץ.
1: שנשואה לאשכנזי.
0: כנגד כל הקווקזיות.
1: כל אז... הביוגרפיה הזאת לא צריך מופע, יש את זה.
0: אז מרינה אקילוב תהיה איתנו וניר מלבוגט בשעה השנייה, ומוזיקה, וקובץ', ואני, וכל הדברים הכיפים האלה במשך שעתיים שלמות, עד השעה 10. נעביר אותם בסבבה, כן? בוקר טוב לכל ההורים, לכל ההורות. המורים והמורות, הסייעים והסייעות, עורכי הדין למיניהם, אנשי המוסכים, אנשי הדרכים. סופה שגיע, חבר'ה, איי, איי, איי. אתם על הבוקר, ככה נשמע בוקר, חבר'ה של סופש.

0: בוקר טוב גם ליעקב ששלח הודעה ואני לא רואה כי זה פה על נעילת פנים. איידה, כן. דבר איתי.
1: אני בשלב, לפני שבוע חזרנו מטיול בחול.
0: כן.
1: בוא
0: נעזמן אף.
1: אני עוד בשלב ללקק את הפצעים. אני מסתכל פה בפירוטי אשראי.
0: בגלל זה אני רק במזומן בחול. אני לא רוצה הפתעות.
1: כל האירועים, פתאום... עכשיו, מכיר את זה שאתה מקבל חיוב אשראי בארץ, או אתה רואה פתאום יוסי סולמות.
0: כן.
1: זה בכלל קפה שקנית באיזה
0: כן,
1: מקום.
0: כן, כן, כן.
1: כאילו, הבתי עסק בארץ, הם לא...
0: על מה שרשמת את העסק זה רק כאילו, רק מה שרשמת אז, אתה פתחת
1: כן,
0: את...
1: כן, אתה קנית קפה באיזה מקום, ומבחינתך...
0: כן, כן, כן, ברור, ברור.
1: היית באבי מתנפחים
0: כן,
1: בה.
0: כן, אשראי כן, היה... הגנן שלי זה יואל הנעלה. הוא היה לו חנות נעליים לפני כן, ואתה אומר, בוא נע. הוועד אומר לי, תגיד לי, קנינו נעליים לבניין? לא הבנתי כאילו מה קורה. אני אומר, לא, זה יואל, הוא היה פעם גנן.
1: אז גם בגרמניה, אני עכשיו רואה את הפירוטי האשראי, ואני אומר, מה זה המקומות האלה שהייתי בהן, כי זה גם בגרמנית הכל. ואני מתחיל לחשוש. כי פה אין לך...
0: רגע, אתה רואה את זה כבר בשקלים או ביורו עדיין?
1: ביורו.
0: לפני ההמרה אתה רואה את זה.
1: כן.
0: והחשבון שלך משוייך ליורו או לדולר?
1: יש לי גם חשבון ליורו, עשיתי במיוחד לפני הטיסה, כי אמרו לי שזה חוסך המון עמלות.
0: ודאי. אז אני שואל אותך.
1: רק חבל שהוצאתי הרבה יותר ממה ששמתי שם.
0: אתה יודע שהמורה של הבת שלי, הבת שלי אמרה לי שהמורה שלה סיפרה להם בכיתה שהם עכשיו בבית, הם כולם מרנים בשתיים בלילה, כאילו הבית רגיל כאילו זה 12 בצהריים.
1: כן.
0: כי הם חזרו מארצות הברית, אז כאילו הכל אצלהם עדיין הפוך.
1: בטח, בג'טלג.
0: הם חזרו בתחילת אוגוסט.
1: זה דומה לבית שלי.
0: כאילו, היא אומרת, הם עדיין לא הצליחו להתאזן וזה, וזה כנראה התחיל להטריד אותי בתור הורה, כנראה זה משפיע גם על המורה, כאילו, באיך להעביר את הלימודים. לא יודע, המורה מגיעה עם ג'טלג לכיתה.
1: זה קשה.
0: קצת, למרות שגם הילדים שלי בג'טלג, באמת, אז כאילו, הייתי מאוד, אתה יודע מה, זה יכול להיות קונספט לא רע.
1: הילדים שלנו כבר 3 שנים בג'טלג.
0: חודש הראשון, בוא נעשה את
1: זה. אנחנו 3 שנים בג'טלג.
0: אתה יודע מה, החודש הראשון של בית הספר, בגלל שאנשים נוסעים לאוגוסט והרבה חוזרים עם ג'טלג, וגם ככה יש חגים בספטמבר וכאלה, בוא נעשה את זה באמת, כאילו, בית ספר של הלילה. כאילו, שים את הילד.
1: אהבתי.
0: אהבת? 8 בערב אתה שם את הילד?
1: אפטר סקול.
0: אפטר סקול, כן? 8 בערב.
1: אתה שם את הילד?
0: עד 4 בבוקר. אתה חוזר מהמסיבה, אתה אוסף אותו. הוא הולך לישון ואתה הולך לישון.
1: מושלם.
0: מדהים, לא?
1: רגע, הצהרון יהיה בו קרון.
0: לא צריך גם צהרון.
1: למה?
0: הילד ישן.
1: לא, הילד מסיים את הבית ספר, אתה לוקח אותו ב8, מסיים אותו ב2 בלילה.
0: 4.
1: הולך לצהרון עד 8 בבוקר.
0: כזה אתה רוצה?
1: בטח.
0: זה כבר פנימיית כדורי, נשמע, זה כבר דפק את הפולוס שלו. שלו חוזר פעם בשבוע הביתה, ואתה נותן לו שטר של 200.
1: אני, תשמע, העלית פה רעיון יפה, זה יכול להיות
0: כן,
1: נחמד מאוד.
0: כן, לפחות שתהיה את האופציה, אתה יודע, כמו שיש למבוגרים לימודי ערב, מישהו שרוצה להשלים בגרויות, אז אחרי העבודה הוא מגיע כאילו, וזה אותו דבר גם לילדים, אני חושב, זה... כי יש הורים שעובדים במשמרות נניח, נכון. אתה יודע,
1: אחיות, ולא מסתדר ורופאים,
0: להם כאלה, אז יותר נוח להם בלילה, שהילד ילך, גם זה אווירה אחרת ללמוד בלילה.
1: או למה שלא התחילו ממש מוקדם בבוקר, כמו נגיד מסגר?
0: כי אתה בתור הורץ, כי אתה צריך להתעורר ולקחת אותו ולהכין לו, בגלל זה לא נוח.
1: 4 בבוקר קמים, 5 הוא כבר בבית ספר מתחיל.
0: תודה שילד...
1: מסיים ב-11.
0: תודה שילד שמסיים את הבית ספר...
1: כל היום לפניו.
0: תודה שהיה לנו התלבטות אם לרשום את הילדה לצהרון, או לא לרשום לצהרון, מה קורה, והיא לא רצתה להישאר בצהרון, היא אמרה, אני מסיימת ב-1:30, רוצה הביתה. אבל תודה שלבית ספר אסור, אם אתה מסיים ב-1:30, אתה צריך ללכת. אסור לך נגיד להגיד, אוקיי, אתה לא יכול להגיד לילד, טוב, תחכה לי בבית ספר, עד 3.
1: נכון.
0: שחק במגרש, לא יודע.
1: כמו שאמרו לנו, שאנחנו היינו ילדים.
0: כנס לאיזה כיתה, תשב עם חברים, כאילו, מה? אסור, אסור. אתה חייב לבוא ולקחת את הילד, כאילו.
1: באמת?
0: כן, זה לא חוקי להשאיר את הילדים שם.
1: הרבה דברים לא חוקיים.
0: זה מה שאמרתי לילדה.
1: כן. אם היית יודעת מה אבא עשה לו חוקי בחיים.
0: בבית ספר. את יודעת שמדליק פחמים.
1: אנחנו היינו עושים טוסטים מהתנור ספירלה בחורף.
0: לא, זה זרים של מילואים. זה לא זרים של בית ספר.
1: עשינו את זה בבית ספר.
0: וואלה, ספירלה? לי היה ממש טוסטר אמיתי בבית ספר.
1: טוב, אתה היית שרת בבית ספר, אתה לא היית תלמיד.
0: לא היה לי את הספירלה, היה לי באמת...
1: היה תנורי ספירלה, עכשיו מה היינו עושים? כל אחד היינו מביאים לחמניה עם גבינה צהובה.
0: הספירלה של האמבטיה או ספירלה רצפתי?
1: לא, תלוי על התקרה, כמו של האמבטיה.
0: כן, אוקיי.
1: עם הגוף חימום הכתום הזה.
0: כן, כן, כן.
1: והיינו לוקחים, ואתה שם את הלחמניה...
0: אבל זה נופל, איך זה
1: בשיפור? אתה מחזיק אותה.
0: אתה מחזיק עם היד? מחזיק אותה עם היד. ממש חוסר תנאים. כן.
1: ואז
0: אתה משתזף, גם תוך כדי אתה משתזף.
1: צד אחד נעשה, הופך לצד השני. ויום אחד המחד מרקז...
0: אתה עושה את זה טוסט בלי הגבינה, כאילו, רק הלחם.
1: עם הגבינה, עם הגבינה. לוקח לחמניה עם גבינה צהובה, נותן לצד אחד, נותן לצד שני, שלום על ישראל. וזה מאוד מסוכן, מסתבר.
0: ברור שמאוד מסוכן.
1: והמרכז שכבה תפס אותנו פעם אחת, והזהיר אותנו שאם עוד פעם אחת הוא תופס מישהו עושה טוסט, הוא אף הביתה. אז מה עשינו? לא הפסקנו לעשות טוסטים, אלא שמנו שומר במסדרון.
0: וואו.
1: אז יש לך שומר, יש לך אחד שמכין טוסט ואחד שומר, ואני לא אשכח יום אחד, מישהו מכין טוסט, השומר פתאום נכנס בפאניקה לכיתה, שלמה מגיע, שלמה מגיע.
0: מי זה שלמה?
1: המרכז שכבה, ואז כולם מהר מקפלים את כל הטוסטים וזה וזה, אבל הבעיה שחתכת גבינה צהובה נשארה על הגוף חימום.
0: וואי.
1: היה שם ריח של פיצה פלרמו. והוא הגיע, מי עשה פה טוסט? מישהו פה עשה טוסט? כולם שותקים, רק אתה שומע ברקע. וריח של טבון בורספיה.
0: סנדוויץ' ברכה. יאללה, ממשיכים על הבוקר.

אייל גולן וטריפונס פותחים את התוכנית של על הבוקר, אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, הגיניקולוג של התוכנית, דוקטור אריה מרקו על המוסיק.

0: חוזרים.
1: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
2: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, יתקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
3: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
5: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: אין לה...

0: המתן הגדול במדינה.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
0: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
0: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק, ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: רדיו לב המדינה.
5: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
10: חזרנו

0: אומרת, כך נאמר בשיר, והחסך שלנו, החסך השבועי שלנו, אילן, לך יש חסך יותר גדול, כי לא היית פה שבוע שעבר גם.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל מל בוגד, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. הנה, הייתי חוזרת, אז חזרתי. תקשיב, אני התגעגעתי אליכם, במיוחד לאילן, כמו שאילן מתגעגע למרק רפלח. כזה געגוע.
1: הדדי לחלוטין. דיברנו גם על הדדי, אגב.
2: נכון, דיברנו על הדדי. אתה רוצה להביא את זה רגע פה?
1: דבר, תעלה את זה, כן.
0: נו, דבר.
1: הבחנה שלך.
2: כן, אני טוען שגברים, אין להם את הרגישות כמו לנשים. אז כשאתה אומר לגבר, נגיד, אומרים, אני אומר לך, וואלה, אומרים, אני אוהב אותך, וזה, שתדע, אז הוא לא יחזיר לך, אני אוהב אותך חזרה. אז הוא אומר לך, הדדי.
1: גברים הם קצת לא חסומים, חסומים רגשית.
2: בדיוק, אז הדדי זה מה שגורם לנו להיות חסומים רגשית, המילה הדדי.
0: הדדי וכנל, אנחנו אוהבים גם כנל.
2: נכון.
1: אנחנו אוהבים גם לגמרי.
0: לגמרי.
2: לגמרי. טוב, אז בואו נתחיל.
0: יאללה.
2: היום אנחנו נדבר על עברי פנים.
1: וואו. בדיוק דיברנו על מעורב קודם.
2: נו, מעולה, זה מתחבר טוב.
0: כן, אבל מעורב זה כאילו, זה רק לקחנו את האיבר, לא כאילו, לא מילאנו אותו במשהו.
1: לקחנו כמה, לא, עברי פנים הוא מתכווה, אתה מדבר על ממולאים, ניר?
2: לא, אני מדבר בדיוק על דברים שיש במעורב, כל עברי הפנים, לדוגמה, נגיד, יש, אבל מה שיפה בעברי פנים, כאילו, יש מאכלים שאתה אוכל ואומר, וואלה, זה טעים, יש מאכלים שאתה מסתכל עליהם ואומר, רגע, למה זה מסתכל עליי?
0: תלוי מה, אבל
1: מי אוכל את מי?
0: תלוי מה, אתה בסדר, אתה אוהב עברי פנים?
2: אני מאוד אוהב עברי פנים, גם בפיטה, גם בזמנו, כאילו הייתי אוכל פיטה וממולאים, והייתי מפרק עופות. לא, כאילו, אבל יש אנשים שאוכלים עוף רק אחרי שהם פרקים אותו, אתה יודע, כנף, כן. ירח, הזה.
0: אני חולה, אני מטורף על קורקבנים נגיח.
2: קורקבנים.
1: אגב, קורקבנים
0: זה נחשב איבר פנים או איבר חוץ?
1: לא, כי זה לא קורקבן באמת, כי התרנגולת היא לא יונק, אין לו קורקבן.
0: זה הרקטום של התרנגולת.
1: לא, ממש לא.
0: קורקבן?
1: זה הקיבה שלה, אני חושב.
0: לא, זה ממש, זה הכי בוח. הקיבה בוחה צומת מסמיה.
1: קורקבן, אני חושב שזה הקיבה של התרנגולת.
2: קורקבן? אני חושב שאומרי פה צודק, זה יותר לכיוון מצמיה.
0: פי הטבעת, סליחה מאזינות ומאזינים שאני כזה.
1: רגע, פי הטבעת או הפי שמוציא את הביצה?
0: בגלל זה אני לא מבין, אם זה פי הטבעת, השאלה אם זה נחשב איבר פנימי או איבר חיצוני, אם זה פי הטבעת.
2: אחרי זה אתה אוכל את זה, אתה אומר פי, איזה טעים.
1: אחרי זה אתה פוגש את זה בפי הטבעת.
0: כן, אני גם שגילו לי את זה, אמרתי וואי, אוי ואבוי, אבל בסדר, אני כאילו מדחיק את העובדה הזאת. אבל
2: כן, אבל יש גם מאכלים מוזרים יותר, כמו לדוגמה לחי בקר. היינו במסעדה, אשתי שואלת אותי מה הזמנת, אמרתי לה לחי, הלכה.
0: לחי בקר, זה מטורף.
2: כן, בסוף קיבלתי, אתה יודע, אחרי שהיא הלכה קיבלתי שוק, היא אומרת לי אל תהיה כבד. לא משנה, נו, משחקי מילים.
1: אוקיי, הקורקבן של התרנגול זה קיבה.
2: כן, קיבה?
1: זה קיבת השרירים נקרא, שהיא חלק ממערכת העיכול של העוף.
0: אז תשאל אותו מה זה הרקטום של התרנגול, הוא יגיד לך זה גם קורקבן,
1: אני לא רוצה שהוא יתחיל לחשוב שאני
0: קורקבן בעל,
1: הוא ישלח לי את הבולשת, עוד שנייה.
2: כן, הוא יתרגט את אילן ויתחיל לשלוח לו תמונות של רקטומים של תרנגולות. אבל מה עם פילה מדומה, שזה כאילו אפילו הבשר משקר לך?
1: נורא ואיום, נכון? נכון,
2: נורא. זה כאילו נתח של רפי גינת כזה.
0: כן.
2: נכון?
0: פילה מדומה.
2: אתה אוכל את הנתח, פתאום אתה שומע שזה לא בכלל, זה בכלל לא פילה, ואז אתה שומע מהבטן, סלמונלה. כן. גם תחול, תחול זה איבר שאף אחד לא יודע מה הוא עושה, במסעדה זה פתאום ענה.
1: נכון,
2: חול
1: ממולה, חול ממולה.
2: חול ממולה זה פצצה.
1: כן.
2: אבל אפילו את חול עצמו לא יודע מה קרה איתו כשממלאים אותו.
1: תגיד, איך אתה עם השכים?
2: איך אני עם השכים? שלי או...
1: לא, בהקשר של הפינה.
0: בפיצה.
2: זהו, לא, כי שלי סבבה. טעמתי. וואלה נחמד, אני אגיד לך מה, כדי לטעום השכים אתה צריך השכים.
1: כן.
0: לא, השאלה,
1: תציף השכים של שור.
0: העניין במאכלים בכלל ובעברי פנים בפרט, זה כאילו שכל עוד אתה לא יודע מה אתה אוכל, הכל בסדר. זה העניין. אם אומרים לך בדיעבד, אתה יודע מה אכלת שם, אחי?
1: נכון.
0: אכלת, אחי, השכים של תרנגול אודו ולשון של פרה. שבכלל לשון זה גם כאילו קטע, אתה יודע.
1: לשון זה מעדן.
0: כן.
2: כן, אותו דבר גם עם התחול. כאילו אם אתה רואה את זה בתפריט, אתה אומר תחול ממולא, וואלה, אני רוצה לנסות. אבל אם היו כותבים לך, זה האיבר הזה שבתוך הכבש, שאף פעם לא יודעים מה הוא רוצה, אז היית מזמין שניצל כנראה.
0: נכון.
1: איך אבל מחליטים איזה איבר לאכול ואיזה לא, נגיד, אתה...
0: הכל, שום דבר לא זורקים, אין פחת.
2: בדיוק.
1: לא, בטח, יש
0: לך... מוח, אוכלים לך את המוח אחרי.
1: זה כל יום. נכון. ואוכלים לי את המוח כל יום.
2: אגב, זה לא אוכלים, זה אוכלות. בוא נתקן.
0: אגב, לגבי ממולאים, ארטישוק ממולא, זה לא ממולא, אין שום דבר ממולא בארטישוק ממולא.
1: בטח שכן.
0: לא, אתה מניח על כופתה של ארטישוק, אתה מניח
1: על הלב.
0: אתה מניח, זה לא ממולא, זה ממולאים שאתה מכניס לבפנים, פה זה לא קציצה על ארטישוק.
2: זה ממולא ללא מכסה.
0: זה לא ממלא, זה הנחת, הניחו קציצה על ארטישוק.
1: זה כמו שתגיד, פינג'אן זה לא סיר.
2: זה ממלא, כי אם אתה אוכל הרבה כאלה, אתה מתמלא, אחי.
0: לא, הבנתי, אבל ממולא זה לא, ממולא זה, אתה יודע, למלא, כאילו.
1: אגב, אני רק אגיד לכם, שהסיבה, נגיד, יהודים אוהבים לאכול איברים פנימיים. זה מאכל מאוד יהודי, זה מאכלים מאוד יהודיים.
0: כי זה היה מה שהקצב זורק? תמיד זה מה שהקצב.
1: באירופה, הגויים לא השתמשו באיברים הפנימיים, והיהודים לקחו את זה, כי לא הייתה ברירה, כי הם היו עניים.
0: ומאוד קשה להכשיר גם איברים
1: פנימיים. ולקחו את זה, ועשו מזה מעדנים מטורפים. זה הכי טעים בעולם, איברים פנימיים.
0: קישקה זה תחול, לא?
1: לא, קישקה זה המעיים.
2: מעיים.
1: זה מי הדק. שהיום אגב אין להסיק, זה סינתטי.
0: כן, יותר מניילון כזה, משהו כזה מתקלה בגבעה.
2: כן, אבל זה משדרג חמים בצורה מדהימה.
1: איזה שאלה.
2: סבתא שלי הייתה שמה ציפורניים במרק.
1: ציפורניים? את שלה?
2: כן, ציפורניים של תרנגולות, לא אחי. היא הייתה קוסמטיקאית של מרק. הייתה מביאה לי לאכול את זה.
1: סבתא שלי הייתה... סבתא שלי הייתה עושה את הכפות רגליים של התרנגולות.
0: וואלה.
2: מה, פוט מסאז'?
1: לא, שמה את זה במרק.
2: במרק, כן.
1: אתה אוכל מרק את זה, סבתא שלך, ואתה חושב שאתה במשימה בהישרדות.
0: אבל גרון...
2: מה זה הישרדות? אתה בארוחה בסניף של זקה.
0: אבל גרון יש רק אחד במרק.
1: עודו.
2: גרון יש רק אחד, נכון. עודו הוא טעים מאוד.
0: והרבה רבים על למצוץ את ה...
2: נכון.
1: אתה מדבר על גרון אוף, על גרגלה, גרגלה.
0: אנחנו בארוחה בשישי.
2: אנחנו על הבוקר כבר עם מציצות והשכים. בוא נדבר.
0: מה קרה לך? לא, אני אומר לך, גרון... גרון זה בעיה שיש אחת, כי כל המשפחה בטירוף על גרון, אני זוכר ארוחת שישי...
1: לא, קונים גרון עוד הוא גדול.
0: כן, אבל עדיין, אותו. ארוחת שישי אצלי, אני זוכר אבא שלי היה מעביר לי את הגרון, כאילו מעביר לי ג'וינט, אחי.
2: אבל הכי טעים לדעתי זה כבד עם בצל, זה מנה קלב.
1: כבד דוף זה הדבר הכי טעים בעולם.
2: לגמרי, אבל מעניין אם הבצל יודע שהוא מלווה איבר שעבד כל החיים שעות נוספות, זה כאילו הבצל הוא הפיליפיני של הכבד.
1: וואי, כבד על פירה זה מושלם.
2: נכון, לגמרי, זה אמנה אולטימטיבית.
1: בטח, בטח, בטח.
2: אבל גם לבבות זה אחלה, אני אוהב לבבות.
0: לבבות? מה, גם הילדים שלי?
1: לבבות לא יודע, זה לא נלעס לי טוב.
0: למה, זה מסטיק, כי זה כיף, אם אתה עושה זה במחוות ככה באמצע היום, זה גם עולה גרושים, זה 11 שקל, אתה מבין?
2: נכון, זה ממש זול.
0: ככה, למחוות עם בצל קצת, חצי פיתה, עם טחינה, אתה מסודר.
1: כן?
2: לגמרי, וגם כשאתה מסיים את הארוחה, אתה נשמע כמו איזה נבל מהסדרות של דיסני, למה אתה אומר, אכלתי 14 לבבות היום. אתה יודע, אתה נשמע?
1: צדקת
0: השטן, כן. אני כל כך מבסוט שגם לפינה הזאת נכנסה תחינה, אתה מבין? זה כאילו, בסופו של דבר...
1: איזה שאלה, איזה שאלה.
2: נגיד לשמיר, אין מקום פה.
0: אין, ברור שאין. מעורב ירושלמי בליווי שמיר, אתה רואה את הדבר הזה קורה? גם לא בליווי עירית.
1: איך אתה עם זנב שור?
0: או.
2: אני סבבה, אני אוהב זנב שור.
0: אכלת? אכלת?
2: אכלתי. אני טעמתי את כל החלקים הפנימיים.
0: כשר, כשר?
2: למה לא?
0: לא יודע, אני שואל אותך, אולי פתאום ימצאו שהזנב ארוך מדי, אז הוא נוגע לו בקרסול, אז...
2: השור מפריס.
0: הזנב מפריס פרסן.
2: הזנב גם מפריס זבובים אולי.
1: השור מפריס, ואתה אחרי הזנב מפריש.
0: אך, מה עוד? מה לבוגד ככה לסיום?
2: אז זהו, אז פעם אנשים אכלו בשר, אתה יודע, כבד, לב, כליות, חול, אבלה, והיום יש תפריטים שאומרים לך, אני כאילו, אומרים לך... מתארים לך את זה יפה, אז אתה כאילו לא מבין אם אתה במסעדה או בחנות חלקי חילוף.
1: נכון.
0: הפירוט כל כך מדויק עכשיו.
2: כן, גמרו אותנו. גם כבד קצוץ לסיום.
0: כן.
2: זה לדעתי מאכל, זה אחד הפבוריטים שלי, כאילו, בטופ פייב שלי במאכלים בכלל, כבד קצוץ. אני מת על כבד.
0: גם אני.
2: וזה מאכל שאתה, לא יודע אם אכלת את המנה או ביטלת האיבר בגדול, אבל אני אף על זה... רק בצרפתית, זה נשמע מגיל.
1: איך זה נשמע? איך זה נקרא?
2: פלאגרה.
0: פלאגרה?
2: פואגרה.
1: לא, פואגרה, פואגרה.
2: פואגרה, זה כבד קצוץ בצרפתית.
1: זה יותר...
2: זה אח של הוויאגרה בגדול.
1: כבד קצוץ גם תמיד אתה פוגשת היום אחרי זה במקרר בקופסה, ואתה בשנייה הראשונה, בבלק קצת, כי אתה אומר... מה זה פה הג'יפה?
0: כן, מה זה החום הזה?
1: מה זה החום?
0: מה זה השליחת?
1: אה, זה הכבד קצוץ!
2: כן, אבל לקחו גם את הכבד קצוץ, עשו גם אותו רפי גינת, כי יש לך חציל בטעם כבד,
1: נכון,
2: בטעם כבד, גם את הכבד עשו רפי גינת, זה לא עשה קצת, אבל לא נורא.
1: כבד מדומה.
2: כבד מדומה,
0: בדיוק. כבד קצוץ גם תמיד נשאר אצלך בבית, תמיד אחרי איזה ארוחה שבאה איזה סבתא,
1: היא
0: מביא לך קופסה במיוחד בשבילך, או שנשאר מהארוחה, זה לא, אתה לא מכין לך בבית כבד קצוץ סתם ככה.
1: כי זה הרבה עבודה.
0: גם הדודו תמיד יש את הדודו, תמיד כבד קצוץ אני מביאה, אני מביאה כבד קצוץ, אני מביאה.
2: כן, תמיד יש את הדודה הזאת.
0: מלבוגה, פתחת את התיאבון, פתחת.
2: אל תהיו כבדים, יאללה, ביי חבר'ה.
0: ביי נשמה, להתראות. יאללה, איזה כיף, איזה כיף. טוב, אתם עלה לבוקר, רדיו לב המדינה, 91 FM. אילן, בא לך קצת לרקוד, מה אתה אומר?
1: אופה.
0: יאללה. היי נה!

0: רגע, פרסומות, לא פיניתו, פרסומות.
1: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות, אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
10: תקשיב, זה טינדר.
11: ברור שזה טינדר.
9: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
12: אסנהיים פוגש את יקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

את בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשם

0: עוד את עומר פעמיים, גם עם משה פרץ לפני כן וגם עכשיו.
1: צריך את משה פרץ לבד.
0: אנחנו בישורת של הסיום השעה הראשונה, קובלנד, אף לי הזמן.
1: תשמע, אני לא סיפרתי לך, כשטסנו לארץ, אז לילה לפני ישנו בשדה תעופה, כי הטיסה הייתה בבוקר.
0: אוי אוי, אתם אלה שישנים בשדה תעופה, כי הטיסה בבוקר לא הייתה ברירה, בטוח יש ברירה.
1: מה הברירה?
0: לא יודע, יש ברירה אחרת. כל מי שטס, ישן שם, לא הבנתי.
1: מלא ישנים שם בטח, זה כמו עיר, תקשיב, זה עיר עכשיו.
0: אל תמכור לי דרך כמקום של כיף, אתה בשדה, אתה בתוך...
1: לא, זה כאילו 2 קילומטר משדה תעופה, זה מין מתחם כזה.
0: כן.
1: אווירת...
0: אוספיס.
1: כזה.
0: כן.
1: בקיצור, ישנו שם באיזה הולידאין, לא זוכר מה, ואז רעבים, 8-9 בערב, אין כלום, כאילו. ואז הגאונים האלה יש שם, תקשיב טוב, סופר קוריאני.
0: אהה.
1: היית בכזה דבר פעם? אתה מכיר את הקונספט הזה?
0: באסיאתי הייתי, לא יודע אם קוריאני.
1: אז זה סופר קוריאני, מה הרעיון? אתה נכנס, יש לך סופר לכל דבר, עם כל הרמנים...
0: אתה יכול לבשל לך שם, נכון?
1: כן, יש לך פתאום מטבחון.
0: כן.
1: חינם!
0: כן, למים חמים, אתה קונה מנה חמה כזאת.
1: עזוב מים חמים, אני מדבר איתך ברמה שיש להם שם ביצים במקרר, אתה יכול להכין לך חביתה.
0: לא, אבל...
1: ואתה בסופר!
0: אבל זה עולה לך כסף, הביצה שאתה לוקח.
1: הביצה, אתה קונה אותה.
0: כן.
1: אתה קונה ביצה.
0: וואלה. ואתה יכול להכין לך את הארוחה בסופר.
1: מקשקש לך את הביצה, סמכה, לחם, טוסטר.
0: גאוני. אתה מבשל לך, אתה קונה ארוחה ומבשל לך אותה.
1: כן.
0: ויש תור...
1: וזה לא רק מים למנה חמה.
0: ויש תור נניח, אנשים מחכים לזה, זאת אומרת, כאילו שאין לחץ על המטבח.
1: אין לה, זה תלוי בפיק. אנחנו הגענו באיזה 22:00, כבר לא היה לחץ.
0: סגרו את המטבח.
1: לא, המטבח שם. עכשיו יש גם עובד שעוזר לך אם אתה צריך.
0: וואלה.
1: מטורף.
0: מה, פיקו לא כזה?
1: כן.
0: וואלה.
1: הוא בא, עוזר לך, אומר לך כך, תביא זה עם זה. אז הכנו לילדים ארוחה בשנייה. אורז עם גיוזות, עם אווירת אחי...
0: גם האווירה היא גם...
1: אילן פקין.
0: נהיה בבית, גם אווירה של בית קצת כאילו. המקרר פתוח ודברים על השיש וכאלו ששומרים יותר על הסדר.
1: לא, לא, לא, זה סופר עדיין. זה לא הבית שלך ביבנה.
0: הילדים מרגישים שזה בסופר? לא מוזר להם לשבת פתאום לאכול
1: בסופר? לא, יש גם דלפק לשבת לאכול. מושלם, תקשיב, חייבים להביא את זה לארץ, הדבר הזה.
0: אז קדימה, תרים את הכפפה.
1: אני אומר לך, זה קונספט. תחשוב, תחשוב בסופר.
0: יש לך סופרים שיש לך במסעדה בתוך הסופר.
1: לא, זה לא... בסדר.
0: כן,
1: אבל... אני אדבר איתך.
0: אבל הלבשל והזה...
1: אתה מבשל, כן, אני חושב כל... שגם צריכים לעשות סופר שיש לך חדר עם שנץ, לתת שנץ.
0: טרקלין כזה בסופר.
1: כן, אתה בא, דופק שנץ כזה בקנייה.
0: אחרי האוכל אבל.
1: כן, או קצת טלוויזיה. כן,
0: דווקא אני חושב שזה טוב, כי בדרך כלל אומרים...
1: למה שלא נעבור לגור בסופר?
0: אומרים להגיע לסופר לקניות סביים, לא רעבים.
1: ברור, חייב.
0: זה, אני חושב שזה חשוב, כאילו, למטבחון לפני... או לשים איזה דוכן פלאפל לפני הסופר.
1: נחמד מאוד.
0: כן, חצי מנה, אתה נכנס לקניות.
1: נחמד מאוד.
0: נכון? חצי מנה, רק חצי מנה.
1: אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על זה, שאנחנו צריכים לגור בסופר, וקודם כל אתה חוסך לך את זה שאתה צריך ללכת לקניות.
0: אהה.
1: תחשוב שאתה גר בסופר. יש לך דירה, דירה, קיר משותף עם סופר. על פניו אתה אומר, נכס לא טוב.
0: נכס לא טוב, אבל...
1: מצד שני, יש לך דלת לסופר, אתה לא צריך מקרר בדירה, בא לך עכשיו משהו, אתה נכנס, לוקח, הולך.
0: אבל זה סוחב אותך גם למחשבות כזה, אתה יודע, באמצע הלילה, בוא נעים, אם אני עכשיו מסטט פה איזה ריבוע קטן, ואני כאילו...
1: מה זה מסטט?
0: נכנס לך. מהקיר שלך אתה יכול...
1: יש לך דלת לקיר משותף, אתה שם דלת לסופר.
0: מדהים. ואם הסופר צריך ממני משהו?
1: מה הוא יצטרך ממך?
0: נגמר לו החלב נליח, כמו שכן, אתה יודע.
1: כוס חלב?
0: כן. כאילו, הוא גם מבקש ממני, או שכאילו, אחי, נתקעתי בלי סוכר, יש מצב לקילו האחרון, יש לי פה לקוח בקופה, רק תסגור לי את הפינה הזאת.
1: נותן, בטח.
0: נותן לו, כן? וואו. למרות
1: שאם הגענו למצב הזה, אז הסופר לא להיט.
0: כן, לא, או שסוכר הולך שממש טוב.
1: או שאני הולך לסופר אחר לקנות לו.
0: כן, השבוע, אתה יודע, שהיה מצוקה של קוטג', אחי. הלכתי, עשיתי
1: קנייה. יש מצוקה של קוטג' כבר לדעתי 3 שנים.
0: לא, לא, לא, זה לא יכול להיות מצוקה של קוטג', כי היה לי בשני סופרים מצוקה, והלכתי לסופר שלישי, ממש, 100 מטר ממנו, וכאילו, 9%, 3.1, כאילו.
1: וואו.
0: רק כך קוטג', כאילו, אמרתי, מה, למה?
1: אז אולי הוא לקח את כל הקופה?
0: כנראה שיש איזשהו עניין עם סופרים, ועם כל התנובות והטרות של כאילו... שגם שם זה נהיה כזה פוליטיקה. תוריד בסופר דוש 4 ארגזים קוטג', תן לו בשף השוק שם איזה... רק 3%, תן לו רק 3%.
1: למה הם עושים לנו את זה?
0: זו שאלה טובה.
1: די-ג'י של קוטג', אתה מקביע את הטראבל, מוריד את הטבס.
0: אגב, בהכל אני 5%, רק בקוטג' אני 9%.
1: אין על 9%.
0: רק בקוטג'
1: אבל. יש גם בקוטג' את ה-12%, שזה אתה מרגיש שאתה כבר באמת במונקו.
0: במונקו?
1: אתה כאילו אריסטוקרט לגמרי.
0: בגני הצהובה כמה אחוז אתה?
1: 28,
0: נכון?
1: בטח.
0: כי פחות מזה זה כבר
1: פחות
0: כאילו...
1: פחות מזה זה יותר מעצור לדלת.
0: זה הדפים האלה שמפרידים פה.
1: כן,
0: כאילו.
1: זה גומי שאתה שם בה כדי שהדלת לא תתערק.
0: טוב, סיימנו שעה ראשונה, מה
1: זה... אין יותר עצוב מגבינה צהובה 9%.
0: בטח, זה רק פלטפורמה להניח עליה את המטבוחה.
1: זה לא כלום.
0: אתה אוכל גבינה צהובה עם מטבוחה? יצא לך לאכול?
1: לא.
0: נעשה את זה.
1: אתה יודע אבל מה ראיתי? אנשים שאוכלים?
0: זה כאילו טוסט עם מטבוחה וגבינה צהובה, זה יכול להיות טוב.
1: צנים עם שוקולד נוטלה ועל זה גבינה צהובה.
0: לא, זה רמה מאוד גבוהה שלא טעים.
1: ראיתי את זה בטיקטוק, הייתי בערב.
0: רמה מאוד גבוהה שלא טעים. רמה מאוד גבוהה שלא טעים.
1: למה אתה פוסל ישר?
0: זה כמו אבי כהן שהייתי בבית ספר שהיה אוכל חומוס בפיתה עם גבינה צהובה.
1: לא רע.
0: זה רע מאוד, אילן. רק המחשבה גורמת...
1: נוטלה עם מלפפון חמוץ אני יכול להבין.
0: או, זה אני יכול להבין אם אתה בהיריון.
1: אני אבדוק את העניין.
0: יאללה, אוטוטו שעה שנייה, כן, לא להתפזר, חבר'ה.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק בבום, כל נסמכים בזול.
3: בזול.
2: כי רק בבום, כל נסמכים בזול.
3: בזול.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה. המטבח המדויק בשבילכם.
12: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי בחיים.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: המתיחות מול איראן, בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית לערך לחידוש פעילות לחימה נרחבת נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל, שהתקיימו שבוע קודם לכן. אירוע חריג בצהל, ארבע לוחמות ברדלס נפגעו מרימון גז מדמיע שנזרק באימון גדודי שגרתי. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה, מעדכן כי הן פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. בצהל החלו בתחקור האירוע ובוחנים כמה כיוונים אפשריים. בין היתר נבדק אם מושלח רימון גז במקום רימון הלם, או אם הרימון עצמו נזרק בניגוד מוחלט לנהלים המבצעיים. בצבא גם בודקים אם התרגול כולו נעשה בצורה שאינה עומדת בדרישות הבטיחות. על רקע התעצמות הטרור היהודי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שגם כן בעבר כראש מועצת ישע, אומר לנו ב-7-9 ב-103 FM, זה האיום הכי גדול, נפעיל גם כלים מנהליים כדי למגר את התופעה.
4: זה לא משקף את הרוב המוחץ של מתיישבי יהודה ושומרון, והאיום הכי גדול זה גם לא מוסרי, זה גם לא יהודי, זה גם נזק פסיכי בעולם. אני אפעיל את כל הכלים, כולל כלים מנהליים, כדי לסגור את הדבר הזה. עכשיו, זה לא במקרה, כי בן גביר וסמוטריץ' לא באמת נאבקים בזה, ונתניהו שפוט שלהם, ולכן הדבר הזה מתפוצץ לנו בפנים.
3: חשד לתאונת פגע וברח בפתח תקווה, רוכב אופנוע פגע בהולך רגל כבן 60, פצע אותו קשה ונמלט מהמקום. בתום מצוד ופעולות חקירה מועצות, המשטרה עצרה חשוד במעשה, תושב קריית אונו בשנות ה-20 לחייו, ובהמשך היום הוא יובל לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו, התחזית עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן החדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה,
1: ממש, ממש, ממש, ממש, ממש, ממש, ממש, ממש, ממש לא, ממש לא קובלנד, זה ממש לא זה, זה יותר הדבר הזה, אנחנו פה התבלבלנו, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא. מה זה? זה גם יכול להיות גם כן, אבל אני רוצה שזה יהיה מסודר, שזה יהיה זה. מבין, אני רוצה שזה יהיה מסודר, שזה יהיה כמו שצריך, אתה מבין? לא לעשות לי פה שעטנז.
2: בוקר, עולה שוב הבוקר.
3: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: בדיוק, זה הפתיח של הבוקר, 9:04 בדיוק. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, בין אם אתם בפקקים, או שהגעתם למקום העבודה שלכם. פיזרתם את הילדים במסגרות, כן? כולם כבר שם, יצאתם לדרך, אתם עם כוס הקפה שלכם ליד, עם כל הפינוקים והתופינים. אנחנו עד 10 כאן, הכל בסדר, מוזיקה טובה, קצת פטפטת. מרינה אקילוב, הסטנדאפיסטית הקווקזית, עוד מעט תשוחח איתנו, בת הקיבוץ גבע, לדעתי, לא?
4: גבעת.
1: גבעת? גבעת?
4: גבעת.
1: בסדר, שם של גבינה, לא? יש שם גבינות? בגבעת יש גבינה?
4: אני לא אתפלא.
1: כי גם השמועה על גבינה צפתית היא לא כזאת נכונה, דרך אגב.
4: היא לא מצפת?
1: היא כאילו, היא כבר לא. כבר לא? כבר לא. אתה מחיפה?
4: כן.
1: כבר לא.
4: אה, נכון.
1: אתה מבין?
4: וגבינה בולגרית?
1: למה?
4: מבולגריה?
1: מיוון. כי היא בסלט יווני.
4: מה יווני בסלט?
1: לא הבנתי גם אני. קלמנטה אולי, אולי איזה תה, קלמטה, כאילו. קלמטה נשמע לי כמו יעד חדש לטוס אליו. איפה היית?
4: קלמטה זה נשמע ספרדי קצת.
1: לא, כאילו...
4: קלמטה.
1: לא, דווקא.
4: אתה מבין?
1: היא יווני בשליטה ספרדית, זה מרגיש לי קצת.
4: לא, זה יותר יהיה קלמטוס. אתה מבין? קלמטה זה...
1: קלמטה זה כיף, זה כיף. תן לי איזה קלמטה קצת.
4: אתה יודע מה נעלם לגמרי?
1: קלמטה זה קצת קלמנטינה, כאילו... קלמטה. תן לי קצת קלמטה.
4: קח קלמטה. איזה קלמטה אתה.
1: וואי, וואי, איזה קלמטה. דבר אליי.
4: מה נעלם מהתפריטים?
1: נו.
4: סלט ניסואז, זוכר את זה?
1: מה זה בכלל? אני מכיר את השם, אבל מה זה?
4: זה היה פעם בכל מיני בתי קפה.
1: לא הזמנתי זה אף פעם, כי אני לא מזמין אף פעם סלטים.
4: עם טונה וביצה קשה ותפוח אדמה.
1: זה מה ניסואז? מה זה ניסואז? סלט קיסר אני יכול להבין, מה קיסר?
4: ניסואז אזרחי.
1: נעלם? היית מזמין את זה? נכנסת?
4: לא, אני זוכר את המנה הזאת ונעלמה, נכון.
1: זה הסלט חלומי. אתה יודע, בוא, אף אחד לא קנה חלומי הביתה. אתה יודע,
4: חלומי זה גבינה מאוד משהו במרקם.
1: זה קצת טופו.
4: זהו, אתה אוכל את זה ואתה מרגיש כאילו אתה...
1: משהו שם כאילו...
4: זה כמו, מכיר...
1: ספוג גומי כזה, משהו קצת...
4: מכיר כשיש על הפרקט שחקים כדורסל והנעליים עושים את הרעש הזה על הפרקט?
1: כן, כן, כן.
4: זה קצת החלומי שאתה לועס אותו.
1: לא, אף אחד לא קנה לי החלומי הביתה, נגיד, כאילו לפני שהיה סלטים בכל הארומה וכאלה, סלט חלומי.
4: זה גבינה שפרצה לאחרונה.
1: כן, מה זה, מה זה? אני, הגבינה היחידה שהיינו ילדים היה גבינה 9% צהובה וקשקבל.
4: קשקבל?
1: קשקבל,
4: גם הגיע מאוחר.
1: סבא שלי וסבתא שלי, חתיכה קשקבל, אז לא רוצה קשקבל, מה אתם, מה זה קשקבל? והיום נכון. זה חזר קצת קשקבל, כאילו...
4: גם נעלם
1: אמרתי אשל... אמרתי למעדניה אשל... לפני חודש, תן לי פה, תן לי חתיכה קשקבל. חתיכה? אמרתי, יואו, וואו, ביקשתי קשקבל.
4: גם קשקבל זה,
1: סודה,
4: לא...
1: כמו סודה, זה יום אחד מגיע.
4: קשקבל זה לא חתיכה, זה חתיכה.
1: חתיכה, בטח, חתיכה, תן
4: חתיכה. תן חתך קשקבל.
1: תן לי איך לטעום חתך מה...
4: חתך קשקבל, איזה כיף.
1: תחתוך, כמה לחתוך? תחתוך לפי העין עכשיו, מה אתה בא לי? איך אתה... כשאתה אוהב את מה שאתה לוקח מהמעדניה, אתה לא אומר לו גרמים. אתה אומר לו, תן לי חתך מזה, וזה אומר לך כמה, אומר לך, תחתך!
4: לא, אתה אומר לו שוב את המילה חתך.
1: הוא מסמן לך עם הסכין, אתה אומר לו...
4: כן, את המחוגים של השעון הוא עושה לך.
1: עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, תן, תן פה, יפה.
4: אבל תן את הגדול.
1: כן, כן, וידאו. ברור, ברור.
4: איזה כיף זה שפותחים לך גבינה חדשה במיוחד בשבילך ב...
1: פחות אוהב, פחות אוהב.
4: מה אתה אוהב? את הסוף
1: כי אני של... לא אוהב שהוא פורס לי מההתחלה, הם יוצאות כזה הפריסה
4: לא,
1: של...
4: לא, הוא לוקח את הגליל של הקשקבל.
1: אתה מדבר איתי על זה, אני מדבר איתך על הצהובה.
4: זה בלוק, זה ב...
1: הבלוק אני לא אוהב את ההתחלה. אני אוהב שאחרי שכאילו, גם אם אתה פותח לי את ההתחלה, תן לו חתיכה חיתוך עם הסכין שם, תוריד את הנשיקה של הגבינה.
4: אבל זה לבנה כזאת שהיא באותו...
1: לא, לא, הסוף שלה מתחיל.
4: היא באותו רוחב.
1: הסלמי נניח.
4: סלמי זה משהו אחר.
1: סלמי זה בעיה, מסכים איתי?
4: סלמי זה בעיה גדולה.
1: זה בעיה גדולה, נכון? שוביל לך את העיגולים הקטנים האלה.
4: אל תביא לי את החצאי שקל האלה.
1: אל תחתוך לי את זה, פרוס לי חדש. אני אומר להם בלי בושה, תדע לך.
4: כן, אני רוצה מהחד...
1: לא, כי אני לא אוהב את ההתחלה. אני אוהב שאחרי שכאילו... גם אם אתה פותח לי את ההתחלה, תן לו חתיכה חיתוך עם הסכין שם, תוריד את הנשיקה של הגבינה.
4: אבל זה לבנה כזאת שהיא... לא, היא באותו...
1: לא, לא, הסוף שלה מתחיל.
4: היא באותו רוחב.
1: הסלמי נניח,
4: הסלמי זה משהו אחר.
1: סלמי זה בעיה, מסכים איתי?
4: סלמי זה בעיה גדולה.
1: זה בעיה גדולה, נכון? שוביל לך את העיגולים הקטנים האלה.
4: אל תביא לי את החצאי שקל האלה.
1: אל תחתוך לי את זה, פרוס לי חדש. אני אומר להם בלי בושה, תדע לך.
4: כן, אני רוצה מהחדש.
1: מהחדש, כן, בגלל שבשר טחון

0: מה אתה טוחן לי זה בכלל?
1: מה אתה טוחן לי גם?
0: כן, כן. לא, יש לי פה כפו, תחנתי בגלל... לא, לא, לא, לא, לא, טחון עכשיו.
1: לא רוצה כפו.
0: קרא לפליקס רגע, תכניס פה את הידיים רגע, אחי.
1: רוצה שאני טחן?
0: כן, כן.
1: תביא אני טחן.
0: בדיוק, כן. העגבניות אני כבר בוחר מהמחסן, אני כבר לא נכנס לה, אני לא בוחר מהזה.
1: אתה נראה לי כבר מחנה במחסן ומתחיל שם את הקנייה.
0: לפעמים אני שואל אנשים לא במחלקה הנכונה, אומרים לי לא יודע, ואז כאילו אומרים לי תשאל את גבי, כאילו, ואז אני הולך כאילו לחפש...
1: גבי זה שם של אחד שצריך לשאול אותו.
0: אני כאילו מחפש את גבי, אבל אני מחפש אותו במחסן, אני כאילו מחפש את גבי, ועל הדרך אני מחפש את מה את המוצר שאני צריך, אתה מבין?
1: את גבי ואת העגבניה.
0: כן, תמיד זה איזה בלסמי או משהו וכאלה.
1: נכון.
0: תמיד גם בלסמי שאתה לוקח, לא קונים את זה כל יום.
1: מה, חומץ בלסמי?
0: נניח, כן, זה לא איזה מוצר כאילו, זה מוצר קצה כזה, אתה יודע, שאתה קונה...
1: זה מוצר שאתה קנית רק כי אשתך ביקשה, כי ראתה מתכון בטיקטוק.
0: קנית את זה גם פעם אחת, קניתי פעם אחת בלסמי כדי לשים קצת עם שמן זית, אבל...
1: מאז עברו 15 שנה.
0: זה לא שמן זית או משהו, אז תמיד שאתה לוקח איזה בלסמי כזה, אז תמיד לפעמים הוא מעובק, אבל לא כי הוא ישן, כי אף אחד לא נוגע לשם, תמיד כאילו אפילו המחיר כזה, כזה מרגיש קצת ישן, אז תמיד אתה עדיין לוקח את זה מאחריו, כאילו, כי הוא עדיין...
1: המחיר הוא עם הלוגו של הסופר שעה לפני.
0: בדיוק, סופר דוש כזה.
1: קואופ.
0: יאללה, אילן, נתחיל?
1: בבקשה.
0: יאללה, קדימה. שעה שנייה של על הבוקר, יצאנו לדרך, בוקר טוב שיהיה לנו, ואיך אני אומר? בואו נהנה למען השם.
1: זה גם שיש

0: ילד, הראל סקאט, עודני ילד, הכל עובר חביבי, כן, חביבי.
1: מכיר את זה שיש לך איזה דודה או קרוב משפחה שפעם באיזה כמה חודשים פתאום מתקשר אליך?
0: אוקיי.
1: אז ככה זה טראמפ עם המלחמה.
0: מה, חוזרים?
1: כל הזמן, הנה, עכשיו פתאום...
0: לא באמת רוצה הסכם, דיווחים, ארצות הברית נערכת.
1: מה יהיה, תגיד לי.
0: למה היא נערכת?
1: זה כאילו, למה היא נערכת? לחידוש המלחמה.
0: לחידוש המלחמה באיראן בחודש הקרוב. בסדר, חודש הקרוב זה כאילו יכול להיות גם נובמבר.
1: כמה זה חודש הקרוב?
0: זה לא כאילו קלנדרי, לא קלנדרי, כאילו עד סוף החודש, לא אמרו עד סוף החודש. קודם כל, אנחנו, מה אנחנו מבינים מהידיעה הזאת?
1: כן.
0: שזה קודם כל אחרי הכניסה לשעון חורף.
1: כבר טוב.
0: כן, כבר אתה כאילו באווירה של
1: יאללה. אתה גם ככה בממד.
0: כן, בדיוק. וגם זה אחרי הבחירות, לא?

0: כאילו כבר אנחנו מבינים מנגד מי מה שנקרא, נכון? וזהו, ומה יש בנובמבר, עוד חודש מעכשיו, לדעתי אנחנו באזורים של יום הזיכרון לרבין, פחות או יותר, לא? נובמבר, נכון?
1: נכון.
0: זה התאריכים, מה עוד יש שם? אנחנו עוברים את האוקטובר פסט של הזה, של ה...
1: קיצר, מה אתה אומר? מתאים לך נובמבר מלחמה?
0: מתי מגדלים שפם? יש איזשהו איזה עניין
1: של... אתם מגדלים שפם? בשנות ה-80.
0: לא, יש איזה חודש, משהו של סרטן ההרמונית משהו, שכולם כאילו פתאום כולם עם שפם.
1: כן? זה אני לא...
0: בנובמבר, אוקטובר כזה, כן.
1: אולי כדאי במקום לגדל שפם, ללכת להיבדק.
0: לגדל שפם אולי.
1: כן?
0: תגיד לי, יש לי שאלה באמת, עכשיו אתה הזכרת לי. חיתנת פעם זוג?
1: שלושה זוגות.
0: שלושה זוגות, כן, ואיך היה?
1: מדהים.
0: כי הציעו לי שנעשה...
1: אחד כבר התגרש.
0: רוצים שנחתן כאילו זוג, מה אתה אומר?
1: אני בעד.
0: שנעשה להם את כל האירוע, הם רוצים גם שאחרי זה כאילו...
1: מה, לבשל את הקטרינג?
0: לא, שנגיד אני אהיה די-ג'י נניח, ואתה תהיה נגיד העוזר שלי כזה, פיקולו כזה, של לך תביא לי פתאום בקרדי טוט.
1: אני מוכן לשלם.
0: כן, אתה רוצה את זה?
1: אני מוכן לשלם על זה.
0: אמרתי להם שצריך לבנות את זה עסקית, כאילו, בוא נראה איך אנחנו...
1: נבנה להם.
0: נבנה להם את זה. פשוט שישלחו מונית.
1: חיתנתי פעם זוג ברמת הגולן.
0: כן.
1: מושלם היה, באמת, מושלם. וחיתנתי עוד זוג בתל אביב, ועוד זוג בזמן הקורונה בתל אביב.
0: כן.
1: והם התגרשו בינתיים.
0: כן, אוקיי, הבנת. אלה של הקורונה?
1: אבל אני לא נותן, כן, אני לא נותן אחריות.
0: לא, לא, לא, אין אחריות, גם אני לא נותן אחריות, אבל אנחנו באים כאילו... הצעתי להם שכאילו, נגיד אם אני הדי-ג'י, אתה תהיה נגיד אלה שמליבים ברחבה, בריקודים, כאילו...
1: לא, רק אני רוצה
0: רק
1: את הבר...
0: רקדן סמוי.
1: בר אקטיבי.
0: בר אקטיבי אתה רוצה?
1: כן.
0: וואו, לעזור
1: לתת לבר... לתת להם חצי מלון עם קש.
0: כן, אולי תהיה מנהל אירוע. נציע את החבילה הזאת שגם כאילו תנהל להם את האירוע, אפתח רזרבות וכאלה.
1: בטח, בטח,
0: כן?
1: בטח.
0: מה השיקול דעת שלך לפתוח רזרבה? מתי אתה פותח רזרבה?
1: קודם כל לא פותחים רזרבה.
0: אהבתי את הגיר, אהבתי, תשובה מעולה, באמת, כאילו, מבחינתי קיבלתי אותך.
1: אתה רואה שם, הנה, שב שם ליד עוד חיים.
0: מה זה לפתוח רזרבה, תגיד לי? רזרבה לא פותחים, זה כאילו התשובה.
1: בדיוק, זה, כל המהות של המילה רזרבה זה לא להשתמש בזה, זה רזרבה, כי ברגע שאני פותח רזרבה, זה כבר לא רזרבה.
0: נכון, נכון.
1: ואז אין לי רזרבות.
0: נכון.
1: אני לא יכול להרוס כל הרזרבות.
0: כן, נכון. אתה יודע שאני בחתונה אצלי הבנתי ששולחן סופרים כאילו כשולחן, לא, אתה יכול לשים גם 20 כיסאות בשולחן. זה לא...
1: הבנתי אותך.
0: כאילו, השולחן הוא מיד
1: לשם... יותר כיסאות.
0: הוא מיד ל-12, אבל יכולים לשבת שם 15, אתה מבין?
1: זה לא השולחן, זה הכיסאות רזרבה, פתרו לך. הבנתי איך אתה עובד.
0: כיסאות רזרבה.
1: לא צריך שולחן רזרבה. גם אתה הבאת כיסאות מהבית.
0: כשהגיע דדי, הסטלביסט הנכה, כל כך הייתי מבסוט שאני לא צריך לפתוח רזרבה בשבילו, אתה מבין?
1: גם אתה לא צריך כיסא.
0: כן.
1: אתה יודע מה כיף ב... מה קורה עוד שבועיים?
0: מה קורה עוד שבועיים?
1: עוד שבועיים וחצי.
0: שבועיים וחצי?
1: מה קורה?
0: שעון חורף, לא?
1: לפני שעון חורף.
0: מה קורה? שבועיים וחצי?
1: ב-27 באוקטובר, מה קורה?
0: בחירות.
1: יותר טוב מבחירות.
0: מה?
1: מפסיקים לקבל את ה-SMS'ים מהמועמדים.
0: וואי, וואי. אני כבר שולח 10, אני שולח 5-10. אני כבר בזה, אני לא יכול, מגיעים אליי כל מיני דברים שאני אומר, לא נרשמתי למפלגה הזאת.
1: שחררו אותנו, כולנו.
0: מי נותן להם את המידע, את הדאטה הזאת?
1: כולנו יודעים כבר מה אנחנו מצביעים, תשחררו את כולנו. זה בשם עם ישראל.
0: לא כולנו יודעים.
1: מי שלא יודע, לא זה מה שיעזור לו. ה-SMS מאייזנקוט או מביבי או מבן גביר או מאיר גולן. זה לא באמת ישנה.
0: זה לדעתי יותר כדי להישאר בתודעה, לדעתי. כאילו להראות את השם שלך.
1: למה? הם לא בתודעה.
0: שהשם שלך פתאום... זה שטח פרסום. פתאום ראית את השם של המועמד כזה או אחר על הצג. זה מין שטיפת מוח כזאת. זה העניין.
1: אתה חושב שיש עדיין מתלבטים?
0: בטח, בוודאי.
1: לא, מתלבטים בין הגושים?
0: לא בין הגושים. לא, בתוך הגוש.
1: בתוך הגוש זה לא משנה.
0: לא, זה משנה. בטח שזה משנה.
1: למה?
0: זה משנה, כי...
1: מה זה חשוב כבר?
0: זה משנה. אז בואו נצביע למפלגה הכי, כאילו, שלא עוברת את אחוז החסימה, כולנו יחד נחליט שנצביע לה, אבל היא מהגוש של הימין השמאל.
1: תצביע למי שאתה רוצה, אבל זה שתקבל אס-אמס לא באמת ישנה לך.
0: זה בטוח.
1: לא יקבל...
0: להפך, זה רק יוריד ממנו, רק אם אני תעצבים.
1: אתה מתעצבן מזה, זה כאילו... נכון, נכון.
0: גם אם לך סקר כאילו, טק, טק, טק, לזה תצבע, תשלח זה, לזה, די, שחרר אותי, די.
1: אז אתה סגור על מה אתה מצביע?
0: לא.
1: וואלה?
0: לא, לא סגור, לא סגור בכלל.
1: אני גם לא, אתה יודע?
0: לא סגור, ממש לא, כי אני אגיד לך למה...
1: אתה סגור על הגוש?
0: התנתקתי, על הגוש אני סגור.
1: אני גם סגור על הגוש.
0: על הגוש אני סגור, אבל לא סגור כאילו מה אני שם בפועל, במה נמשלשל. על הגוש אני סגור, אבל מה אני משלשל באותו יום?
1: לשלשל וגוש לא הולך ביחד.
0: לא הולך ביחד, בגלל זה, זה מה ש...
1: הבנתי אותך.
0: אבל אני לגמרי שם, כאילו, בגלל שאני מנותק מהתקשורת, החלטתי, קיבלתי החלטה חצי שנה כזה, לא רואה חדשות, לא כלום, רק לעת הצורך, נכנס, ידיעות, מתעדכן, אז אני לגמרי, מח... לא יודע, כאילו, וואלה, כולם, עזוב, חרטטים, אילן. מה, אני צריך לספר לך את ה...
1: זה נכון.
0: עזוב.
1: רק נכון. נזכיר שאנחנו, נגיד שאנחנו ביום הבחירות עושים שידור מיוחד מבחוץ. אנחנו נכון. אנחנו נספר על זה הרבה.
0: נכון.
1: איך אתה תצביע לפני או אחרי? אתה מצביע בבוקר או בערב?
0: בערב. בערב, אנחנו עושים כזה כל המשפחה, גם הולכים כזה כולם יחד.
1: כן?
0: כן, מין טיול לבית ספר.
1: אני אוהב בבוקר לגמור עם זה.
0: לא, לא, לא.
1: יש גם, אתה יודע, יש אצלנו.
0: אני לא אוהב בבוקר, כי יכול להיות שעד הערב אני רוצה להתלבט עד הערב.
1: אתה רוצה להתלבט?
0: כן, כאילו פתאום אני...
1: אני אוהב לבוא ושמקפצו עלי כל הפעילים, שכנע אותי, ואתה מרגיש, אתה מכיר את זה שאתה מרגיש מלך כזה?
0: כן, כן, כן, כן.
1: אתה קצת מרגיש ב...
0: הילדים בגלל זה הם אוהבים את זה, כי הם מקבלים מדבקות, וזה, הילדה שלי חוזרת עם מדבקות של שס, של בלד, של ליכוד, של מפלגת מרץ.
1: בלד. הקלפי קרובה אליכם?
0: יחסית, בית ספר, כן.
1: אז אצלנו, הבית ספר הוא מול הבית, הקלפי, אני רואה כאילו מהמרפסת את כל ההתרחשות כל היום, זה כזה כיף.
0: זה הפנינג כזה.
1: זה כל הפעילים וכל הזה. מה אני אוהב, בתחילת הבחירות, יש את נגיד את המעל של נגיד בנט ואייזנקוט וזה, ויש את המעל של ביבי ו... והפעילים שם בהתחלה הם בשיא האנרגיה, והם כאילו גם רבים אחד עם השני ומתווכחים וזה. איפשהו באזור 3-4 אחרי צהריים הם כבר נהיים חברים.
0: כן.
1: הם קצת
0: כזה... אוכלים בגד שניצלי אחר.
1: כן, הוא כזה, תקופת שנייה לאמפם, תביא לי...
0: כן.
1: גלגל לי אחת, הם מבינים. ואתה יודע מה יפה בזה?
0: עבדת פעם ביום של הבחירות?
1: לא. ואתה יודע מה יפה בזה? שבסוף, אחרי כל הבלגן, ואני זה, ואני בגוש הזה, ואני בגוש הזה, ויריבים, וזה וזה וזה, בסוף, אנשים לא משנה איזה, אם הם יהיו הרבה זמן ביחד, כמה שעות ביחד, הם בסוף נהיים חברים.
0: הסתדרו, בטח, נכון.
1: והסתדרו, ואני חושב שזה מה שצריך להיות פה.
0: נכון, לגמרי, בלי כל ההפרדות והמחנות.
1: די, אני מת שהבחירות האלה יגמרו, שנצא כבר לדרך חדשה, שנגמור עם האירוע.
0: אתה אומר לי בעצם שאתה לא רץ בבחירות הקרובות.
1: הקרובות לא, אולי הבאות.
0: הבנתי אותך.
1: אתה רץ?

0: אנחנו פרסומות קצרות וממשיכים הלאה. אחרי זה מרינה אקילוב, כן?
1: בוקר. על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: נורדיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. הכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין. רק ב-

0: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. רדיו לב המדינה.
3: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
4: על הבוקר עם עמרי קבב ואילן קובץ'.

0: מי יודע מה יהיה מחר? דחילה.
1: מי יודע, מי יודע, מי יודע.
0: מי יודע מה יהיה מחר?
2: אולי
0: יניב
2: חיון יודע.
0: מה העניינים?
2: מה קורה? מה שלומכם?
0: בסדר,
1: את,
0: מה?
1: את היית בנייחר, לא?
0: לא, לא, לא, איפה את עכשיו? כי את נשמעת לי בתוך איזה סיר לחץ. מה זה הסאונד הזה?
2: החיים שלי, ממש כך.
0: לא, אז מה, אני על דיבורית עכשיו? על מה אני נמצא?
2: על רמקול, כן, הנה, אני... רגע.
0: תעצרי, תעצרי, אילן.
2: זה רגוע עכשיו?
0: אני מקווה, אני לא יודע, נשמע קצת חללי קצת, אבל בואי ננסה.
2: קול. כן, הייתי בנייחר, ממש כך.
0: איפה זה בנייחר?
2: אני הייתי בקפריסין.
0: אה, נחר פה, בשחייה.
1: כן, זה אוויר.
2: כן, כן.
0: טיפה
2: נסחפת. מה זה כך גדול? 45 דקות טיסה, ואתה נוחת בשנות ה-80. ממש,
0: אוקיי.
2: ממש איפ... פה ליד.
0: איפה בקפריסין?
2: כאילו, היינו באיינפה, זה כאילו מישהו אמר, בוא נעשה את אילת, אבל ביורו.
0: ממש ככה,
1: בול.
2: כן, אז היינו בחופשה, לא היו לנו, אתה יודע, התרסקויות של מטוסים וכאלה, תפוצפו.
0: ברוך השם.
2: ברוך השם. לגמרי.
1: זהו, היה, זה... היה, היה את המטוס ש... שהייתם בחול קרה העניין עם המטוס של פליי דובאי?
2: כן, כן, ממש...
1: אז גם אנחנו, איזה מלחיץ זה שאת יודעת שיש לך עוד יומיים טיסה ואת אומרת, רגע, מה...
2: טירוף, טירוף, אני באמת, אתה גם מסתובב שם עם הילדים בחופשה ואתה אומר לעצמך, מצד אחד איך אתה מספר להם דבר כזה, מצד שני אתה רוצה שתהיה להם את הגאווה, אתה יודע, כי זה גאווה
1: נכון,
2: עכשיו
1: נכון.
2: ככה, כן, גאווה להיות ישראלי, יהודי, ציוני, אינסטלטור ו... ובאמת זה תפס אותנו שם ככה בשוק, אבל בסדר, נו, אנחנו כבר, סוף הריגוש כבר באמת...
1: ונהנתם.
2: תשמע, נהנתם זה מילה גדולה, אתה יודע, כי בוא נגיד ככה, תשמע, חופשה עם ילדים קטנים, הם התרגשו בטירוף, הם כאילו התרגשו כמו שאני הייתי מתרגשת אם הייתי טסה בלעדיהם. סבבה, זה כאילו, ככה הבנתי מה חסר לי, כי עכשיו, בגדול הם היו בחול ואנחנו שחבנו להם את המזוודות, כאילו זה...
1: בוודאי, את מפיקת האירוע. לא בת ליהנות.
2: קודם כל התחלנו את המסע בנתב"ג, אז כמובן שהדרך קרקע שעלה את בעלי הרצת לבד, שזה כבר מתכון לריב זוגי, וכבר התחלה לא טובה, הוא ענה לה כן, אמרתי לה נכון, בגלל זה הייתי צריכה לפרק הכל להראות מחדש, וגם שמעתי מלא זוגות שם, אתה הרצת לבד? אתה הרצת לבד? אתה מבין, כאילו יש...
1: לא, למה אתם אורזות לנו תמיד? שחררו אותנו, אנחנו יודעים מה להכניס.
2: זה
1: היה תלוי
2: בכם. וכן, הם רק תחתונים.
1: במקרה הטוב, כן.
2: במקרה הטוב. וזהו, גם האוכל בחול לי זה גם נושא מורכב, כי אני, אתה יודע, אני יותר מקפידה ב... יותר מקפידה ממנו, בוא נגיד ככה.
0: מה, כשרות? כשרות זה עניינים?
2: לא, כן, כן, לא בטירוף, אבל כאילו, אתה יודע, לא אוכלת כזה משוקטים וכאלה. והיה שם כזה כל ערב בחדר אוכל, כל ערב, אתה יודע, ארוחה בסגנון אחר, זה כזה ערב אחד אסיאתי, ערב אחד איטלקי, זה כאילו כל ערב חזיר ממדינה אחרת.
0: כן.
2: אני גם היה קצת מור... כי זה הבעיה שהטיסות האלה, כל הטיסות המשפחתיות האלה זה סיר לחץ, אתה יודע, אז כאילו יוצא לריב לא מעט, ליד הילדים גם. זה בייס אותי, כי נגיד כשאני הייתי ילדה, ההורים שלי בחיים לא רבו לידינו בחול, כי גם לא טסנו לחול.
1: הם רבו בבית.
2: כן, בדיוק. למרות שתדעו לכם, ההורים שלי, בגלל שהם כאילו מאותה עדה, מאותו מוצא, מאותה משפחה, אז הם כאילו מסכימים על הרבה דברים, אתם מבינים?
1: כן, כן.
2: זה יותר, יש יותר אחידות. אני ובעלי, אנחנו מעולמות שונים. אתם יודעים, הוא כזה קיבוצניק, אשכנזי, פולני, אני כיפית, וכאילו, זה לא תמיד מתקדר. נגיד, השבוע רבנו, אז פתאום באמצע באמצע הוא אומר לי, יואו, שנייה, אני לא מצליח לסיים משפט. אמרתי לו, יופי, הנה, אתה מבין הביבי סוף סוף. זהו, אז חוזרים לשגרה.
0: לשגרה, כן, שגרה, גם חגים, כל העניינים. עשית חג, איך עברו החגים בגדול?
2: החגים עברו בגדול, אתה יודע, יום כיפור וזה, אני צמתי כשהם לא היו פה, ולפחות כתביה, כאילו, צמתי ליד הילדים יותר, וכשהם יצאו לסיבובי אופניים, לא, האמת היא שהצום הזה עבר, דווקא השנה באמת הצלחתי לצום כמו שצריך, אחרי הרבה שנים של, אתה יודע, לידות, ענקות ואתאיזם, והצלחתי לצום. השנה דווקא צמתי כמו שצריך, ואפילו כזה התנתקתי מהטלפון, אתה יודע, לקחתי כזה ספרים, עמדתי פנים שאני קוראת, כאילו, היה ממש כיף.
0: תגידי לי רגע, אז הייתם בנופש בקפריסין, אנחנו מדברים על זוג עם שני ילדים בעצם, נכון?
2: כן, כן, שני בנים, קטנים עדיין.
0: ולקחתם שני חדרים או חדר אחד?
1: או.
2: יפה, שאתה שואל. כי אני,
0: מעניין אותי השלב שכאילו אחרי יומיים בחול,
1: עד איזה מצב?
0: יומיים בחול, את ובעלך קצת רוצים קצת מה שנקרא להרגיש אינטימיות בחדר, נכון?
2: נכון, אז הוא היה בחדר של הילדים. לא, לא, סתם, באמת לקחנו חדר כזה, באמת יצא לנו לקחת חדר גדול כזה עם בין מחיצה כזאת באמצע שיצרה הפרדה בין החדר שלנו לחדר שלהם, והם עוד לא בגיל של דלת מקשרת.
0: הפרדה כזאת כמו של טלמרקטינג כזה, כזה חצי קיר אוויר כזה?
2: כן, כן, בדיוק.
1: אווירת פנימית ד'
0: כן, משהו כזה.
2: בדיוק, בדיוק, אווירה שאת ככה בוגדת עם מישהו, ופתאום הילד שלי הגדול אמר לי, מה אמא, חשבתי שיהיה לי חדר לבד. הוא בן 9 כבר רצה חדר לבד. אני כשהייתי בת 12, חברה שאלה אותי אם יש לי טלוויזיה בחדר, שאלה לי, מה זה חדר? כאילו, אתה מבין את ה... גם עכשיו יש לה הקטן שלי יום הולדת, חזרנו עכשיו, אתה יודע, ואנחנו צריכה ליצור להם את ה... כאילו, ממשיכים את המשימות של הדבר הבא, ויש לו יום הולדת גיל 7, אז שאלתי לו כזה, אמרתי לו, דור מתוק, איזה עוגה אתה רוצה ליום הולדת? אז אמרו לי, אני רוצה עוגת ספיידרמן, עוגת כדורגל ועוגת מיניונים. כאילו, אוקיי, אתה יודע, שלוש עוגות ועם דרישות. אני כשאלה לי יום הולדת, אמא שלי שאלה אותי, בת כמה אני? זה היה
1: הכי טובה. תזכירי לי מי את.
2: בדיוק, אמרתי לה, אמא, את יכולה להכין לי עוגה ליום הולדת? אמרה לי, נו, בסדר, איזה עוגה את רוצה? אמרתי לה, לא יודעת, חלבית, אימא, משהו כאילו שלא עוגת תפוזים, אתה יודע, פרסת. בסוף אבל סיכמנו שאני אכין לו עוגה של יניב חיון.
1: בוודאי, גיבור השעה, גיבור השעה.
2: גיבור השעה לגמרי, גם איזה מעין, זה מדהים, הוא ראיתי את הסיוטים, לא ראו לו תחריק פעם אחת, זה היה באמת כאילו...
1: נכון.
0: זה מדהים.
2: אינסטלטור מיוחד, אין ספק.
1: אנחנו בדיוק שאלנו פה, אולי תגידי דעתך, מה יותר קשה לאינסטלטור להטיס מטוס או לטייס לפתוח סתימה?
2: כנראה שכן.
1: לטייס.
2: לשלם מע"מ, בגדול.
1: להוציא חשבוני. להגיע בזמן, הוא הגיע בזמן, אינסטלטור הראשון שהגיע באמת בזמן.
2: לא, הוא באמת פה, הוא באמת אומרים פה סטנדרט, באמת סטנדרט מאוד גדול גם לגברים וגם לאינסטלטורים. כאילו, אני מתגדל בעלי, אני אומרת, מה לקחתי הייטקי? כאילו, למה, אתה יודע, בוא...
1: כן, מה אתה יודע?
2: כן, בדיוק, תציל חיים, זה מה שאנחנו צריכים.
0: יש שלב כזה בחופשה שכבר מתכננים את החופשה הבאה? יצא לכם כבר לתכנן לאן אתם תסכים?
2: כן, כן, כן, אני כאילו מתכננת את החופשה הבאה שלי, ולגביהם אני לא יודעת.
1: הבנו, כן.
0: חופשת בנות כזאת, קריסמס כזה.
2: חייבים, חייבים. זה משהו שאתם באמת, אתם לא, כן, גברים לא הבינו את זה בחיים.
1: זהו, אשתי באה אליי אתמול, אומרת לי, חשבתי לקריסמס לנסוע לאיזה מקום, שווקי חג מולד וזה. אז אני אומר לה, אוקיי, ומה עם הילדים? אז היא אומרת לי, אתה תהיה עם הילדים. כאילו, אתם מתכננות, אתם...
0: לא, גם הקריסמס, אני לא שומע מישהו עכשיו בגרמניה שאומר לי אשתו, שמעתי, בואו ניסע לסוכות קצת לישראל, כאילו, נשען באיזה סוכה, באיזה בניין, בשיקון דלת
1: בגלל שלה. נראה לי שווקי חג מולד יותר מושך מלולב.
2: תקשיבו, אין מה לעשות, נשים, אנחנו צריכות ריגושים בחיים כל הזמן, אנחנו מביאות חיים לעולם, אנחנו צריכות ריגושים, אז אני, המוטו שלי זה ריגושים כדי למנוע גירושים, זה כאילו...
1: אופה, זה סטיקר.
2: כן, בדיוק, קחו את זה, אתם...
0: תני פה איזה טיפ ככה לזוגות, לגברים שמאזינים לנו ככה, מה...
1: איך אנחנו יכולים להשתפר?
2: אוקיי, אז קודם כל...
0: לא, לא, הולך להשתפר, כי יש טובים יותר, טובים פחות, כמוך אין אף אחד, אילן, אבל איך?
1: לא, אני לא מדבר על עצמי.
0: אז אני אומר, בוא נתרכז בך...
2: פשוט באמת ללכת, באמת, זה באמת טיפ של... ללכת באופן מנוגד לכל האינסטינקטים שלכם. כאילו, אם היא אומרת לך, לא, זה כן. כאילו, להבין שזה ה... אתה יודע, נגיד, גם ל... סתם דוגמא, אנשים רוצות לשמוע כל הזמן, את צודקת, כן? זה לא כזה מורכב, את צודקת, אמרתי לו את זה פעם.
0: נגיד, גם שהיא אומרת לי, נגיד, אני עייפה, אין לי כוח להגיד לה, לא, את לא עייפה, יש לך כוח.
2: לא, זה בדיוק ההפך.
0: את מבינה? זה לא צריך.
2: לא, לא, הנה, אתה עובד,
1: איך אתה לא יודע ליישם את התיאוריה של מרינה?
0: צריך להיות מדויקים.
2: בדיוק, כמעט לך, אני עייפה, אין לי כוח, את אומר לה, את צודקת.
0: מרינה אקילוב, תמיד כיף לדבר איתך, איזה כיף לפתוח איתך את הסופה.
1: כיף שחזרת אלינו.
0: כיף שחזרת.
2: גם איתכם חברים, יאללה נתראה היום בערב בקומדי בר, מחר בקומדי בר, תבואו.
0: היום בקומדי בר בציוני אמריקה בתל אביב, ומחר בקומדי בר גם כן. וואו, את עושה את הרונדלים האלה או שאת לנה באזור המרכז?
2: מחר, הלילה אני אלון באזור המרכז, כן.
0: יאללה, בשורות טובות, שיהיה בהצלחה, בואו לקומדי בר. מרינה, להתראות.
1: ביי, מרינה אקילוב.
2: ביי, ביי, ביי.

0: פרסומות וחוזרים, כן.
1: בוקר. על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
2: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
3: רדיו לב המדינה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטוריה על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגופט, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
1: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
0: חזרנו חברים, ישורת אחרונה לקראת הסופש. אז מה אני אומר בעצם?

0: 9:47, אוטוטו 48, זה אומר שיש לנו פחות מ-10 דקות להעביר יחד, 10 דקות אחרונות לקראת הסופש. אילן, יש תוכניות לסופש הזה, או שאתה אמרת אני חזרתי מחול, ילדים, אל תשאלו אותי מה עושים בשבת, כי
1: לא
0: אני
1: עושים
0: כבר,
1: כלום.
0: ביום שלישי כבר שואלים אותי, אבא, מה עושים בשבת? מה הקטע הזה?
1: אנחנו גם תמיד אחראים על להיות הצוות הוואי ובידור שלהם, כאילו...
0: לא, אני יכול להבין, אבל...
1: תכננו אתם משהו פעם.
0: לא, גם... אבל אני מנסה להעביר את הנקודה, שגם להשתעמם בבית זה לעשות משהו.
1: זה לא להשתעמם.
0: גם לסדר את החדר זה עיסוק.
1: אה, בשביל הילדים.
0: בוא נהיה, הבת שלי סדרה את החדר שבוע שעבר, היא מצאה דברים שהלכו לה לאיבוד לפני חצי שנה. ואיך היא שמחה, זה כאילו היא קיבלה את זה, ואמרתי לה, את רואה איזה כיף זה לסדר, שהכל מסודר, והכל יפה, וזה...
1: הבעיה שהם...
0: כן, אבא, אבל מה עושים עכשיו? אמרתי לה, כבר 7 בערב, מה עושים?
1: אצלי הם באים עם דברים שהם צריכים ממני, בשביל להפיק את השיעמום ולפעילויות שלהם, אבל ככל שהם גדלים בגיל, הם מבקשים עם דברים יותר מדי מסובכים כבר.
0: אקסטרים כזה, לא?
1: לא.
0: מה, קיר טיפוס וכאלה?
1: לא, הבן שלי בא אליי אתמול, אבא, אני צריך ספרי צבע ולקה.
0: בקטנה. בקטנה, תמבוריה.
1: יאריג, קודם כל לא ידעתי שפתחת נגריה.
0: כן, למה? תגיד קודם כל, מה זה? כן, למה אתה צריך?
1: כי בניתי כסדה של איירון מן.
0: איפה בנית? לא ראיתי שבנית. איפה
1: בנה,
0: בנית?
1: בנה.
0: בנה, אז בנה. אתה רואה את התהליך, אתה לא שואל אותו מה אתה עושה, מה אתה זה...
1: לא.
0: לא?
1: הוא כל היום בונה דברים.
0: אה, הבנתי אותך.
1: יש לי מספיק על הראש.
0: אז בסדר, אז הוא צריך את הזה ואת הלקה. מה הוא בנה לך?
1: בנה קסדה של איירון מן, הוא צריך לצבוע אותה באדום, אבל הוא צריך שזה יהיה אדום מבריק, אז הוא רוצה גם... תגיד לי מה אני... טמבוריה, מה אתה...
0: זה עדיף על דברים שבנות מבקשות.
1: מה מבקשות ממך?
0: לא יודע, פתאום איזה, אתה יודע, לאיזה חומר ליציר...
1: אצלי במצרכים הם מבקשים.
0: במצרכים, כן, גם אצלי, כאילו...
1: הגדולה שלי כבר מבקשת רק את החנות, לא מבקש... אבא, מתי אנחנו הולכים ל... בחול זה הספורה, כמובן.
0: אבל זה מטורף, להגיע נקודתית לדברים שאין בארץ, הדברים המיוחדים האלה, לבשל.
1: אבא, אני צריכה לקניון, כבר יש לה את כל החנויות שם.
0: אוי, אוי, אוי.
1: לכי לקניון, תשחרר אותי.
0: כן?
1: כן.
0: לא, שם אותם שם ומחכה בחוץ או נוסע?
1: נוסע, לא שם אותם שם, לכו באוטובוס.
0: וואלה.
1: כן, די, בת 14.
0: לא, בסדר, שנה שעברה אני זוכר, אני חייב לאסוף את הבנות שלי, מחכות לי מחוץ לבית הספר, ואמרתי לך, אילן, הבת שלך כבר...
1: מתגייסת.
0: כן, מה לאסוף, לאן לקחת?
1: לא, אם אני עובר דרכם בחזור מהרדיו בצהריים, אז אני עובר דרכם כבר.
0: זאת אומרת, אני עושה להם ג'סטה כאילו.
1: כן, אני כבר בכיוון. זה כמו נהג מונית שלוקח עוד נוסע על הדרך.
0: זה גם טוב לך, כי אם אתה מעל 3 נוסעים, אתה יכול גם בנטץ, לא?
1: כן, אבל אין נטץ, וגם ככה כולם נוסעים בנטץ גם בלי 3 נוסעים. תראה את זה שאנשים נוסעים בנטץ?
0: לא, לא, זה מצלם וכאלה, אתה מגיע אחרי שנה.
1: איך זה מצלם כמה יש לך באוטו?
0: בטח שכן, יש לך מצלמות עכשיו, שמו בנתיבים בזה.
1: אה, באמת?
0: גם מצלמות לרוחב, שהוא קולט אותך, בטח.
1: הוא קולט שאתה לבד באוטו.
0: עכשיו נגמר הטריקים והשטיקים, נגמר הסיפור, אילן.
1: מה אתה אומר?
0: כן, אל תיסע עם בובות מתנפחות באוטו, כמו שאתה רגיל לנסוע.
1: לא, בובות מתנפחות הן לא באוטו.
0: אז אין תוכניות לסופש? אצלי הם אוהבים, אבא, בוא נלך לחנות.
1: איזה?
0: לא משנה, הם אוהבים בזבז. בוא נלך לחנות. אני אומר להם, אתם צריכים לקנות משהו, חסר לכם משהו, בוא נלך. לא
1: משנה להם איזה חנות?
0: כן, אני, בוא נלך למקסטוק, אבל לא...
1: קח אותה לחנות לזה, לגינה...
0: כן, אז אני אומר לך, בוא נלך לנחשון, כן, בוא נקנה ספרי לקה וזה, לא, אבא, חנות אחרת. איזה חנות? אתה רוצה למוריס מהירקות, נקנה קצת קרוב, לאימא, חצילים? לא, חנות אחרת. איזה חנות אתה רוצה? אתה רוצה ל...
1: הבילוי זה בוא נלך לחנות.
0: הארוני מהתבלינים, נקנה קצת התבלינים. לא, אבא, חנות אחרת, חנות... מה, חנות של גלידות? למשל, כן, למשל...
1: הם כבר יודעות מה המוצר.
0: הם רוצים והם רוצות לבזבז, זה הכל, זה הבילוי. לא טבע, לא כלום, לא מעניין אותם. גם בטבע הם מחכות בסוף הדיבוש לאיזה עגלת קפה.
1: בוודאי.
0: לאיזה משהו כזה, לאיזה צ'ופר. אני אסבול עכשיו, אבל תן לי לבזבז.
1: כי זה הבעיה בתקופה שלנו, כשאנחנו היינו קטנים, לא היה איפה לבזבז בטיול. היה בית הפנקייק, זהו, בכביש החוף.
0: נכון?
1: זה מה היה.
0: בטיולים, נכון?
1: אין ילו, אין ג'ו מנטה, דלקסונו.
0: היית רוצה ארטיק, היית צריך לקרות לאוטו גלידה שיבוא אליך מתחת לבית.
1: שיבוא, בטח. וגם אז היה לך חלון זמן מאוד קטן.
0: אתה לא יורד ונוסע.
1: כן.
0: לא היה לך קיוסק.
1: אתה רץ אליו לתחנה הבאה, אתה מוצא את עצמך, שם עקבים של אמא שלך חלוק זה, ויורד יחף עם חינה על אחת.
0: כדי לקנות איזה סמוקרסט כזה.
1: כן.
0: שזה היה כיף.
1: מה, זה היה מושלם.
0: זה היה כיף.
1: הערכנו יותר את הדברים.
0: אוטו עם מקרר, תמיד אמרתי, איזה כיף לילדים שלו, כאילו שזה האוטו, אם הוא לוקח אותה עם אוטו גלידה לבית ספר.
1: מה, אוטו גלידה?
0: וואו, נכון, זה כיף, אהבתי אוטו גלידה, שכאילו, אתה אומר, בוא נע, ככה קונים את האוטו מהחברה עם החלון והכל, או שזה אוטו רגיל
1: ו... קיבלתי לך, אני רגע 7 דקות מבני ברק, ששם יש אוטו חמין.
0: אוטו חמין?
1: אוטו חמין.
0: וואו.
1: כן. יש כזה דבר.
0: מדהים. כל השנה.
1: גזלן של חמין פשוט.
0: גדול, גדול. קופסאות כאלה של צ'ולנט.
1: כן, אתה מדהים. בא. במקום להגיד לו, תביא לי קסטה.
0: כן.
1: ותביא לי קישקה. גדול. ותביא לי קצת שועית, תוסיף לי...
0: תביא לי קצת חריף. כן, מהחלון. בוא נעשה גאוני.
1: נכון?
0: גאוני. כמו שאני רציתי פעם לעשות אוטו פיצה, כאילו שמסובב בגני שעשועים ומוכר מגשי פיצה, לכל ה... זה...
1: ואז בכל... באו מס הכנסה.
0: אך, טוב, אילן, סיימנו בלי שנשים לב, כן?
1: מה זה אומר?
0: שבעזרת השם, יום ראשון נהיה כאן שוב פעם, ונאחל למאזינים שלנו שבת שלום.
1: שבת שלום, בשורות טובות.
0: עונג שבת שיהיה לכם.
1: שגרה מבורכת, חברים.
0: אמן, אמן, אמן, שמרו על עצמכם בשורות טובות, שתהיה שבת שלום, תהנו מהשבת הזאת. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה. פאבל גרשביץ' היה הטכנאי, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. אילן קובץ' היה יחד איתי. אני אומרי לוי, קבאבוס. נתראה בעזרת השם יום ראשון, בצהריים, בלי נדר, בשורות טובות, שבת שלום, ביי ביי. שיהיה לכם רק שוקולד.

0: בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: טלי, מה קורה?
2: צהריים טובים.
3: אני ממש אוהבת את התוכנית שלך.
2: איזה כיף,
1: איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
2: עזב חמנה.
3: וואי, אני לא יודעת.
1: מכירה את אמיר קלינסקי?
2: מכירה את השיר תותים?
3: תותים, כן.
2: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
3: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
1: משהו נחמה.
2: משהו זאב. יואו,
3: שכחתי.
1: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
2: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האותו.
1: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
3: אתניקס, כן.
1: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
2: אז מה התשובה?
3: לא, לא יודעת.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם, The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
10: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ומיונז אמיתי ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: ענק המימון.
4: רדיו לב המדינה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
3: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה של ממשלת ישראל, יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
17: אירוע חריג בצהל, ארבע לוחמות ברדלס נפגעו מרימון גז מטמיע שנזרק באימון גדודי שגרתי. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
20: ארבע חיילות מגדוד ברדלס פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שרימון גז מטמיע נזרק במהלך אימון שגרתי. בצהל החלו בתחקור האירוע ובוחנים כמה כיוונים אפשריים. בין היתר נבדק אם הושלך רימון גז במקום רימון אלם או אם הרימון עצמו נזרק בניגוד מוחלט לנהלים המבצעיים. בצבא גם בודקים אם התרגול כולו נעשה בצורה שאינה עומדת בדרישות הבטיחות.
17: הפגנות חרדים צפויות להתקיים היום אחר הצהריים, עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
21: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע, אחד באופן מקרי באילת והשני בביתו בבאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש 4 בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
23: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
22: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
24: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה אתם מאזינים לאהבה לנצח
1: המצרך הכי חשוב בשבילו כדי לשרוד בציון שנת 2023 זה עדיין התקווה ונורא אני רוצה לשמוע אתכם בטירוף

0: והצל, ראיתי אתמול את הטקס, היה כל כך יפה, מרגש, מכבד. זה היה ממש עד אמצע הלילה, כי התחלתי לראות את זה מאוחר. חזרתי אחורה והתחלתי לראות. והמעברים האלה, מאתמול, ממש לפני כמה שעות, מכל השבוע הזה בעצם, וכאילו חזרה לשגרה היום, זה באמת כל כך חד. צריך להיחס בתקווה שלנו, בת שנות 2000. ואנחנו במהדורת יום חמישי, שהיא באמת קצבית, ורוצה לפתוח לכם את סוף השבוע עם אנרגיות הכי טובות שיש. כמובן, לצד זה. רגע, יורי נכנס מודאג לאולפן. מה קרה? משהו לא בסדר אצלי? הנה, הוא מסדר את כל העניינים. העיקר ששומעים אותנו, זה מה שחשוב, ואנחנו מתחילים.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM.
0: ידע לך לבחור איזה שיר, יורי. לא? לא, יורי לא בחור רומנטי.
1: עם קרן גדיש מילור.
0: 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אבל אני צריך עם קרן גדיש מילור. אנחנו כאן, אופר ויינשטיין על המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ טכנאי השידור, והכי חשוב, שאתם כאן, בנשמה. כל הלב שלנו של המדינה רק לכם. בואו נהיה טובים, בואו נהיה מאוחדים. וכשאנחנו כאלה, אין עלינו בעולם.

אבל הנצח, בדף הפייסבוק שלנו אנחנו שואלים אתכם היום איזה אדם בחיים שלכם שינה אתכם לתמיד, גם אם הוא כבר לא חלק מהחיים שלכם. רובכם מתייחסים לאנשים שכבר לא איתנו, אבל זה יכול להיות גם סתם מישהו שחנה בחיים שלכם לאיזה תקופה והמשיך הלאה. אלונה, את שואלת, מה כל הקושיות האלה כל יום? לא הבנתי. פסח עוד לא הגיע. אז נכון, פסח עוד לא הגיע, אבל אנחנו רוצים להכיר את המאזינים שלנו. נו, אלונה, ספרי לי עלייך משהו שאני עוד לא יודעת. וזוהר גוב מוקדש לך בהרבה מאוד אהבה. את השיר הבא, אנחנו נקדיש לחנן, לא חנן הגנן, חנן רוזנברג, שמאזין לי כרגע יחד עם כל החברים באוטו, בהפתעה. לוקחים אותך לארוחת בוקר ואמרו לי, קרן, אנחנו חייבים בדרך להקדיש לו איזשהו שיר. אז חנן רוזנברג היקר, רוצים לאחל לך בריאות, אושר, אהבה, הצלחה עם אתילה שלך, שהשנה בעזרת השם תעמדו מתחת לחופה, ושרק דברים טובים יעטפו אותך. זה מג'קי, מאלי, מניסו ומגיא, שגם מקדישים לך את השיר הבא.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: טוב, עכשיו היינו אמורים לעבור לאולפן של לב המדינה לסלאבה שמכניס פרסומות. סלאבה, משהו, מישהו...
0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים, לפרטים כוכבית 3277.
2: רדיו לב המדינה.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

היית עצובה, אז עשיתי לך ילד. וואלה, אחלה פתרון לא להיות עצובים. טוב, גילה כתבה משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, והוא הולך ככה, לדאוג מה יהיה מחר, זה כמו לשלם חוב שלא קיים. וואי, זה כל כך מדויק, לדאוג מה יהיה מחר, זה כמו לשלם חוב שלא קיים. יש לנו מספיק כאלה שכן קיימים, שנתרכז בהם.

הפרויקט של עידן רייכל רוב השעות. בדף הפייסבוק שאלנו אתכם, איזה אדם בחיים שלכם שינה אתכם לתמיד? אפרים, קום, אתה כותב, אשתי ורד, לראשונה בחיי הרגשתי חמצן אמיתי, היא לימדה אותי את מי שהפכתי היום להיות בזכותה, אני יודע מי אני. תודה רבה על השם התברך שזכיתי בשורש נשמתי ובאישה כזאת מהממת. ביקשת את לב לבן של שולי רנד, אבל ביום, במעדורת חמישי, אנחנו הרבה יותר קצביים, מבטיחה לך בראשון, בינתיים אני מקדישה לברד את זה על החשבון טוב.

הלכתי, באתי, אני פה, ואתם גם תבואו אחרי הפרסומות, איך הפרסומות ממש בקטנה, קצרות לגמרי. ואנחנו פותחים לכם את הלב של המדינה, גם אחרי עד 12, 072-5-291, או בפייסבוק.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחזות
2: ארטיקו.
3: וואו, איזה המבורגר.
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב-5 שקלים ו-90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
8: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: רק בברוק, כל נפתחים בזול.
13: בזול.
12: כי רק בברוק, כל נפתחים בזול.
13: בזול.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.

0: איפה הימים שהייתי שוברת לבבות כתחביב ושמה בקופסה בצנצנת במטבח. טוב, אתמול, לא אתמול, סליחה. אז זה היה כנראה לפני 7 באוקטובר כמובן, אבל לא משנה. על הפוסט במה מצחיק, ואני רוצה להקריא לכם אותו היום גם כבילדאפ לכל מי שאוהב קפה ביום ראשון. אני הולכת לארח פה בתוכנית במשך שבוע שלם את ספורי קפה. יש להם קפה ומכונות קפה ממכרות. אז מי שבעניין יש הרבה מבצעים ודברים ששווה להאזין ביום ראשון. ואני רוצה להקריא לכם את הפוסט שעלה במה מצחיק של קרן על אלוף שרבי, כי הוא תמיד עושה טוב. וזה הולך ככה. היום נכנסתי לחנות לקנות לי הפוך עם סויה בבית קפה ברחובות. באתי לשלם, מישהו שאני לא מכירה ואין לו מושג מי אני כי הוא מעולם לא פגש אותי, עמד לפניי בתור, ופתאום הסתובב אליי ואמר לי, הקפה הזה עליי. הצמיד את הנייד שלו, חייך אליי ויצא, ואפילו לא נתן לי את ההזדמנות לומר לו תודה רבה כמו שצריך. זה פשוט קרה כל כך מהר, והוא ליטרלי ברח. אני חייבת לומר שזה עשה לי את היום, ולכן החלטתי להעביר את זה הלאה, ובפעם הבאה שתהיה לי הזדמנות, אני גם אשלוף פתאום את הנייד, ואזמין מישהו או מישהי להפוך, סתם, כי זה יכול לעשות למישהו את היום. אז בואו נאמץ את זה, ונחשוב אולי להעביר הלאה דברים טובים. אלונה, קודם שאלתי אותך, תספרי לנו משהו שאנחנו לא יודעים עלייך, וכתבת שאני תימניה אסלית, מכורה לתוכנית, אהבה לנצח ובכלל לרדיו לב המדינה. ומשהו ממני, לא משנה באיזה מצב רוח אתם, תמיד תחייכו, כי אתם לא יודעים מי יכול להידבק מהחיוך שלכם. אז בקיצור, תעבירו את זה הלאה. ובואו נעשה טוב אחד לשני, ואפרופו קפה, הנה קפה שחור. יהיה בסדר.
1: סייגה! סוואגה דיגי. נצ'י נצ'י! יאה! הקפה שחור.
0: נקווה.

0: יופי, עכשיו בא לי ג'חנון. חגי היקר, ביקשת אמנם שיר אחר של ג'קי מקייטן, אבל יום חמישי, אז יאללה, תזרום, רציתי משהו קצת יותר מרים. ואנחנו נחתום עם הבקשה שלך לילך, שכותבת קרן, ברחתי קצת לים. אם אפשר להקדיש לי את בית משוגעים, ברור, כבר חוזרים לשעה שנייה.
1: וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב, ואיך אתה לא מזמין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אחרי כדור את לא נרגעת. וואלה, האמת שבדרך כלל אני משתדלת לא להתעצבן, לנשום עמוק. אבל אם כבר אני מתעצבנת, גם שני כדורים לא יעזרו. מנסה להזכיר לעצמי שעל כל 60 שניות של עצבים הם מפסידים דקה של אושר. אנחנו פה לשעה השנייה של אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM. איזה כיף שאתם פה, איזה כיף שהצטרפתם. תבואו ותביאו חברים. 072-5x291 או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. עד 12 אנחנו יחד. ורדית, זה אלייך.

מוקדש לג'ני, האישה של חיי, כותב בני, ג'ני ובני, שהיא האחת והיחידה, ואני רוצה לאחל היום הולדת שמח, ושרק נמשיך לאהוב כל החיים, כי באמת שזכיתי בגדול. אז זה אלייך, ואת השיר הבא, רגע, יש לי פה איזה עניין בעריכה, רק שנייה. ערב טוב לך, שולח שוקי, לך דנית. וכותב, דנית שלי, שיהיה לך בוקר הכי טוב בעולם. בהצלחה במבחן היום, אני סומך עלייך ב-200%, ויודע שתשחקי אותה. ותזכרי תמיד שאני מאחורייך. גם אנחנו, דנית.

רק שמו אותי מאוהביי, גם משונאי. אלוהים, מה עוד אבקש? בריאות לילדים שלי. אוי, איזה מאזינה שלחה לי ציטוט מקסים של ילדה בת 5 שקוראים לה נעמה, ששואלת את אמא שלה, אמא, את יודעת למה יש לנו עיניים מקדימה ולא מאחורה? כי אנחנו צריכים להסתכל קדימה.

0: ממש קדימה, אחרי הפרסומות, תהיה פה פאר טסי.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: בחזוק.
3: ארטיקו!
2: וואו, איזה המבורגר.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: טורטיקו! הכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אין

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
0: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
0: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: רק בבוק, כל נפתחים בזול.
3: בזול.
2: כי רק בבוק, כל נפתחים בזול.
3: בזול.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111. או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילור.

שלנו מחר הכי טוב בעולם. גילה כהן כותבת לי, קרן, אני באוטו, אשמח ליורם גאון אם לא תנצחו אותי. בבקשה, אם אפשר עכשיו, אני כבר יורדת מהאוטו. וואלה, גילה, זה בשבילך, אבל לא, לא תנצחו אותי. לא יודעת למה בא לי על זה. מה את אומרת? שלוח עלייך עם חיבוק ענקי.

שיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים.

רוצה לאחל לו יום מוצלח, תורנות נעימה, ואם אפשר לאחל לו נושאים נורמליים היום. מאשתו שרית, קודם כל גם אנחנו מאחלים נושאים נורמליים, ושרית, איזה אשר, אשר שלנו? אשר, איפה אתה? הוא מוסר שהוא בקריבים, שותה וודקה עם איזה לקוחה נורמלית.

0: לו הכל על נוצאת זהב, מהר מאוד גם הופך לחלודה. חוזרים מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות
2: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
3: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רק בברוק קונים שמחים בזול.
6: בזול.
5: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
6: בזול.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון.
9: רדיו לב המדינה.
10: מים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
11: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
10: איזה כיף.
11: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
10: איזה כיף.
11: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
10: חיים של
12: אבא. וואו,
10: איזה כיף.
11: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
13: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אהבה לנצח, שאלו אתכם היום איזה אדם בחיים שלכם שינה אתכם לתמיד ואיזה עצה הוא נתן לכם. אסי כותב, אמא שלי עמדה אותי תמיד להסתכל על היופי, לחפש את היופי בכל דבר ולרקוד גם בגשם. אז זה בשבילך אסי. חגי כותב, אמא שלי לימדה אותי שאסור לוותר, להתייאש או להרים ידיים גם כשקשה. מירי סער, אבא שלי זכרונו לברכה, אמר לי תמיד להביט קדימה, לא לחזור לאחור לעבר, ותמיד להיות בצד שנותן. הדסה, אם אין אני לי מי לי. גם יגאל באותו וייב, לסמוך רק על עצמי. ואוסנה דת כותבת, מאז שילדתי אני אדם אחר, השתניתי מאוד אחרי שאמא שלי נפטרה, לקחתי את זה מאוד מאוד קשה, ולכן הבת שלי קרויה על שמה, ליאם. ובאותה הזדמנות אני רוצה לאחל לילדים שלי, רגע, ליאם ולישי, שיהיה לנו סוף שבוע הכי טוב בעולם. ובסוף השבוע, מחר, אני חוגגת את יום הולדתי. אז אני רוצה לאחל לי שהילדים שלי יגדלו ללא מחסור ובנחת, ושיהיה לכולנו רק טוב. אמן ואמן, וגם אני מאחלת לך מכל הלב, אסנת היקרה, המון המון מזל טוב, שפע של אושר, ברכה והצלחה, אמן.

כל כך חמה שנשרפות לי האוזניים. יאללה, אנחנו חותמים. קודם כל, באמת נאחל לכם לנצל את סוף השבוע השמשי. יש לומר שעומד לנחות עלינו. אז יאללה, תעשו עם עצמכם משהו טוב, לכו תבלו עם הילדים, בים, בבריכה, מה שיעשה לכם כיף. תודה רבה לכם על כל השבוע שהייתם איתי, שבוע לא פשוט הזה. אני מאחד לכם רק בשורות טובות, חיבוק ענקי והמון המון אהבה. תודה רבה לאופרקה, לאצילה, לרוחמה, לפאבלקה, לסלאבה, והכי הכי לכם, נשיקות וחיבוק ענקי. ניפגש בעזרת השם ביום ראשון. ועד אז, הנה רביבו, חותמים עם אחרוזת שיר השירים.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
3: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
0: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב-5 שקלים ו-90 אגורות. פטיבר 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תשים לסניפים.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
8: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה שלממשלת ישראל יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
7: 4 שנים אחרי המקרה, חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
9: כסיף, על פי כתב האישום, פגע ברכבו בשוטר לאחר שביקש להזיז את הרכב שלו מהמקום. לאחר מכן, כשהשוטר התקדם לעברו, כסיף יצא מהאוטו וחבט בראשו של השוטר. בית המשפט קבע כי הפעולות שעשה כסיף היו במטרה להכשיל את השוטר בתפקידו, וכי כוחות המשטרה התנהלו כדין באותו מקרה. חבר הכנסת עופר כסיף הגיב, זהו נדבך נוסף ברדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה, של כל מי שעומד ללא מורה נגד הכיבוש ובעד דמוקרטיה.
7: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן מהליכוד וטוענים כי הפרה את נעלי ההבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה. מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
10: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
7: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר והודיע לו ראשון, אנחנו במלחמה.
11: האיש שהעיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק ועכשיו, אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הריאיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
12: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הקהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל, סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: רק בברוק, כל נפתחים בזול.
13: בזול.
12: כי רק בברוק, כל נפתחים בזול.
13: בזול.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: zrazu. Vertigo! וואו, איזה טורטיה, סאדו!
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
0: בהכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצאנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים ב...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: רק בבוק, כל נפתחים בזול.
3: בזול.
2: כי רק בבוק, כל נפתחים בזול.
3: בזול.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111. או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.

0: יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: מקבלים את הטענה של ממשלת ישראל, יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
1: צפי לפקקי ענק בעקבות הפגנות חרדים שצפויות להתקיים היום אחר הצהריים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן עם הפרטים.
2: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע. אחד באופן מקרי באילת והשני בביתו בבאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש 4 בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
1: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן וטוענים כי הפרה את נועלי האבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה. מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
3: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת, אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה, וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
1: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר והודיע לו ראשון, אנחנו במלחמה.
4: האיש שהעיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק ועכשיו, אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הריאיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: רדיו לב המדינה.

0: דלתיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. הכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
2: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרטי.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאניטיים. רק עסקת.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: רק בברוק קונים שמחים בזול, בזול. כי רק בברוק קונים שמחים בזול, בזול.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: ענק המימון. רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לבנדינה.
1: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: מספר מעצרי עריקים ברחבי הארץ, במהלכם התפתחה מאומה בבת ים, לאחר שהעריק סירב לפתוח את הדלת והזעיק מפגינים לביתו. כתבנו אלי הירשמן מדווח כי ביתר המעצרים שבוצעו הלילה, ככל הנראה לא מדובר בחרדים, בעוד בארגונים החרדים טוענים לשלושה ניסיונות מעצר. מנגד בדובר צהל דחו את הטענה שהכוח בבת ים עזב בשל המחאה, אלא לאחר שהעריק לא הותר במשך זמן ממושך. נגזר עונשם של שלושת בני משפחתה של איה אבו חג'אג' שנרצחה בשנת 2023 לעיני ילדיה הקטנים וכשהיא בהיריון מתקדם. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט.
7: על פי כתב האישום, הרצח בוצע על רקע סירובה של איה זיכרונה לברכה לחזור ולהתגורר עמו ועם משפחתו. אחיה למחצה ובן דודה, שהיו קטינים בעת המעשה, נידונו ל-22 ול-17 שנות מאסר בפועל בגין רצח בנסיבות מחמירות, ועוד אביה נידון ל-15 שנות מאסר על סיוע לרצח. בנוסף, חויבו הנאשמים בתשלום פיצוי כולל של יותר מ-300,000 שקלים לשני ילדיה של המנוחה.
6: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן וטוענים כי הפרה את נועלי ההבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה, מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
8: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. נטולת דשים גם היום, אבל מרובת שירים יפים. אז הנה הראשון שבהם, שימי תבורי, אני ארי שמאי.

ואחרי שימי תבורי, הנה מגיע שימי רון. השיר הזה מוקדש לכל חיילי צהל, בתודה ענקית שאין גדולה ממנה. כל אלה ששומרים אותנו בגבולות, ממערב, ממזרח, מצפון ומדרום. אז הנה שימי רון, שלום למור נגד איתנו לעד, פאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי.

והנה נריח חובב שלנו בשיר סן רמו מובהק. אהבה כנה הוא נקרא. איך אמרתי בפתיחה? אין דשים, רק שירים יפים.

0: Bă, zău! Vertigo!
1: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
10: תקשיב, זה טינדר.
11: ברור שזה טינדר.
9: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
12: אסנהיים פוגש את יקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
13: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
14: אני!
13: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
15: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. רדיו לב המדינה.
17: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, רק שירים יפים. אז יש יפה כמו השיר הזה של ישי לוי עליו השלום, ששואל איפה את היום, איפה אתה ישי יקר.

0: תודה רבה.
1: אני רוצה לשיר את נתיב ייסוריי.
2: הכל בסדר, הכל בסדר.
1: בשביל לא לשכוח מאיפה באתי. והנה אחרי ישי, אושר, קולותיהם התמזגו כאן, איזה יופי.

ואחרי הבן של אושר, של סליחה, של אישה אליו השלום ושל איריס תיבדל לחיים ארוכים, הנה הבן של אבנר הררי. איזה שיר נפלא זה. ברוך הבא, אחלה איתי הררי גם. גם הוא יודע שאין היום דשים, שיש רק שירים יפים. נכון איתי? איך היה בתימנה?

ואחרי הזמיר מגני תקווה, הלו איתי הררי, הנה זמיר מרחובות. אייל גולן מעברת את אספרה, וזה נקרא בעברית, אתן לך. מה תיתן לה? אתן.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם, The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.

0: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת בטק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
3: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. עד כאן שעה ראשונה ונטולה דשים של אהבנו. הנה רון שבול, רון שובל, הזמיר מתל כביר, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, יוביל אותנו במחרוזת זו עד לסיומה של השעה הראשונה. תודה למור נגד, איתנו לעד, ובעצם התבלבלתי, זה דקלון, ייבדל לחיים ארוכים. רון ינעל את השעה השנייה. תודה למור נגד, איתנו לעד, פאבל גרשביץ, המצוין אוסיר, רוחם המגל יקירתי, אני הרי שם, אני נפרד מכם, ניפגש עם סבא חיים מיד לאחר חדשות השעה 3.

0: רדיו לב המדינה.
1: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.

0: אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב-7 שקלים ו-90 אגורות, ומיונז אמיתי ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: שיבושי תנועה כבדים צפויים היום בשעות העומס בכביש 1 בכניסה לירושלים ובכביש 4 בעקבות הפגנות ענק שמתכננים אנשי הפלג הירושלמי. המחאות יערכו בהוראת הרב עזריאל אוירבך במחאה על מעצרם של עריקים חרדים השבוע בבאר שבע ובאילת. ההחלטה לצאת לרחובות מגיעה גם על רקע עימותים שנרשמו השבוע במודיעין ובבת ים, שבהם מאות מפגינים מנעו ניסיונות מעצר של המשטרה הצבאית. בית המשפט העליון דחה פה אחד את ערעורו של דניאל קדר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות, של יזם הנדלן אלדד פרי, והותיר על כנו את עונש מאסר העולם. השופטים קיבלו את עמדת המדינה וקבעו כי מכלול הראיות יוצר תמונה ברורה וחד משמעית. פרי נורה למוות באוקטובר 2021 בחניית בית כנסת ברחובות על רקע סכסוך כספי שנגע לרכישת דירות בפרויקט נדלן של קבוצתו. נגזר עונשם של שלושת בני משפחתה של איה אבו חג'אג', שנרצחה ב-2023 לעיני ילדיה הקטנים, וכשהיא בהיריון מתקדם. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט.
5: על פי כתב האישום, הרצח בוצע על רקע סירובה של איה זיכרונה לברכה, לחזור ולהתגורר עמו ועם משפחתו. אחיה למחצה ובן דודה, שהיו קטינים בעת המעשה, נידונו ל-22 ול-17 שנות מאסר בפועל, בגין רצח בנסיבות מחמירות, ועוד אביה נידון ל-15 שנות מאסר על סיוע לרצח. בנוסף, חויבו הנאשמים בתשלום פיצוי כולל של יותר מ-300,000 שקלים לשני ילדיה של המנוחה.
4: הסופרת והמשוררת הקנדית אן קרסון היא הזוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2026, כך הכריזה היום האקדמיה השוודית. ועדת הפרס נימקה את הבחירה במכלול יצירתה הנועז והחדשני. שוויו של הפרס שבו זכתה עומד על 11 מיליון קרונות שוודיות, סכום המורך בכמיליון דולר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.
9: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים פותח כרגיל שעה שנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה, ועוד בשיר המושלם הזה שנקרא כמו לי שערה. אני ארי שמאי.
1: הייתי רץ חופשי ברחובות,
0: לא קשרו אותך
1: ולא

וגם יואב יצחק ב-29 באוקטובר באמפי פארק במסובים, ערב אגדות המזרח. הנה כאן הוא גנב לך עם משה שיר, שניהם יהיו שם. יואב, מה שלומך? אכן אגדה אתה.

0: הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי בלי 91 FM בחסות
1: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרין בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ומיונז אמיתי ב-6 שקלים ו-90 אגורות. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רדיו לב המדינה.
10: אז חזרנו מהמקבץ. אין דשים, רק שירים יפים. גם אבנר גדסי הופיע ב-29 באוקטובר בערב אגדות המזרח באמפי פארק מסובים, עם יואב יצחק, אביבה אבידן, נתי לוי, אלי לוזון, פיני חדד, חיים משה. וואו,

0: ράδιο. Λέβαμε την Α. Λέβαμε την Α. Τη Σύνδραχατ FM. Μπερζού.
1: Βουάου, είσαι τορτί αντρικότ.
2: Τορτίκο, μητχάμι οβελίμ, μπινιάν δί. Πάρκα μαντά, νες τσίον.
3: Μπερχέρ
4: בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: תקשיבו רגע לקול הזה. בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
8: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
9: אני!
8: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
4: תקשיב, זה טינדר.
5: ברור שזה טינדר.
3: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
6: אסנהיים פוגש את יקי רייסנר. הערב, בערוץ 13.
7: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
9: רדיו לב המדינה.
10: חזרנו מהמקבץ. אנחנו לקראת סיומה של אהבנו, ואיתנו שיקו חייק. בביצוע מרגש של השיר הזה, שאין יפה ממנו בעולם.

0: בדרך כלל אני לא עולה על שירים, תסלח לי רון שובל, תיבדל לחיים ארוכים. לך בלב היה חלום לבלוט לך. איריס שובל פה, אמא של גלי מהתחנה, איך לא זכית בבואו לאכול איתי, איך אהבתי אותך, איך אני
1: חולה. בסדר, אבל הכנתי אוכל טוב, תשמע.
0: נכון, נתת לי
1: הרי. לא חייב רק לזכות, הכל בסדר, השארתי חותם.
0: ואת מומחית בזוגיות ובהפרשת חלות.
1: ואני מומחית בזוגיות, ואיך לזמן זוגיות.
0: הבנתי.
1: ואיך מילה יוצרת מחשבה, יוצרת מציאות. אפילו עשיתי הדרכה דיגיטלית, איך לזמן זוגיות.
0: אבל מה טוב בזוגיות?
1: לא טוב להיות האדם לבדו, התורה אומרת, אוקיי? לא טוב, הבדידות גומרת את האדם.
0: זה נכון, גם לא טוב.
1: טוב להיות ביחד כשאתה יודע לוותר על האגו.
0: אבל גם לא טוב שכל היום אתם חופרות בראש.
1: אין מה לעשות, גבר מחויב חצי שעה ביום להקשיב לאשתו, מאמי.
0: חצי שעה אני מוכן.
1: חצי שעה, אין. אז יפה, אז תעשה את זה קודם, אחר כך נדבר.
0: מה שלום החברה הפרחה שלך, ענבל גבריאלי?
1: לא נגיד פרחה.
0: היא לא פרחה, ברור שלא,
1: בצחוק.
0: גם אני פרחה, וגם את פרחה, די.
1: נכון, אני פרחה.
0: בדיוק. טוב, לכי תכיני לי משהו לאכול.
1: אני צריכה להכין לך לאכול, מיד.
0: תודה, תודה.

רון שובל, ייבדל לחיים ארוכים, שובר לבבות. אבל הוא שר על שוברת. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה שוב רון שובל. שלא לומר גרון שובל. שבמחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות, סליחה, שלפני אליקו. אבל לא לפני שנודה לפאבל גרשביץ המצוין הרוסי, לרוחמה מגן יקירתי, למור נגד איתנו לעד ולנדב ישראלי היהודי, אני הרי שם נפרד מכם. אם ירצה בורא עולם צור ישראל ואף מגינו, אנחנו ניפגש מחר. הנה רון, בשורות טובות לעם ישראל, האהוב כל כך.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: רק בבוק, כל נפתחים בזול.
11: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
13: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: רדיו לב המדינה.
14: האורח הבא,
15: כן,
14: הוא סופרסטאר.
15: בהחלט.
14: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
16: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
17: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
14: אתה יודע איך
18: זה, מה שאני עושה ברדיו.
14: שמחה?
18: אני מביא שמחה.
19: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
18: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
14: אהבתי.
18: כן.
19: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
18: אני איש של אהבה.

0: טוב לכם. לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. שלום לכולם, 8 באוקטובר. יום חמישי היום. אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לנדב ישראל, לטכנאי השידור. וערב טוב למאזין או למאזיני הראשונים שמצליחים לתפוס אותי עכשיו באולפן 072 5 פעמים 2 בסוף 91. המאזין הראשון להתקשר גם יעלה לשידור במיידי. מור, תעלי אותם בלי סינונים, בלי אודישנים, תעלי אותם לשידור, כי אני רוצה לדעת מי המאזין הראשון שאומר לי הערב, אליקו, אתה לא לבד, אנחנו כאן איתך בשידור חי. נפנק אתכם, ניתן לכם את המתנות המהממות שיש לנו כאן של ערב ים תיכוני. שלום, שלום ירון מחולון, ערב טוב.
1: שלום לאלי כהן, אליקו הגדול.
0: שלום, ערב טוב לך ירון, איזה כיף שבאת. אמרתי איזה כיף שבאת ירון.
1: קודם כל אנחנו לא, אף פעם לא עוזבים, אנחנו תמיד פה בשעה הזאת כי יש למה לצפות.
0: אני גם מצפה לכם, ואיזה כיף לפתוח את התוכנית, לשחרר את הקו, והנה אתם פה. אני מבין שאני לא לבד, ירון, תכיר לי אותך.
1: אליקו, אתה אף פעם לא לבד, אני, איך אומרים, אני בן 50, אני נראה לי שזה 40 שנה, אני, אתה יודע, יש אנשים שאתה אומר, אני גדל עליהם, אפילו שאני בן 50, אתה, אני גדלתי עליך.
0: יו, אתה יודע, זה קטע, כי אני עושה רדיו פה בלב המדינה מאז שהשתחררתי מהצבא. אני 30 שנה הייתי חמש שנים גלם התיכון.
1: אתה מכיר את עובדי עירייה שאחרי הצבא באו עובדי עירייה והם מקימי העירייה, ככה אתה על המוזיקה המזרחית בשבילה.
0: אני אגיד לך, תשמע, התחלתי רדיו בגיל 16, זה היה עם יהודה קיסר בגלי הים התיכון, אחרי זה התגייסתי לצהל, חזרתי מהצבא, סיימתי שירות צבאי, ואז התגלגלתי ללב המדינה, ואני פה אחי, ואני בן 49. אז
1: תהיה לנו בריא ותהיה שמח, בוא נקרוא לפעמים.
0: תעשה שמחה לעצמך, כי שאתה שמח, אתה מצדח
1: גם את האחרים.
0: איזה כיף, ירון. תשמע, אני ומור נגד ונדב ישראל היא פה השבוע, ואנחנו רוצים לשגר אליך, קודם כל את המוזיקה המהממת, ואת האופטימיות והשמחה, ואת אהבת השם, ואת צדיק א' בתהילים שנקרא כאן בחמש, ונדבר עם אורון דניאלי על האוכל המדהים שיש לנו לשישי שבת ולברכה משולשת, נדבר עם עורכת הדין מאיה רוטנברג על דברים שחשובים לדעת לפני שנכנסים לזוגיות וחתונה, ודברים שישמרו עלינו, ובקיצור יהיה פה כיף של אהבה ומוסיקה, וגם אני שולח לך 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, השבוע זה שבוע מותג הפרטי שלהם עם המבצעים המיוחדים, גם על זה נדבר. ירון, איזה כיף שבאת. אנחנו
1: אליקו, אני רוצה לפרגן גם לצוות שלך, אתה מודה להם כל פעם בתחילת תוכנית וסוף תוכנית, אני רוצה גם בתור מאזין לפרגן להם, אחלה צוות, ורק שתמשיכו לשמח אותנו.
0: תודה רבה ירון. תגיד, אז מה אתה עושה בחיים?
1: אני עובד בעיריית רמת גן, גר בחולון, עובד בעיריית רמת גן.
0: יפה, איך זה לעבוד בעיריית רמת גן?
1: וואלה, ברוך השם, באמת מעולה. אנשים טובים, שיש אנשים טובים, שמחה, אתה נותן את הכי טוב שאתה יכול.
0: זה בדיוק מה שאני ודוד בן בסד ואבי בן בסד ומשפחת בן בסד מדברים על זה, כשיש אנשים טובים במקום עבודה.
1: נכון, מרגישים את זה, מרגישים.
0: אתה מרגיש את זה, וגם כשיש אנשים פחות טובים, גם את זה אתה מרגיש.
1: אז אתה מתעלה על עצמך עוד יותר, לקחת את החיסרון שלהם ולהפוך את זה ליתרון.
0: לגמרי. דוד בן בסט, ואבי בן בסט, ומירה בן בסט, וכל משפחת בן בסט, אנחנו איתם כמעט 30 שנה בתחנה הזאת, אני הייתי פה עוד לפני שהם קנו אותה, ופשוט להיות איתם בנדוניה הזאת, זה הכיף הכי גדול שיש. אז ירון, תעשה קניות נעימות ותהנה, ותודה שבאת.
1: ואיך אומרים, בלי רחשי רקע, תמשיך רק לעשות טוב ולהמשיך בדרך שלך.
0: תודה, תודה, משתדל, תודה ירון.
1: יאללה, שבת שלום, פטורות
0: טובות. ביי, חברים, אנחנו פה איתכם, 4-6, גם בשידור חוזר לפנות בוקר, אוהבים אתכם, באנו לעשות שמח, אז בואו נתחיל את הערב שלנו, הערב הים תיכוני שלנו, הבית שלנו, של מוסיקה, אהבת השם, וכיף גדול עם המוסיקה המזרחית שלנו. בואו נתחיל! ואיך אפשר שלא? נתתי לך בית. אופק הדנק.

צלבה מדינה פה. ערב טוב לדוד בן בסט שלנו, למירה בן בסט, לאבי בן בסט, לשרון בן בסט, לשירי בן בסט. ערב טוב לשומר הסף. עוד מעט אין סף ואין שומר. אבי בן בסט, לשרון בן בסט, לשירי בן בסט. ערב טוב לשומר הסף. עוד מעט

0: שלום לשמעון מיוקנעם, שלום שמעון.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב שמעון, תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת.
0: מה נשמע שמעון, ערב טוב לך.
1: הכל מעולה, מה איתך?
0: וואלה, באנרגיות סי, בלי עין הרע.
1: איזה כיף להזין לך ועוד יותר לדבר איתך.
0: תודה.
1: פשוט תענוג.
0: תודה רבה, כיף שבאת שמעון מיוקנעם, תכיר לי אותך, מי אתה?
1: אני איש קבע.
0: כן.
1: מאזין לך, כשאפשר ברדיו, כשלא עוד באפליקציה, אבל תמיד כיף להזין לך בין 4 ל-6.
0: איזה כיף, אתה איש קבע, כאילו כמה שנים אתה כבר בקבע?
1: יותר מדי.
0: באמת?
1: כן.
0: מה זה אומר, שאתה עוד מעט מרזהו? יוצא לפנסיה?
1: עוד, כן, עוד מעט, כן.
0: איזה כיף. וכמה זמן אתה כבר חשוף לשמש הזו של ערב ים תיכוני?
1: נראה לי מאז ומעולם, כבר 20 שנה, 20 שנה נראה לי כבר, כן.
0: וואו.
1: אבל אף פעם לא דיברנו, אתה מבין?
0: נכון, בחיים לא שמעתי אותך פה, נכון?
1: נכון.
0: הייתי זוכר אותך.
1: נכון.
0: שמעון מיוקנעם, תגיד, מתישהו אתה בא למרכז?
1: נבוא, כן, באים, כן.
0: מעולה. קודם כל אני רוצה לתת לך 150 שקלים השבוע, התוכנית שלי מלווה את שבוע המותג הפרטי של יוחננוף. אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות, ואני גם רוצה להזמין אותך לארוחה זוגית מדהימה אצל רדיק מלך השווארמה בראשון לציון. שמעון, טוב שבאת וכיף שבאת.
1: תודה רבה לך, שיהיה אחלה יום.
0: ואני מקווה שאתם נהנים ביוקנעם התוכנית.
1: נהנים בכל מקום בארץ ובחול.
0: תודה רבה, תודה אחי, איזה כיף. טוב, רגע אחד, בוא נראה מה קורה.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, שתדעו שיש עכשיו אורז פרסי 1 קילו בכל יוחננוף ב5.90 שקלים, ונייר טואלט 32 גלילים. כל המבצעים קשורים במותג הפרטי, 19.90, פירורי לחם מוזבים 900 גרם 6.90. תקשיבו, זה מספרים באמת מיוחדים. תהנו, תהנו, תהנו, כי אינון פוגל עם אשתו אילה כבר נמצאים בקופות, עושים קניות.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, נכון שתמיד אני נעול על מור אבי עם השיר תאהב אותי ככה? השבוע אלין שלי, יפה שלי, היינו בדרך לחתונה של בר ואור, והיא אמרה לי, אבא, אתה חייב להקשיב לשיר לא שבת ולא שלום. אמרתי לה, סימי, שמה לי פליי, הנה זה הגיע לתוכנית. מוכנים לא שבת ולא שלום? בבקשה. אז אנחנו לקראת שבת. אז הנה, לא שבת ולא שלום, ואל תבוא לי בחלום.

0: אימא למה היא במנורה בנובמבר עם מור אבי יא אלוהים
1: לא שבת ולא שלום תתקעקע
0: איזה כיף שבאתם שלום לנהגי המוניות אתם הערב טוב הראשון שלנו נהגי אוטובוסים, נהגי מסעיות החיילים, השוטרים, אנשי מדה כבאי האש כל אנשי כוחות הביטחון אנשי השוק, אנשי השווקים ערב טוב לבסטיונרים מכל שוק בארץ love you טיול בקניון או בשוק אני בשוק

0: רדיו לבמדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, עלי טורטיה מקמח חיטה 840 גרם יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. פרוסות לבבות דקל במי מלח 400 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות. עגבניות חתוכות דק 400 גרם, שלישיית יוחננוף ב-8 שקלים ו-90 אגורות. מלפפונים במלח או בחומץ 560 גרם יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל כביסה 5 ליטרים יוחננוף רק ב-22 שקלים ו-90 אגורות. מטליות לחות לניקוי כללי בדלי 600 יחידות יוחננוף ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קריות יפניות 12 יחידות יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מחלי איחסון עגולים 2 ב-33 שקלים. סבון ג'ל האסלה 3 יחידות ב-8 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות בייקרי מבית יוחננוף 3 יחידות ב-50 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: טוב, אני רוצה עוד מאזינים, ואני פותח לכם שוב את הקווים של ערב ים תיכוני, 072, 5x2, בסוף 91, תתקשרו, תגידו לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, ואני כמובן אפנק אתכם ב-150 שקלים בשובר קניות לשבוע מותג הפרטי של יוחננוף, תהנו! טוב, אני עם הרגל על הגז. זה השיר שנקרא אדום של לירן דנינו. אימאלה.

מור נגד, תראי מי מצלצל, אהוב ליבי, אהוב ליבי ברמוחה, יושב ראש איגוד העיתונאים של ישראל, האיש והאגדה. ברמוחה, אני חוזר אליך מיד, ברמוחה. אוהב אותך אח שלי, חוזר.

0: וואי וואי וואי וואי, איזה שיר זה, לירן דנינו, אימאלה. חן מבת ים, שלום.
1: שלום אליקו, מה קורה?
0: ערב טוב, חן, מה קורה חן?
1: ברוך השם, איך אתה?
0: באנרגיות פיצוצים, ואת?
1: יש לי סקופ קטן.
0: בבקשה, בבקשה, לך על זה.
1: אני ואתה מכירים מישהו מאוד מאוד יקר.
0: מי זה המישהו המאוד מאוד יקר הזה?
1: מיקי גולן.
0: אחלה מיקי שבעולם.
1: כן, אימא שלי מסופרת את זה, אני מכירה אותך ככה, בקורא, אתה אחלה בן אדם, באמת איש יקר, באמת איש יקר.
0: תודה, חן, תודה. תכירי לי אותך, מי את?
1: כן.
0: ספרי לי עלייך.
1: אני חן, ב-33, אילתית במקור, אני כרגע בבת ים.
0: יפה, אין על בת ים.
1: כן, לסבית גאה, ברוך השם, גאה גאה.
0: יפה.
1: אוהבת מוזיקה מאוד, אוהבת אזרחית, חפלות, כאלה.
0: חפלות וכאלה זה אנחנו, זה כאילו פה את בבית.
1: נכון, דברנות.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו איתך בעניין הזה, פול טיים ג'וב, כמו שאומרים. אז מה, חן, תגידי, בת רעבה אליי לאולפן?
1: האמת שמאוד.
0: יפה. מה, בפיתה לפה או בגט חם?
1: פיתה לפה.
0: פיתה או לפה?
1: לפה.
0: לפה. כבש פרגית או הודו?
1: וואי, וואי, כבש.
0: צ'יפס בפנים או בחוץ?
1: צ'יפס בחוץ.
0: ואיזה סלטים פנימה?
1: וואלה, כרוב כבוש.
0: יפה. ומה שותים?
1: מה שותים כל הקרה.
0: מעולה. כי רדיק מלך השווארמה כבר מחכה לך בקניון הזהב. ומעבר לזה, השבוע אנחנו מלווים את המותג הפרטי של יוחננוב. קחים 150 שקלים לקניות. תהני. חן, תודה שבאת.
1: תודה, אין עליך בעולם, תודה רבה,
0: אין עליכם, אין עליכם. אחרי פרסומות אנחנו, אם כבר אנחנו כבר ככה מבעבעים ומניעים את הקיבה שלנו, נחייג לאורון דניאל עם ברכה משולשת, יהיה פה כיף. אחרי הפרסומות נתארגן על השבת.
2: בחזות.
3: טורטיקו!
4: וואו, איזה טורטיה, טריקות!
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה.
8: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: תקשיבו רגע לכל הזה. בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
10: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
11: אני!
10: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק עסקת.
14: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התועמד תוך יום עסקים.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
17: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
2: תקשיב, זה טינדר.
3: ברור שזה טינדר.
1: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
0: אסנהיים פוגש את יקי רייסנר, הערב, בערוץ 13. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
8: רדיו לב המדינה.
9: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, מרכך כביסה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים, נוזל רצפה 2 ליטרים יוחננוף ב8.90 שקלים בלבד, רביעיית מגבונים יוחננוף ב9.90 שקלים, על סבון משאבה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים בלבד, מגבות נייר שישייה יוחננוף ב6.90 שקלים, גרעיני תירס לפופקורן במיקרוגל בטעם מלח או חמאה ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
8: רדיו לב המדינה.
10: ואנחנו רוצים כולנו ליהנות מה שישי שבת בלי להתעייף, בלי לחלך את הבית, בלי להתחיל נקיונות, בלי להתחיל קניות, בלי לסחוב, לבוא הכי פרש שאפשר לערב שבת. ולכן מי שפתר לנו את כל הבעיות ונתן לנו תשובות לכל השאלות זה אורון דניאלי מברכה משולשת. שלום אורון דניאלי, ערב טוב. שלום אורון.
11: שלום לכל המאזינים.
10: אני רוצה להגיד רגע משהו. היום נכנסתי לברכה משולשת בשעה 1:08. ברכה משולשת ליד מתחם מוצצים, ופשוט ראיתי את החניון מלא עמוס רכבים. אמרתי, אוקיי, חניתי, מצאתי לי את החנייה, ואז חתכתי לי, עליתי ברגל, ונכנסתי, והיה מראה מדהים של עשרות אנשים פועלים, זוגות, משפחות עם ילדים, אנשים שבאו למסעדה היומיומית, שמבשלת אוכל ביתי, ונותנת לאנשים לאכול במחיר של תאכל עד שתתפוצץ, אוכל חם, טעים, מגרה, מריח טוב, וראיתי את כל השולחנות עמוסים באנשים שעובדים, בזוגות פנסיונרים, באנשים שרוצים לאכול אוכל ביתי, ופשוט אמרתי לעצמי, וואו, אורון, ראיתי את זה באחת בצהריים, היום זה היה פשוט וואו.
11: אז קודם כל,
10: אליקו,
11: המסעדה עובדת כל יום, משעה 11 בבוקר עד שעה 5 בערב, החנויות פתוחות עד 8 בערב כל יום, אבל מה שאתה אומר על המסעדה הזאת, שפתחנו את הסניף השני שלנו במערב ראשון, כן. ידענו שהאוכל הזה יקרה בול לאנשים, אבל לא ידענו, כמו שאתה אומר, אתה אומר זוג פנסיונרים.
10: נכון.
11: אתה יודע, אליקו, לא ידענו שיבואו הורים עם ילדים לאכול במסעדה כזאת. באמת, אנשים באים, במקום לאכול צהריים בבית, וקודם כל המחיר של המנה, אליקו, תשמע, זה הרבה... אתה יודע, אליקו, אנשים שיוצאים מהמסעדה אומרים לנו תודה, קודם כל תודה באמת שהאוכל טעים מאוד בשפע, אבל תודה על המחיר. אליקו, תגיד לי, איפה אתה יכול למצוא עסקי צהריים ב-60 שקלים? תקשיב מה אני אומר לך, אליקו.
10: רגע, רגע, אבל אני ראיתי ב-60 שקלים אנשים ממלאים, קמים ממלאים, קמים ממלאים. עוד תוספות, עוד תוספות, עוד אורז, עוד תפוחי אדמה בתנור, עוד מזה, עוד מזה. ואני ראיתי צלחות, תקשיב, עמוסות, אימאלה.
11: נכון, נכון, נכון, ואתה יודע, אתה יכול גם לעשות שילוב. בא לך לאכול קצת בשר ראש עם הפרום, בא לך לאכול שניצל עם מוקפץ סוף, בא לך לאכול מוסקה עם צלי בקר. תמין, אתה יוצר לעצמך צלחת של ענאה ענקית, שש תוספות, וכל העיקריות האלה, וסלטים חופשי, ושתייה.
10: פיתות, ועניינים, שתייה.
11: מי אוכל פיתות? אליקו, אף אחד לא נוגע בפיתות.
10: תקשיב, זה מטורף, מה שאתם שמים שם.
11: אף אחד לא יכול, אף אחד לא יכול לגעת בפיתות. ובאמת, המסעדה הזאת, ברוך השם, נותנת מענה באמת לכל...
10: כל יום, כל יום.
11: כן, כן, כן, כל יום ראשון עד 50, משעה 11 בבוקר עד שעה 5 בערב. ואתה יודע, אליקו, את האוכל הזה גם אפשר להזמין לקטרינגים ולשבתות חתן, ולהבדיל להזכרות. ואני מדבר איתך על מנה, אליקו, החל מ-50 שקלים. תגיד לי, איפה נשמע דבר כזה? 8 סוגי סלט, 4 תוספות, מנה עיקרית ולחמניה, כל זה ב-50 שקלים, אליקו, וזה מגיע עד אליכם לכל הארץ. לכל הארץ, אנחנו אליקו מגיעים לחיפה, לטבריה, לירושלים, לאשדוד, לאשקלון, בקטרינג. בקטרינג. וגם את האוכל המצוין הזה של ברכה משולשת אליקו, אתה יכול להזמין גם דרך האתר. אתה רוצה לאכול אותו ביום ראשון, רוצה לאכול אותו ביום שני. ברכה משולשת, עושים משלוחים מראשון עד שישי, מאזור דרום, מאשקלון, עד אזור נתניה, עד במזרח ירושלים. זאת אומרת, אתה, המטבח שלך, היום הוא לראותו בלבד, אתה לא צריך לבשל, לא צריך לתרוח, לא צריך להכין מה הילד הזה רוצה, מה הילדה הזאת רוצה. אליקו, והלב של ברכה משולשת, אחרי המסעדה, אחרי אתר האינטרנט, אחרי הקטרינגים, זה האוכל המוכן שלך. ספר לנו קצת, אתה, מה ראו עיניך היום בשעה 1 בצהריים בחנות?
10: אני, תקשיב, אני אומר, אני יצאתי מוקסם, כי אתה יודע, אמרתי, וואו, תקשיב, מצד אחד היו את אלה שעושים קניות לשישי שבת עם האוכל המוכן, ובצד שני של המסעדה, אנשים יושבים ומתענגים על הצהריים עם כל האוכל הביתי, החם, אתה יודע, אתה נכנס למקום, העריכות והתענוג הזה שנכנסים לברכה משולשת, אי אפשר להסביר את זה לזה שקונה באתר, אי אפשר להסביר את זה לזה שמתקשר בטלפון, אי אפשר. מה שקורה כשאתם נכנסים פנימה לתוך ברכה משולשת, זה פשוט וואו ושפו, אורון, באמת שפו.
11: אז בוא, אליקו, בוא נמליץ למאזינים שלנו.
10: בדיוק.
11: שהם לא צריכים לעבוד קשה, הם לא צריכים ללכלך את המטבח, הם לא צריכים לתרוח, הם לא צריכים לדאוג לתפריט. הם יכולים להגיע לברכה משולשת, באמת, כמו שאתה אומר, אין כמו להגיע לסניפים שלנו ולראות את האוכל, ולטעום את האוכל, ולשאול שאלות על האוכל, ולטעום את הסלטים. אליקו, קרוב ל-80 סוגים של סלטים ביתיים, ללא חומרים משמרים, סלטים, כמו שעומדים, כמו, אתה יודע, כמו שסבתא הייתה עומדת יום חמישי, עד שעה 12 בלילה, אתה זוכר את זה, אליקו, ומכינה ככה את הסלטים.
10: מה קרה לך? זה לא רק הסבתות. עכשיו, ברגעים אלה, נוסעת באוטו, ענת אהרוני, המנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות, בשבוע הבא, האולפן שלי עובר דירה למשרדים שלה, ותהיה חגיגה גדולה במשרדים. אתה חושב שלענת אהרון יהיה זמן לשבת לחתוך סלטים? היא נמצאת בין השלושה הראשונים בהזמנות של האתר של ברכה משולשת, ואתה יודע את זה.
11: נכון, אני יודע את זה, ואני זוכר גם את המילים שלה. תשמע, אני אבוא לראות, איך אמרה לנו לפני כמה שנים.
10: ומאז היא מכורה.
11: ומאז היא מכורה, ומאז המטבח שלה נקי ומסודר, והיא לא תורחת, והיא לא דואגת, והיא... אולי, יש הרבה נשים אליקו היום שעובדות כל השבוע, קשה מאוד, מבוקר עד ערב.
10: נכון.
11: ולא בא להם יום שישי או יום חמישי לשרוף ככה את כל מה שנשאר להם מהסופש במטבח, ועבודה קשה, ויש כאלה גם נשים שלא רוצות ולא יודעות גם. לא בושה להגיד את זה.
10: נכון.
11: גם לא יודעות, יש גם גברים שלא יודעים.
10: נכון.
11: אז ברכה משולשת, אני חושב, זה הפתרון האולטימטיבי לגרושים, לרווקים, לפנסיונרים, לאנשים שמארחים, לאנשים שיש להם שבתות חתן, לאלה שרוצים לאכול צהריים במסעדה המצוינת שלנו. ברכה משולשת זאת פתרונות מצוינים לכולם, ואנחנו באמת מזמינים את כולכם לבוא וליהנות מאוכל ביתי, כשר, טרי, נקי, נקי, נקי. אני חושב שיש לנו את אחד המטבחים הכי נקיים בארץ.
10: הכי נקי, הכי נקי שיש. אתם ונאסה זה אותו רמת ניקיון.
11: נכון.
10: אורון דניאלי, אני רק רוצה להזכיר לתושבי נתניה, נתניה, נתניה, נתניה, נתניה, נתניה, נתניאתים, תושבי נתניה. יותם אמר לי, אליקו, תחדד לתושבי נתניה, אין צורך לבשל, אנחנו מגיעים לנתניה, אז נתניאתים, האוכל הכי טוב שאתם אוהבים, מחכה לכם באתר של ברכה משולשת נתניה, אנחנו מגיעים גם אליכם. הנה אורון דניאלי, הנתניאתים יודעים?
11: יודעים, יודעים, יודעים, בוודאי, בטח.
10: אנחנו אוהבים אותך, שתמשיך לבשל בשמחות, והאוכל הטעים ביותר בברכה משולשת. אורון דניאל, אתה רוצה רגע לשמוע את ענת אהרוני?
11: בוודאי, בוודאי, נשמח.
10: שימו אוזן, שימו לב, שבוע הבא קורה משהו יפה אצל ענת אהרוני, והנה היא משאירה לכם הודעה והזמנה אישית. היא לא תבשל, ברכה משולשת יבשלו בשבילה. כל השבוע הייתי עסוקה, איתי, באולפן שידור מיוחד.
2: חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: רדיו לב המדינה.
10: אורון דניאלי, אתה מבין למה לא אין לה זמן?
11: אני מבין, אני מבין. ואנחנו נדאג לה, אליקו, אל תדאג, היא לא תעבוד קשה. ברכה משולשת תדאג לה ולכל אנשים בארץ שלא עבדו קשה. אין לכם מה לדאוג.
10: אורון דניאלי, שבת שלום.
11: שבת שלום.
10: אוהבים אותך, וואי, אני הייתי רעב. אני כבר מפנטז על הבורקס בשר, ועל השניצלים, ועל השניצלונים, ועל משה בתיבה, ועל החורש צעבזי, ועל האורז שיושב 5-6 שעות על הפלטה ונהיה תעדיג מלמטה. אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה. טוב, לא צריך לבשל, את זה אתם כבר יודעים, נכון? טוב, אנחנו נמשיך עם המוסיקה, ו... וואי, אני רוצה עכשיו להשמיע את איתי לוי עם ססון שאולוב, וזה נקרא חוזר אלייך, לקראת הברבי של איתי לוי, גם בתשיעי וגם באחד עשר בנובמבר, אנחנו בברבי תל אביב. אתם על לב המדינה, 4-6 יום ראשון, אנחנו באור משכנתאות. שידור חי.

כן, ותהיו מוכנים בחמש. אנחנו נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. אנחנו באופן קבוע כל יום, גם תפילין לפני שידור, וצדיק א' בתהילים, איתכם, לייב.

0: אנחנו מיד יוצאים אל הפרסומות וחוזרים אליכם ערב ים תיכוני. אל תלכו לשום מקום, אה? יום חמישי היום. מכינים אתכם אל השבת.
1: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים, מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים, תירס גמדי שלם במימלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד, סקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים, שמפו ומרקח 700 מיליליטר יוחננוף ב5.90 שקלים, אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
5: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2-6 חדרים מבית נדלן חכם. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. אחרי החגים כבר כאן, וזה הזמן במיוחד לאור מגמת ירידת הריביות במשק, לבדוק כדאיות למחזור המשכנתה ולאיכות כל ההלוואות לתוך המשכנתה. זה הזמן, אל תדחו למחר. תבדקו איך ניתן להתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: רק בבוק, כל נפתחים בזול.
5: בזול.
4: כי רק בבוק, כל נפתחים בזול.
5: בזול.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: רדיו לב המדינה.
12: בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: האורח הבא,
14: כן,
13: הוא סופרסטאר.
14: בהחלט.
13: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
15: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
16: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
17: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
18: זה מה שאני עושה ברדיו.
17: שמחה? אני מביא שמחה.
19: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
20: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
21: אהבתי.
20: כן.
19: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
20: אני איש של אהבה.
22: חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, 10 דקות לפני 5, וקבלו את אייל גולן. מתוך האלבום ה-30 של אייל, השיר האחרון זוכה לחידוש יפהפה. היידה, לב המדינה. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: אור משכנתה עוד, חוסכים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות, וביום ראשון הקרוב אנו נפגשים ביחד עם אליקו ורדיו לב המדינה במשרדי החברה. אנו נסייע לכם וניתן לכם טיפים למחזור המשכנתה, לאיחוד הלוואות ולהתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. והכי חשוב, נשיק ביום ראשון את האפליקציה שלנו שתלווה אתכם לשמור על התנהלות כלכלית נכונה. ועוד המון הפתעות, אז ניפגש בשבוע הבא בשידור מיוחד עבורכם.
1: אור משכנתאות,
0: רדיו לב המדינה.
3: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, עלי טורטיה מקמח חיטה 840 גרם יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. פרוסות לבבות דקל במי מלח 400 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות. עגבניות חתוכות דק 400 גרם, שלישיית יוחננוף ב-8 שקלים ו-90 אגורות. מלפפונים במלח או בחומץ 560 גרם יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות. ג'ל כביסה 5 ליטרים יוחננוף רק ב-22 שקלים ו-90 אגורות. מטליות לחות לניקוי כללי בדלי 600 יחידות יוחננוף ב-16 שקלים ו-90 אגורות. קריות יפניות 12 יחידות יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. מחלי איחסון עגולים 2 ב-33 שקלים. סבון ג'ל האסלה 3 יחידות ב-8 שקלים ו-90 אגורות. עוגיות בייקרי מבית יוחננוף 3 יחידות ב-50 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
4: ועל הקווים שלנו, בתל, מאזינה שלנו מרמלה, שלום בתל.
5: ערב טוב וליקו, אתה לא לבד.
4: ערב טוב בתל, גם את לא
5: אנחנו
4: לבד.
5: אנחנו הרמלאים איתך.
4: אין על רמלה בעולם, איזה כיף, איזה כיף רמלה, איזה עיר, איזה אנשים, איזה שוק, איזה אוכל. שלום בתל, ברוכה הבאה לתוכנית. מי את?
5: אני בתל זרח, עובדת עירייה ומתנס ברמלה. 34.
4: מהממת, ותוך כדי עבודה מאזינה?
5: אין. מהקנטרי ברמלה, הישר מהקנטרי ברמלה.
4: הישר בשידור חי מהקנטרי ברמלה, איזה קנטרי בטח יש, אה? כיף חיים ברמלה.
5: כן, אתה מוזמן.
4: תגיד, אם אני ואת הולכים למסעדה ברמלה, לאן את לוקחת אותי?
5: לקובי בלאסה.
4: לקובי בלאסה?
5: כן.
4: מה זה המסעדה הזאת? מה יש שם?
5: יש שם אלפה, פיטה, שוארמה, מה שאתה לא רוצה.
4: טעים אצלו?
5: כן.
4: אצל קובי בלאסה ברמלה.
5: כן.
4: יפה, נשמע לי טעים. טוב, בתל, את נהנית מהתוכנית עד לרגע זה?
5: ברור.
4: מהמם. תקחי ממני 150 שקלים לקניות ביוחננוף, בסדר?
5: אין בעיה.
4: תפסת?
5: כן.
4: מעולה. דיברת איתי על שווארמה, אז אני כבר רוצה גם להכיר לך את רדיק מלך השווארמה. אני שולח לך ארוחה זוגית, זה ממני ומצוות התוכנית בתל. את מהממת ותודה שבאת.
5: אין בעיה.
4: תודה מאמי. שלום ליובל ממושב צופית.
6: שלום. מה קורה ליקו?
4: שלום יובל, ערב טוב.
6: רניס מהימנת.
4: מה קורה? בסדר גמור.
6: ברוך השם, ברוך השם.
4: ספר לי עליך, מי אתה?
6: אני יובל, בן 30, מושב צופית, עובד בעצק של שליחויות משפטיות.
4: וואלה.
6: כן.
4: יפה. ואתה מצליח בין לבין גם להיות איתי בשידור חי?
6: מצליח, אחי. תקשיב, כל פעם שאני בנסיעה לכל משלוח, שם רדיו, בוא נראה מה אליקו אומר, מה קורה עכשיו עם אליקו.
4: יאללה. יפה, זה טוב, זה טוב. זה אומר שאנחנו לא לבד, שאנחנו ביחד פה, יובל.
6: הפעם לא לבד, תמיד ביחד.
4: תגיד, מה זה המושב הזה, מושב צופית? מי שמה?
6: זה מושב קטן, חקלאי, הוקם לפני קום המדינה ב-1933.
4: וואלה.
6: כן, בעוד פחות מ-10 שנים הוא חוגג 100, וזה מושב ככה, מושב קטן, כמו שאמרתי. במקור חקלאי, אני בא ממשפחה חקלאית.
4: יפה.
6: מושב אורגינל, אתה יודע.
4: יפה מאוד, יפה מאוד. יובל, קבלי ממני 150 שקלים לקניות ביוחננוף, פלוס ארוחה זוגית אצל רדיק, מלך השווארמה. יובל, מה אתה אומר על זה?
6: וואלה, פינקת, מדהים, מדהים.
4: תודה רבה שבאת, יובל, אין עליכם.
6: תודה ולא רבה, מחליף,
4: ולא מחליף את הרגע הזה איתכם בשום דבר, באמת, בשעה ארבע של היום, זה להיות איתכם, זה פשוט חוויה, ותודה על כל מי שפה ופותח את הרדיו, אחי, תודה רבה.
6: שם יברך אותך, אליקו.
4: תודה, ממילה. תודה, גם אותך, תודה. שבת שלום. חברים, אין דברים כמוכם!
0: רדיו לב המדינה.
4: ואני רוצה לאחל שבת שלום לידידי ואחי אהוב ליבי רוני מנה, כוכב רשת 13. הבן אדם, אין תוכנית, הפותח רשת 13, אתה רואה רוני מנה. הם יודעים למה הם מזמינים אותו לאולפנים, עושה להם רייטינג האיש. אבל עזבו את זה בצד, איזה לב, איזה איש, איזה מזל שור כמוני. רק שור יכול להבין שור, באמת שככה. אנחנו השברים, זה או שאתם אוהבים אותנו או שאתם לא יכולים לסבול אותנו, ואני מבין את זה וזה בסדר. אז רוני, אני יודע שאתה מאזין לי עכשיו עם שמרית בדוסה ומאיר וכל האנשים הטובים שנמצאים סביבך. אז קודם כל רוני, כשתהיה לך תוכנית משלך בטלוויזיה, אל תשכח להזמין אותי, אני אבוא קבוע. לאף אחד אני לא מגיע, אליך אני אגיע קבוע. שב לידך ונעשה כיף חיים. בקיצור רוני, השאלה היא, באמת השאלה הגדולה היא, זה איך זה יכול להיות שמי שלא מכיר אותך אומר א', ומי שמכיר אותך אומר ב'. זה בדיוק כמוני, שמכירים אותי אומרים בונה, לא ידענו ככה מה מדברים, וזה זה כאילו צריך להתקרב, ואז מרגישים את החום, את החום, את החום, את החום הזה שיוצא לנו מהלב, ורק למי שמכיר אותנו באמת. אז רוני, אני שולח לך ולבנות ולכל האנשים שסובבים אותך, ולאריה ואמילי וליולי ולכל הילדים והנכדות והנכדים, בקיצור, שיהיה לכם שבת שלום, שרוף עליך, ובעזרת השם. וגם לג'ני הגרושה שלך המהממת, ג'ני צ'רווני המהממת, אימא של הבנות. בקיצור, את לא מבינה מורה זה כיף היה ב-City of Dreams, וזה פשוט לבוא לשם ולהרגיש הכי בבית שיש ב-City of Dreams. אוטוטו אייל גולן יהיה, ב-7 בנובמבר אייל גולן מופיע שם, וזהב הבן מגיע, ומלא אומנים, והיינו עם איתי לוי, והיינו עם שרית. בקיצור, חגיגה, וזהו. אז אני כבר מחכה לפעם הבאה. רוני, תודיע להם, חדר 700 ו-712 ב-City of Dreams, אצל רז פאביאן, אצל מייקל, אצל כל הישראלים המהממים שבאים ומוכיחים שוואלה, יש לנו בית משלנו והוא לא בישראל, הוא דווקא בקפריסין, בלימסול. אין סטייל כזה, אין טירוף כזה. זה פשוט חוויה שאני ממליץ לכם, אם לא הייתם, פשוט להיות ביג, ביג, ביג, ביג, ביג טיים. ורוני, בוא, אלפא או לא אלפא? האם אימא של האלפא?
0: רדיו לב המדינה.
4: בואו נצא לפרסומות ונחזור עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שתמיד נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. נקרא כאן ביחד.
3: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277. שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, אורז פרסי קילוגרם אחד יוחננוף רק ב5.90 שקלים, מארז קפה טורקי שלישיית יוחננוף ב12.90 שקלים, נדחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישיית יוחננוף ב7.90 שקלים, פטיבר 500 גרם יוחננוף רק ב4.90 שקלים, פירורי לחם מוזהבים 900 גרם יוחננוף רק ב6.90 שקלים, תחליף רחצה יוחננוף רק ב5.90 שקלים, קצף אקונומיקה בריח לימון ליטר אחד יוחננוף ב6.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות, וביום ראשון הקרוב אנו נפגשים ביחד עם אליקו ורדיו לב המדינה במשרדי החברה. אנו נסייע לכם וניתן לכם טיפים למחזור המשכנתא, לאיחוד הלוואות ולהתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. והכי חשוב, נשיק ביום ראשון את האפליקציה שלנו שתלווה אתכם לשמור על התנהלות כלכלית נכונה, ועוד המון הפתעות. אז ניפגש בשבוע הבא בשידור מיוחד עבורכם.
1: אור משכנתאות,
0: רדיו לב המדינה.
3: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי.
8: במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
11: אני!
10: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
12: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
16: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בא לקילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
17: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו, ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
18: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
19: בזול.
18: כי רק בברוק, קונים שמחים בזול.
19: בזול.
20: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
21: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
20: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
21: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
22: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
23: קרולינה למקה ברלין.
24: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
25: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
26: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
3: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים. מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים. תירס גמדי שלם במי מלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד. שקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים. שמפו מרקח 700 מיליליטר יוחננוף ב5.90 שקלים. אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
27: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו,
4: כן, 5:09, אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו אל תוך השעה השנייה. איתי באולפן מור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראל הוא הטכנאי, ואנחנו כל יום קוראים כאן בשידור חי פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע עין הרע או כל פגע רע, ואנחנו לא מפספסים את זה, ואנחנו מזכים את הרבים בעמוד האינסטגרם שלי בסטורי. אתם רואים, לפני שאני מגיע לאולפן אני מניח תפילין, משתדל להעלות את זה כדי ככה להזכיר לכל מי שעדיין מניח בשביל שכח, אולי ברח לו, אז כל עוד יש אור ואפשר להניח, אז למה לא? אז הנה תהילים, פרק צדיק א', אני קורא, אתם תענו אמן, אחרי המילה האחרונה בפרק שהיא בישועתי, אתם תהיו ככה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, ואנחנו צריכים לעשות הגנות, אין מה לעשות, אנשים מפטפטים בלי סוף. אז הנה, תהילים פרק צדיק א', יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי, אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה עמיתו, לא תירא, מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף, ורובבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעוני אליך רע, ונגע לא יקרב בעולה. כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. יקראני ועניהו עמו אנוכי בצרה חלצהו וחבדהו. אורך ימים אסביעהו והראהו בי ישועתי. ואמן ואמן שבזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו, נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, והשם ייתן לנו רק טוב, לי ולכם, ותענו אמן. והנה שיר חדש, לניב הבודבול, כוכב המועדונים, יושבת לי בול. בואו נשמע את השיר ואחרי זה נעדכן אתכם על המופע המרכזי שלו. ניב הבודבול, שיר חדש.

טובה בוטבול, יושבת לי בול. אכבת לי עקום, יושבת לי בול. עושה לי עזוב עם הבת שאומר שוב. זה בול ככה.

כן, ונאחל לניב אבוטבול הרבה בהצלחה ב-29 באוקטובר, החודש הזה אנגר 11 בתל אביב. כרטיסים, כרטיסים אחרונים, אז לכו תתארגנו לכם. ניב אבוטבול, אנגר 11, 29 באוקטובר. שיהיה בהצלחה, ניב. בואי

0: את רוצה את הלב.
1: וקבלו אלבום חדש לדודו אהרון, שיר מספר 5 בו הוא מסיבות בריכה. תהנו אחלה שיר דודו, מסיבות בריכה, תמיד טוב. יום חמישי, לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
2: כן, ואיזה כיף שבשולחן הזה של ערב ים תיכוני אוכלים ושרים ושוטים וכל הדברים הטובים קורים אצלנו כאן בתוכנית, ואנשים הכי תותחים בתחומם נמצאים כאן אצלנו, ואתם תמיד תאזינו גם למוזיקה וגם לאוכל וגם לאהבת האדם, אהבת השם.

0: וביום חמישי יש לנו את הכבוד שעורכת הדין מאיה רוטנברג, המומחית לענייני דיני משפחה, מפנה לנו זמן ועולה לשידור ישיר, ונותנת לנו כל פעם חומר למחשבה וטיפים מקצועיים מעולמה של עורכת הדין, אחת מהבחירות בישראל בתחומה של דיני המשפחה. שלום עורכת הדין מאיה רוטנברג.
1: שלום וברכה, מה העניינים?
0: אצלנו באולפן תמיד שמח, ואצלך שמח בכיוון אחר, הייתי אומר.
1: אצלנו פחות שמח, אבל בסדר.
0: אתה יודע, אומרים זוג מתגרש, מתחיל להיות שמח במרכאות, אבל טוב שאתם נמצאים בבין לבין ועושים סדר ומרגיעים, לפחות את מנסה ככה עם הלקוחות שלך, מי כמוני יודע, להרגיע ולסיים יפה את הסוגיה, כי תמיד טוב לסיים בטוב, כי יש שנים קדימה ויש ילדים ויש כל מיני עניינים, תמיד טוב להיות בטוב. אז עורכת הדין מאיה רוטנברג, על מה נדבר השבוע?
1: על זוגות שקונים נכס,
0: כן,
1: במחיר למשתכן, או איש או אישה שיש לה, שזוכים לפני הנישואים במחיר למשתכן בדירה,
0: כן,
1: ואז רוכשים אותה במהלך הנישואים, ואז רבים של מי הדירה.
0: רגע, את רוצה להגיד לי, סתם דוגמה, גבר או אישה הגישו לפני הנישואים בקשה להיות זוכים במחיר למשתכן, והמדינה הודיעה להם, אוקיי, זכיתם. עבר זמן, אותו בחור, אותה בחורה, הכירו מישהו, הכיר מישהי, התחתנו, גרו ביחד, היו נישואים שנתיים, שלוש, ארבע, והגיע העת לממש את השחייה בדירה למשתכן, ואז מתחיל ויכוח של מי הבית?
1: נכון.
0: די.
1: נכון.
0: זה מעניין.
1: בעצם,
0: זה מעניין.
1: בדיני משפחה הכל מעניין.
0: נכון.
1: ואנחנו תמיד יוצרים דברים מעניינים. אבל באמת, בעצם, מה שקורה, הזכייה, האם זה נכס, האם זה, בעצם הזכייה אומר שיש לי את הבית, הבית הוא שלי או שלא. ובאמת, הסוגיה הזאת עלתה לבית המשפט ולבית הדין הרבני גם, בית הדין הרבני הגדול, ושהאישה טענה, מגיע לי חצי מהבית, הגבר זכה בדירה, בזכות
0: לרכוש את הדירה בדירה בהנחה
1: גם. נכון, מה המשמעות? אני, המשמעות היא בעצם שאני מקבל בעצם הטבה כספית,
0: נכון,
1: בזכייה, ואחרי כמה שנים הוא ביצע את הזכות, מימש את הזכות ורכש את הדירה, אבל כשהוא נשוי,
0: נכון,
1: כשהוא נשוי, ואז כשהם באו להתגרש, והדירה נרשמה על שמו,
0: אוקיי,
1: הוא אמר, הדירה שלי?
0: במה?
1: קיבלתי זכות, ובית הדין הרבני אמר, לא, הדירה היא לא שלך.
0: Mm-hmm.
1: עם כל הכבוד, התשלומים בוצעו במהלך הנישואין. התשלומים בוצעו במהלך הנישואין.
0: אז הדירה של שניכם.
1: והדירה היא של שניכם. המשכנתא שולמה ביחד. זה נכון שהזכות היא שלך, האמת שיכולה הייתה להיות פה שאלה משפטית אולי אחרת, ואולי זה מה שאולי הייתי עושה, רגע, את הזכות, את ההטבה הכספית קיבלתי אני לפני הניסויים, ומחלקת את זה בעצם לשניים, לי יש הטבה שקיבלתי,
0: okay,
1: לפני הניסויים שזכיתי בה, זו הטבה, כמה שווה הזכות הזו, ומנתקת את זה מהדירה, ואולי אז הוא היה יכול לזכות
0: אולי בחלק, בעוד כסף, יותר ממנה, כאילו.
1: נכון, וואו. הייתי אומרת, זו זכייה, כמו זכיתי לפני הניסויים במפעל הפיס.
0: תגידי, השבוע כולנו ראינו בטלוויזיה, בתוכנית MKR, המטבח המנצח, ועלתה סוגיה בשולחן של המשתתפים של הסכם המון לפני חתונה. זאת אומרת, זאת סוגיה שבשנות ה-20, 26, 27 זה כמעט, זה כאילו סוגיה שהיא כאילו, זה כבר בפרונט לגמרי, היא פותרת את כל הצרות האלה שמדברת עליהם.
1: היא פותרת את כל הבעיות ואת כל המחלוקות, וכשצדדים רוצים ליצור ודאות, הסכם ממון ייצור את הוודאות הזו. הסכם ממון סוגר את הפינות האלה. נכון, הוא לא תמיד סוגר את ענייני מזונות הילדים ומשפורת הילדים, כי הם עוד לא באו לעולם.
0: כן.
1: אז אנחנו לא שמים את זה בתוך ההסכם, או שאנחנו לא מאשר, או שאנחנו שמים את זה בתוך ההסכם, ואז מעידים על הרצון שלנו והכוונות שלנו, ויש לזה משמעות. אבל על ענייני הרכוש, בואו תשימו את זה ותדברו. לפני הניסויים, זכית, יש לזה משמעות, יש לזה הטבה.
0: למה תמיד כאילו נוצר מצב כזה כאילו לא נעים ולא זה, זה, זה הכי נעים שיש, כי גם חתונה, מאיה, מי כמוך יודעת כעורכת דין, לענייני משפחה, חתונות, זה בסוף עסק כלכלי לשני הצדדים. נכון, יש אהבה, נכון, אבל בסוף רוצים להקים בית שמתנהל כלכלית, וילדים שנשענים על הכלכלה של הבית, על הפרנסה של האישה והגבר, ואולי לפעמים לחוד, וביחד יש מלא מלא עניינים כלכליים, אז למה לא לסדר אותם בהסכם המון? באים אלייך, אומרים, סדרי לנו את הסכם המון.
1: זה כמו שאם אנחנו מדברים לפעמים בחתונות, איך אנחנו מחלקים את החלוקה של העלות של החתונה. לצורך העניין, לך יש 100 מוזמנים ולי יש 1,000 מוזמנים.
0: אז את תשלמי לפי ה-1,000, ואני לפי ה-100, היגיון בריא.
1: נכון, אז בדיוק אותו דבר, מדברים על זה, מדברים גם על זה, וזה לא בושה, וזה יפתור אחר כך כל כך הרבה מלחמות שהתביישנו לדבר על זה. למה לא לשים את זה על השולחן?
0: גם אני חושב שכשזוג מאוהב וניגש לחתונה ולחיים שותפים, יותר קל לו להסכים על המון המון דברים בנחת ובשקט, ולסגור את הפינות לחס ושלום שלא יבוא היום. אבל אם הגיע היום, אז הנה, כשאהבנו בזה, חשבנו אחד על השני בטוב, סגרנו את הנושאים, שלום ולהתראות.
1: נכון, נכון. לפעמים יש פשוט הסכמים, ולפעמים גם זוגות מביאים הסכם המון, ממש רגע לפני החתונה, שבוע לפני החתונה, אני רוצה
0: קצת
1: להגן על הדירה.
0: זה קצת לא נעים, בשבוע לפני זה לא נעים.
1: זה לא נעים, לא ידעתי מה לעשות.
0: זה מרגיש כמו מחטף. זה
1: ממש
0: מרגיש כמו מחטף.
1: ממש.
0: צריך לפני, פשוט לפני.
1: צריך לדבר על זה לפני החתונה, ולשים את זה על השולחן. וזה לא, זה נורמלי, זה לא בושה.
0: זה מגניב לגמרי, אני חושב שזה מגניב, זה גם נותן שקט לכולם לפני חתונה. אתם קובעים
1: שקט, ודאות.
0: קובעים תאריך לחתונה, תקבעו גם תאריך למאיה רוטנברג. לכו למשרד, שבו אצלה, תגידו לו, מאיה, אנחנו רוצים לעשות סדר, רוצים לעשות שקט. תקבעי לנו תור ותזמיני אותנו. מה לא
1: תודה שאני גם נחמדה, כאילו.
0: את מאוד נחמדה, ויש לך גם קפה טעים, אז בכלל. באמת. תגידי, מאי, אני יכול לתת לאנשים את המספר הטלפון שלך? את מרשה לי? באופן אישי, שידברו איתך, גם על נושא הסכמי ממון?
1: גם על זה.
0: 0544-705-733-0544, כל שאלה בדיני משפחה, בטח הסכמי ממון לפני חתונה, 0544-705-733, 0544-705-733-733, ותרשמו בגוגל, מאיה רוטנברג, עורכת הדין, תגיעו אליה במהירות. מאיה, מה את מבשלת לשבת?
1: הגדולה חוזרת מהצבא.
0: אז מה המנה המועדפת?
1: האמת היא שהיא תמיד מבקשת סטייקים.
0: וואו.
1: אז זה נורא קל.
0: סטייקים זה טוב.
1: תמיד.
0: אז אנחנו נשאר בטעם הטוב הזה של הסטייק, ועם הטיפים שנתת לנו, אני חושב שאנשים צריכים לדעת ולהבין שגם לשמור על עצמנו, על שני הצדדים יחד, ועל העתיד שלנו, הסכמי ממון זה משהו שעושים, וזה שומר עלינו, זה ההפך, זה עושה רק שקט בחיים, ופשוט תשאלו את מאיה רוטנברג, יספר לכם מה קורה כשאין הסכמים, איזה ברדק מתחיל, למה היה?
1: ממש. ממש.
0: ואנחנו לא רוצים להיות בברדק.
1: ואז אנחנו עורכי הדין צריכים להיות יצירתיים ולחשוב מחוץ לקופסה ולהתחיל
0: לריב. ברוך השם, את יודעת לחשוב מחוץ לקופסה, מניסיוני איתך. מאיה, שתהיה שבת שלום, דש לכולם.
1: שבת שלום, תודה רבה.
0: להתראות. חברים, זה טיפים שאתם מקבלים פה, הם שווים זהב. באמת, באמת שהם שווים זהב, ותודה לעורכת הדין מאיה רוטנברג שהסכימה, היא בדרך כלל נשארת כזה תמיד מאחורי הקלעים, וזה לא מאורחות הדין שרוטפות אחרי פרסום, במקרה הזה הפרסום רוטף אחריהן. בזכותי. ובזכות האהבה שלי אליה. טוב, אנחנו מור יוצאים אל הפרסומות, ניתן עוד הפרסומת ונצא. נחזור מיד.
2: רדיו לב המדינה.
0: בבקשה.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים, מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים, תירס גמדי שלם במימלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד, סקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים, שמפום ברכך 700 מיליליטר יוחננוף ב5.90 שקלים, אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
3: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות, וביום ראשון הקרוב אנו נפגשים ביחד עם אליקו ורדיו לב המדינה במשרדי החברה. אנו נסייע לכם וניתן לכם טיפים למחזור המשכנתה, לאיחוד הלוואות ולהתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. והכי חשוב, נשיק ביום ראשון את האפליקציה שלנו שתלווה אתכם לשמור על התנהלות כלכלית נכונה. ועוד המון הפתעות, אז ניפגש בשבוע הבא בשידור מיוחד עבורכם.
3: אור משכנתאות
5: בחסות
6: ארטיקו.
5: וואו, איזה טורטיה סאדו.
7: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון,
8: בהכשר בית יוסף.
9: רדיו לב המדינה.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
14: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב הרפות. התכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
17: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
18: אדוויל, לכאב הראש שלי.
19: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
16: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.

0: אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו כוכבית 500.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. רדיו לב המדינה.
5: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2-6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
6: האורח הבא,
7: כן,
6: הוא סופרסטאר.
7: בהחלט.
6: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
7: כן.
6: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
8: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
7: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
9: זה מה
10: שאני
9: עושה ברדיו.
7: שמחה?
9: אני מביא שמחה.
10: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
9: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
7: אהבתי.
9: כן.
10: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
9: אני איש של אהבה.
11: והיום יום חמישי, ואנחנו מתכוננים לסופש. ואיך אפשר לצאת לסופש בלי קצת טכנו בבית הזה? אז הנה, הוגל, הג'מייקן. ערב טוב לכם, כאן זה לב המדינה, המוסיקה המזרחית, עם נגיעות של טכנו. כמו תחינה, או כמו חומוס עם נגיעות של תחינה. בקיצור, תהנו. תהנו.

פוליטיקה, אין אקטואליה, אין ימין, אין שמאל, אין מזרחי, אין אשכנזי, כולם ביחד.

אגב, אם אתם רוצים לכתוב אליי, עמוד האינסטגרם שלי, לרשותכם, תעשו עוקב, תכתבו, אני גם עונה. תאמינו לי שאני עונה. אליקו, E-L-I-K-O, מקפתון, 91 FM. גם בעמוד הטיק טוק, השארנו לכם, אני ואלין, גרסה לאופק הדנק. בטיק טוק שלי.

0: ואדיר, חייל המילואים אלעד, נמצא איתי על הקו. שלום אדיר, ערב טוב לך אדיר.
1: ג'ונם שלי, חודם, בוא בדירם, שימיגי.
0: אדיר הפרסי, מור, למה לא אמרתי שזה אדיר הפרסי?
1: אליקום, נאמבר וואן אתה.
0: שלום אדיר, ערב טוב, ברוך הבא.
1: ערב טוב, ערב טוב, תודה רבה, ברוכים הנמצאים.
0: ברוכים הבאים.
1: אנחנו פה בטול כרם, באזור, לא רוצה להגיד בדיוק איפה.
0: די.
1: כל פעם שאנחנו פה, אני ישר שם רדיו לב המדינה.
0: די.
1: ברדיו, בטלפון, מרים פה את האווירה, בכל הפילבוקס, חבל לך על הזמן.
0: מה, אתם חיילי המילואים בטול כרם, עכשיו מאזינים לתוכנית שלי?
1: כן, בטח.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: כל הזמן שאני פה, שזה הסבב שלי, כולם יודעים. אליקו ברקע.
0: אין עליכם, אתה רואה מה זה אדיר? זה המשפחה, זה הבית.
1: זה עם ישראל, בדיוק.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אם לא נצחק ולא נשמח, נשתגע.
0: לגמרי, אדיר. אז עד מתי המילואים שלך?
1: אני כבר חודשיים במילואים ונשאר לי עד סוף החודש בעזרת השם.
0: וואו וואו, אז קודם כל תרשה לי לפנק אותך, מתנת רדיו לב המדינה ורשת יוחננוף השבוע שמגיע אליי לתוכנית כדי להפיץ את שבוע המותג הפרטי של יוחננוף. אני שולח לך 150 שקלים לקניות פלוס ארוחה זוגית במסעדת הטורטיקו בנס ציונה, לך ולמי שבא איתך. אין דברים כאלה, אדיר, אין עליכם, חיילי המילואים, שהשם ישמור עליכם, אין דברים כמוכם.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, אליקו, תודה רבה ותודה לכולם.
0: אתה רוצה למסור אהבה לבית? לך על זה.
1: כן, יעל אשתי היקרה, אוהב אותך, עוד מעט אני חוזר, תשרדי, תשרדי עוד קצת וזה נגמר.
0: עזרת השם, תחזרו הביתה בשלום. אדיר, ריגשת אותנו ותודה שבאת, ודש לכל החיילי מילואים בטול כרם, שמרו על עצמכם ותראו להם מי פה הבעל הבית. יאללה ביי.
1: תודה רבה, ביי ביי.
0: להתראות. חברים, היום יום חמישי, יום של שמחות, יום של אהבה, יום של תל אביב, יום של בילויים, יום של חתונות, יום של באמת אנרגיות טובות, ואם כבר אנרגיות טובות, אז מי שמחכה לי בדנג'ן תל אביב, זה יניר קפח הבעלים. שלום יניר!
2: שלום אליקו, מה קורה?
0: הנה אתה רואה, השתבח שמו.
2: בזכות
0: חיילי המילואים ששומרים עלינו, ראית צלצלו מטול כרם, אנחנו יכולים ליהנות מתל אביב.
2: באשר הם שיהיו ברוכים, לגמרי.
0: לגמרי, לגמרי. אז מה יניר, מה העניינים?
2: יש לנו סופש מאוד מאוד מעניין לפנינו. אליקו, אנחנו מארחים היום בערב את המסיבה החודשית הקבועה שלנו עם ליין לוציפר, דנג'ן איקס לוציפר, עם פי-ג'י אור-די-אם ודי-ג'י ג'אנק יארד פעם ראשונה על העמדה בדנג'ן. הולכת להיות מסיבה מאוד מאוד מיוחדת.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. תגיד, יניר, בכל שבוע קורה הקסם חמישי בשישי, נכון?
2: לגמרי. בכל שבוע הקסם והחוויה האלה הזאת מתחדשת.
0: תגיד, כשאתה רואה את הקהל, גם הוותיק וגם החדש, שמצטרף ומגיע ויוצא לך לשוחח עם האנשים, ואני בא, אני נמצא איתך על הבר, אנחנו יושבים, אנחנו פה, אתה עולה להופיע, יורד, קורה, יש איזה קסם באוויר. מה אתה מרגיש מהאנשים? שאולי חווים את המקום פעם ראשונה, אולי שנייה, אולי באו ככה, איך אומרים? לראשונה.
2: תראה, שני דברים אני אגיד לך לגבי השאלה המאוד מעניינת וחשובה הזאת. דבר הראשון, זה מרחיב את הלב. אנשים באים לחוות חוויה מיוחדת, אחרת, שונה, לא רק מוזיקה, לא רק הופעות, לא רק בר, משהו שהוא באמת מקסום של כל הדברים המיוחדים האלה בחיי הלילה, ומקבלים את זה באמת על סטרואידים. הדבר השני, זה כמעט תמיד, באמת אתה אומר, וכמו שאתה יודע, אני מדבר לא מעט עם לקוחות שלנו, ובעיקר לקוחות חדשים שמגיעים, והם תמיד כזה, בונה, זה לא מה שחשבתי, אני תמיד דמיינתי כזה, את האנשים כזה לבושי שחורים, מפחידים, עם מכנסי אור, עם ניטים, עם שוטים, עם זה, לא, לא, לא, לא.
0: ובסוף באים, רואים רופאים, עורכי דין, שחקנים, זמרים, אנשי בידור, אנשי רוח, אנשי ספרות, כל מיני אנשים שיש איתם שיח מעניין מאוד, להבדיל, לפי הבדלות לא פוגשים אותם בשום מקום אחר.
2: נכון, לגמרי.
0: אז תגיד מי שרוצה לבוא הערב או מחר.
2: אז הערב ומחר, הערב ב-11:30 אנחנו פותחים את השערים, כאמור למסיבה החודשית הקבועה שלנו עם ליין לוציפר, הולכת להיות מסיבה מאוד מאוד מיוחדת, החל ב-11:30, ומחר בחצות יש לנו את מסיבת החזרה לשגרה. אבל השגרה לא בהי בעין, לשגרה.
0: שגרה, וואו, וואו, בעין.
2: חזרה לשגרה של אחרי החגים, after the holidays, הולכת להיות מסיבת שישי באמת משוגעת, ליין דיבה שעושה את המסיבה הדו-שבועית אצלנו, על הבמה הופעות סיברי, מאדם לב, מופעה מיוחדת, בת שיעלות בת ישראל בריקוד על עמוד. בקיצור, חוויה לעיניים, חוויה לנפש, חוויה ללב.
0: אה, יניר, יניר, יניר, פעם היו צריכים לטוס כדי לראות את העולם, היום לא צריכים לטוס, פשוט להגיע לרחוב ה-4-10 ולבוא בכיף.
2: לגמרי.
0: אוהבים אותך, ניפגש על הבר.
2: אוהבים אליקו, ניפגש.
0: נמשיך עם המוזיקה שעושה לנו חם על הלב. והנה, די-ג'יי מר בוזגלו, עם האוריג'ינל מיקס לאלמה. אמרתי לכם, מזרחית בנגיעות של חריף טכנו.

כל יום 4-6 אנחנו איתכם בשידור חי, ערב ים תיכוני, גם בשידור חוזר לפנות בוקר. שבוע הבא, האולפן שלנו עובר דירה לשבוע השידורים המיוחד אצל ענת אהרוני באור משכנתאות. תהיו מוכנים! תהיו מוכנים!

בינתיים תיכנסו אליי לעמוד אינסטגרם, שלחו לי עוקב, נעשה לכם אישור, נענה לכם חזרה. אליקו, E-L-I-K-O, מקף תחתון, 91 FM, מוזמנים יותר ממוזמנים לשמור איתי על קשר.

0: טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים אליכם מיד, מיד, מיד. אל תלכו לשום מקום.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, אורז פרסי קילוגרם אחד יוחננוף רק ב5.90 שקלים. מארז קפה טורקי שלישיית יוחננוף ב12.90 שקלים. נתחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישיית יוחננוף ב7.90 שקלים. פטי בר 500 גרם יוחננוף רק ב4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים 900 גרם יוחננוף רק ב6.90 שקלים. תחליב רחצה יוחננוף רק ב5.90 שקלים. קצף אקונומיקה בריח לימון ליטר אחד יוחננוף ב6.90 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
2: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות, וביום ראשון הקרוב אנו נפגשים ביחד עם אליקו ורדיו לב המדינה במשרדי החברה. אנו נסייע לכם וניתן לכם טיפים למחזור המשכנתה, לאיחוד הלוואות ולהתאמת ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. והכי חשוב, נשיק ביום ראשון את האפליקציה שלנו שתלווה אתכם לשמור על התנהלות כלכלית נכונה. ועוד המון הפתעות, אז ניפגש בשבוע הבא בשידור מיוחד עבורכם.
2: אור משכנתאות.
4: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2-6 חדרים מבית נדלן חכם, יתקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
5: רדיו לב המדינה.
6: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
14: אין לנו

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
0: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
0: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: רדיו לב המדינה.
9: האורח הבא,
10: כן,
9: הוא סופרסטאר.
10: בהחלט.
9: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
10: כן.
9: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
11: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
12: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
10: אתה יודע,
13: שמחה,
10: אתה יודע.
13: זה מה שאני עושה ברדיו.
11: שמחה?
13: אני מביא שמחה.
14: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
13: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
10: אהבתי.
13: כן.
14: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
13: אני איש של אהבה.
15: כן, ושני שירים ברצף של נס וסטילה, מונולוג ובמפרים, יחתום את השבוע המיוחד שלנו. תודה למור נגד ולנדב ישראלי שהפיקו אותנו. אחריי חוזרים לתוכנית בשש בערב, חריש בחמישי. אחריי מיד, עורך הדין ליאור חריש ואופיר לוי. יאללה, בשעה טובה.
16: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: שם פוס או לא חרטה.
1: בחסות, אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: רדיו לב המדינה.
3: תקשיבו רגע לקול הזה. בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5 שקלים ו90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב4 שקלים 90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
12: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500, והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
17: שלום רב, שעה 6. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההפגנות נגד מעצר עריקים. מאות חרדים קיצוניים חוסמים במשך יותר משעה את הכניסה לירושלים מכיוון גשר המיתרים ואת כביש 4 באזור מחלף קוקה קולה. גם תנועת הרכבת הקלה בבירה צומצמה. חייל חרדי נחסם בידי המפגינים בבירה. בתגובה, המשטרה זרקה לתוך ההמון רימון הלם. במקביל, גם בכביש 4 סמוך לבני ברק זרקו השוטרים רימוני הלם על מנת לנסות ולפזר את המפגינים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי המפכ"ל הורה למפקדים בשטח לפעול בנחישות כהגדרתו לפתיחת הצירים שנחסמו. עד כה נעצרו מספר מוחים. מוקדם יותר יושב ראש ש"ס אריה דרעי חולץ מכנס במודיעין עילית בעקבות הפגנה של חרדים קיצוניים. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, חמאס נערך ליום שבו צה"ל ייסוג מחלקים ברצועת עזה ומנסה לשמר כוחות, אמצעי לחימה ותשתיות שיאפשרו לו לחזור ולהשתלט על השטח. כתבנו שחר קליימן מדווח כי ארגון הטרור התמין בעבר באדמה חלקי רקטות ואמצעי לחימה ממזרח לקו הצהוב כדי לחזור ולהשתמש בהם אם ישראל תבצע נסיגה משמעותית. במקביל, ישראל ממשיכה במהלך שיטתי לפירוז המרחב שממזרח לקו הצהוב. We'll be right back. טלטלה במשטרת ישראל. מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן הודיע למפכ"ל על כוונתו לפרוש מהארגון. כהן, ששימש בעברו כמפקד מחוז דרום, נפצע בשבעה באוקטובר בקרבות בסדרות עם מחבלי חמאס. כתבנו קרמי יוגב מציין כי הערכה היא שהוא יתמודד על תפקיד המפכ"ל הבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
17: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: רדיו ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש. ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
1: אופיר וחריש בחמישי.
0: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
2: ערב טוב לכם.
3: כפיים, יש אורחים פה, יש פה אורחים.
2: לגמרי, תקשיב, אופיר, אנחנו...
3: כן, זה אני.
2: תפשין פייזיין, מה, איך אמרנו? פז, כן, תשפז נפתחה, וזו התוכנית הראשונה שלנו בשנה העברית החדשה.
3: קודם כל, לפי הקבלה, אנחנו בפתיחה נכונה, אנחנו בפתיחה טובה, כלומר, גם פתחנו שנה חדשה, גם... יש לנו את הפי והזין שם, הפז,
2: נכון.
3: הזריחה הזאת, הדבר הטוב משמעית. הזה, וגם אנחנו בשש בערב.
2: וחזרנו לשעה המיתולוגית כאילו... שבה בעצם התחלנו, כאילו עשינו סיבוב של 360 מעלות.
3: אני חושב עשינו סיבוב של שנה מעוברת, לא?
2: לא יודע, יש...
3: סתם, לא, עכשיו השנה זאת תהיה שנה מעוברת.
2: השנה תהיה שנה מעוברת?
3: שנה מעוברת.
2: מה, אז יש כאילו...
3: שני אדרים.
2: מה אתה אומר, כן. אדר א', אדר ב'?
3: כן.
2: אז
3: כן.
2: יהיה פעמיים שנכנס אדר מרבין נרבה בזרמחה
3: כן,
2: פעמיים?
3: כן, כנראה.
2: נשמע טוב? איך אתה? הכל בסדר? אתה מתרגל לשעון החדש, שש בערב?
3: תראה, לא רק שאני צריך עכשיו להתרגל לשעון הזה, יש לנו עוד שעון שבקרוב אנחנו
2: נכון,
3: גם הולכים.
2: נכון, לתר... נכון,
3: כלומר, אנחנו
2: בסוף החודש.
3: אוטוטו נכנסים ללילה, לשדר
2: זה
3: בלילה.
2: זה ממש תקופה של מהפכות.
3: כן.
2: מהפכות בשינוי אבל... באורחות החיים ו...
3: המהפכות שקורות, שוב, אני חוזר אנרגטית, אנחנו בעצם זקוקים להם.
2: אתה ממש קבליסט.
3: אני... כן. כי כנראה אנחנו זקוקים לאיזה אנרגיה מתחדשת, למשהו חדש.
2: מה זה אופיר בגימטריה? טמבל?
3: אופיר בגימטריה זה 296.
2: באמת?
3: או 97, אני צריך לבדוק את זה.
2: 296 או 7, אוקיי.
3: אני צריך לבדוק את זה, אבל אם אתה עושה בדיקה, אני בעצם על נתיב נורמולוגי 9, ויש לי אנרגיה מאוד חזקה.
2: וואו.
3: כן. ואם אתה תיקח את השם שלי, כבר אמרתי כמה פעמים, אם אתה לוקח את השם שלי, אתה הופך אותו, אז אתה מגלה ריפו. וזה בעצם אנרגיה קבלית. השם שלי זה אנרגיה קבלית.
2: ומבחינת המזל, איזה מזל אתה?
3: אני מזל בתולה, אני מאוד מסודר, אני מאוד מוקפד. אני... שים לב גם איך אני נראה. אני נראה מחוטב יפה מאוד.
2: אני, אתה יודע שאני שור. גיליתי שגם אליקו שור.
3: נכון.
2: כשנסעתי בדרך.
3: נכון.
2: ואליקו אמר, אתה יודע, השברים וזה, זה מאוד מיוחד. או שאוהבים אותם או ששונאים אותם. אבל אני בדקתי לפני כמה זמן...
3: ש? ו... שלא שונאים אותך.
2: לא, נדהמתי לגלות ששור, בעל החיים שור, הוא בעצם פר מסורס. וזה באיזשהו מקום קצת גרם לי לפגיעה בגבריות, שכאילו אני במזל של...
3: רגע, מי מסרס אותך?
2: לא אותי, אבל את השור הוא בעל חיים מסורס. כאילו קודם אמרתי, וואה, אנחנו שור לעומת האלה הגדיים והטלאים והזה שהם נקניקיות קטנות כאלה. ואנחנו...
3: אבל זה מה, זה לא מסתדר לי שאתה אוהד גם כאילו הפועל, כי האדום, האדום מעצבן אותך.
2: נכון.
3: זה מסתדר.
2: אבל זה כן מסתדר, כי אנחנו כל כך מתוסכלים שאנחנו רואים אדום, אנחנו חוטפים עצבים ישר.
3: טוב, צריך לבדוק את העניין הזה.
2: תחשוב על זה.
3: רגע, יש פה שקית.
2: נכון, יש פה שקית אדומה. תיזהר לא להרגיז אותי, למרות שאני מסורס. אופיר, את התוכנית שלנו מאז השבעה באוקטובר, עכשיו ציינו שלוש שנים לשבעה באוקטובר, ואנחנו עדיין ממשיכים עם תפילה לשלומם של חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון. למרבה הצער, התפילה הזאת לא התייתרה חרף פרק הזמן הרב שעבר. אז אנחנו נתחיל עם תפילה, ואז נחזור לענייני דיומה. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל. שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שוננו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובאתרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. נדב ישראלי הוא הטכנאי שלנו, דוקטור אריה מרקו, עורך עבורנו את המוזיקה, שיר ומיד נתחיל.

0: תגיד, אז מה אתה אומר על הטיסה מדובאי?
1: פליי דובאי?
0: פליי דובאי.
1: יש עוד ישראלים שתקועים שם, לא?
0: אתה דרך אגב שמעת, אני חוזר שוב לעניין המספרים, של העניין המספרים, אתה ראית איזה טיסה הזאת?
1: לא.
0: לא ראית? זה טיסה FZ 1073. מה זה 1073? השביעי לעשירי.
1: שלוש שנים.
0: שלוש שנים.
1: וואי.
0: אתה מבין?
1: אפרופו הקבלה, אתה ממשיך איתי עם ה... כמה זה יוצא בגימטריה? יניב אינסטלטור? תקשיב, הבן אדם...
0: בוא, הבן אדם אלוף.
1: הבן אדם הזה, אתה יודע, היו שם כמה ישראלים שהיו מעורבים בתהליך הניטרול של המחבל.
0: אוקיי.
1: אבל רק אחד הצליח, מה שנקרא...
0: רגע, זה כאילו היה סיטואציה שאחד נכנס, עוד אחד נכנס, אחד יצא, אחד נכנס. כאילו, איך זה היה?
1: תראה, לרוע מזלו של המחבל, הוא הסתבך עם ישראלים.
0: כן.
1: עכשיו, מה רואים... כשישראלים רואים מכות, מה הם עושים? ישר באים כאילו לתת גם כן מכות.
0: בדיוק.
1: ככה אנחנו. אז ראו ישראלי מרביץ לאיזה מישהו, אמרו, וואלה, יש מכות. באו, כולם נכנסו עוד איזה 3-4. עשו למחבל ככה, נתנו לו ככה מכות טובות וריתקו אותו. וכולם התראינו ודיברו וזה, אבל מי שהצליח לקטוף את המקום הראשון בתהילת העולם, זה יניב האינסטלטור. ולא רק שהוא הצליח לקטוף את התהילה, את רוב התהילה, אלא הוא גם התראיין אצל ראש הממשלה, ואחרי זה... נשיא ארצות הברית כבר אמר שהוא...
0: דיבר איתו?
1: אני לא יודע אם הוא דיבר איתו או שרק ביבי סיפר לו על זה או יועציו.
0: לו לאזרחות, לאזרחות גם.
1: אבל הוא התחיל להגיד, מזל שהיה שם יניב האינסטלטור, ולא רק שהוא הצליח לקטוף את התהילה, את רוב התהילה, אלא הוא גם התראיין אצל ראש הממשלה, ואחרי זה... נשיא ארצות הברית כבר אמר שהוא...
0: הוא דיבר איתו?
1: אני לא יודע אם הוא דיבר איתו או שרק ביבי סיפר לו על זה או יועציו.
0: לו לאזרחות, לאזרחות גם.
1: אבל הוא התחיל להגיד, מזל שהיה שם יניב האינסטלטור, איך הוא קרא לו?

0: יניב. כן, והוא היה מבסוט מזה, כי אתה יודע, תשמע, זה סיפור, כשאתה מדבר עם אמריקאים, בטח רפובליקנים וזה, אז זה כאילו, אתה יודע, הקאובוי המחוספס, נכון, המערב נכון. הפרוע.
1: זה האמריקאי לי.
0: ומה שהוא אהב עוד יותר זה שיניב אמר,
1: כן,
0: שהוא הרזיק את ההגה, את ההגהים.
1: שהוא משך אותה.
0: בדיוק, כשהוא משך את זה ושהוא ראה את זה בתוכנית, אסון תעופה בחקירה, שזה על אסונות, על אסונות אוויריים שהיו, שזו תוכנית אמריקאית, נדמה לי זה בנשיונל ג'וגרפיק, אם אני זוכר נכון. ואז זה בכלל מצחן בעיני טראמפ, שזו תוכנית אמריקאית, שהוא קיבל את ההשראה לתוכנית האמריקאית.
1: יש חותמת אמריקאית לסיפור.
0: יש חותמת אמריקאית, ועכשיו נראה מה, היה, מה, מה יקרה עם הדירוג של יניב במדרג, כי ראיתי שהתפרסם שהוא ציון 9.9. ולדעתי,
1: אני חושב שההתמחות שלו, אבל זה לא סתימות. זה סתומים, סתומים.
0: זה פתיחת סתומים. מעניין אם הוא עלה לטיסה, אתה יודע, עם
1: הכלים?
0: עם
1: הפומפה, עם הפומפה.
0: עם פומפה זה לא היה עושה לו זה, אבל אתה יודע, יש את המפתח השוודי, וזה יכול לתת זה, ויש לו גם את ה... אתה מכיר את הסליל הזה?
1: כן, שמכניסים אותו עמוק.
0: בדיוק, נראה שהוא הכניס לו את הסליל, למחבל ככה פתח לו את...
1: אני מקווה שהוא לא רק הכניס, גם הוציא.
0: לגמרי. המחבל הזה עכשיו אבל יכול, אתה יודע, להתחבר, להשאיר לו חוות דעת שלילית במדרג. הייתי באירוע שבו יניב הוזמן כדי לפתור בעיה של דליפה וזה.
1: אני בטוח שבכלא הוא לא יתלונן על סתימות בשירותים.
0: חד משמעי.
1: זה סתם יעשה לו לא נעים.
0: אבל תשמע, מעכשיו כל בן אדם שעולה לטיסה רוצה לברר שהוא יושב ליד אינסטלטור ישראלי.
1: נכון.
0: ואם קודם היה קשה למצוא אינסטלטור טוב, איפה תמצא עכשיו אינסטלטור עם הכשרה כזו של ניטרול מחבל? זה הולך להיות עסק זה. מעכשיו, תדע לך, זה מקצוע עתיד. אינסטלה, אתה לא צריך טייס.
1: בשתי מילים, יצאת צדיק.
0: יצא צדיק, מה זה צדיק? האמא של הצדיק.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: רגע לפני קניות השבוע, המותג הפרטי של יוחננוף בסטנדרט הכי גבוה ובמחיר הכי הוגן. אורז פרסי ב5 שקלים ו90 אגורות, פטיבר 500 גרם ב4 שקלים ו90 אגורות בלבד. תשים לסניפים, כי זאת הדרך של יוחננוף.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
7: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
8: אני!
7: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
7: סוגרים שבוע.
8: קלאם פאדי, שיר החריש מביאה לנו את כל מה שקורה עם בני דודנו.
9: ערב טוב, שיר החריש.
10: ערב טוב, מה קורה?
9: תגידי את, זו הפינה הראשונה שלך בשעה בשבילך חדשה, בשבילנו זו השעה הקודמת, אבל איך זה להיות בשש בערב בשידור?
10: מרגש מאוד.
11: קצת מוזר לא להיות איתכם שם, אבל אנחנו
10: נעשה
11: את מקווה שפעם הבאה אני אגיע באופן פרונטלי.
9: אנחנו מאוד נשמח.
12: את יודעת שהייתי ילד, וזו הייתה השעה שהייתי רואה ביל וסבסטיאן, ברנמש, אתה זוכר את התוכנית הזאת? ברנמש, ביל וסבסטיאן.
9: והנה עוד פיסה של התשבץ נופלת למקומה. אז מה קורה, שירה? העולם הערבי כמנהגו נוהג?
11: בעולם הערבי לא היה מעניין במיוחד, אני חושבת שהרוב התעסקו בטיסת צלי דובאי שהייתה אצלנו ועשתה סערה ברחבי העולם, אבל אמרתי
12: שאני רגע, אבל מה הם אמרו על הטיסה הזאת? איך הם הסבירו את כל הסיפור הזה? אני לא שמעתי מה קורה שם.
11: שם חוקרים את העניין בעיקרון, באמירויות לקח להם זמן עוד להגיד שזה פיגוע טרור בכלל, הם בהתחלה עוד התעצבנו שמגדירים את זה ככה לפני שחקרו את הנושא, אבל עדיין זה שמתנהלת שם חקירה עם סעודיה, איחוד האמירויות, השבק, נחכה לתוצאות.
9: בהחלט.
12: רגע, התוצאות יגיעו לפני הבחירות או אחרי הבחירות?
9: תוצאות האמת?
11: זאת שאלה מעולה.
9: תוצאות האמת, כן. תוצאות, לאחר קולות הימים.
12: האמת שאני רציתי לדעת מה מצרים אומרים על הסיפור הזה. לא סעודיה ולא אמירויות.
10: מצרים, כמובן.
12: אני, מעניין אותי, שעת עולה, אני רוצה לדעת מה קורה במצרים.
9: שירה, עשית לו חשק למצרים.
12: נכון.
11: יופי, זה כבר חיובי. היום דווקא אין לנו כל כך את מצרים בכלל על הפרק. קודם כל זה לא, נתחיל מהשרה, שלא קשורה לשום מדינה, קשורה לכל העולם הערבי והישראלי, ונדבר על ארבע מילים ערביות שהפכו לחלק מהעברית, מה המקור שלהם ואיך בכלל הן הגיעו לפה.
9: אוקיי.
11: אנחנו משתמשים ביום יום בכל מיני מילים שאנחנו אפילו לא יודעים שהן מגיעות מהשפה הערבית. לפעמים עברו שינוי מעניין במשמעות, לפעמים נשארו במשמעות דומה. המילה הראשונה היא סבבה.
9: סבבה זה מערבית?
11: כן, סבבה זה מילה ערבית.
12: הייתי בטוח שתגידי, המילה הראשונה תגידי זה זלמה. אבל סבבה.
11: זה יותר מדי צפוי, אני.
9: האמת סבבה, האמת סבבה זה מפתיע.
11: אז באמת המילה סבבה שאנחנו אומרים בעברית כדי להגיד טוב, אחלה, אין בעיה, מגיעה מהמילה הערבית סבבה, עם סעד. בערבית המשמעות היא אהבה עזה או כמיהה, מגיע מהשורש סבבה, שגם יכול, בפועל זה המשמעות היא התאהב ודברים כאלה, אז המילה שאנחנו משתמשים בה כדי להגיד הכל טוב היא דווקא קשורה לאהבה ולגעגוע וקצת אפילו יותר חיובית ממה שאנחנו עושים אותה ככה שלילה.
9: זאת אומרת, אם מישהי שואלת מישהו איך אני והוא אומר לה סבבה, אז
12: זה משהו חיובי.
9: בדיוק, זה מאוד, זה לא סתם.
11: זה כבר הטרדה.
9: זה כבר ממש ברמת הגילוי חיבה.
12: ברמת הסבבה.
9: ברמת הסבבה. אוקיי, מעניין.
11: לגמרי.
9: איזה עוד מילים?
11: המילה השנייה, עכשיו היינו במילה חיובית, נעבור למילה קצת יותר שלילית, בסה.
9: בסה, וואלה.
11: כן, עכשיו מקור המילה, אין לגביו הסכמה ודאית. יש שתי אפשרויות שדומות. המילה הראשונה היא בסעה, שקודים אותה עם אליף, מי שמבין...
9: מי שלמד בכיתה זין את האותיות.
11: מי שלמד את האותיות. וזאת מילה שמתארת עוני, מחסור, רעב, איסורים, סבל, מלחמה ואסון, יש לה כמה פירושים.
9: נשמע הגיוני?
11: הגיוני, קונוטציה שלילית, כמו גם המילה בסה שאנחנו, זה הגיע אלינו.
9: מכירים ואוהבים.
11: כן, זאת האופציה הראשונה. האפשרות השנייה היא המילה בסה, שהיא מילה יותר במדוברת, לא בערבית הספרותית, ולה יש, זה ביטוי סלנג ערבי מאוד גס. עכשיו, זה תלוי גם... זה תלוי באיזה לג משתמשים בו, אבל בוא נגיד שהמשמעויות פחות נעימות.
9: הבנתי, אוקיי.
11: אז זו אחת מהן, נקווה שזאת הראשונה, אני לא יודעת.
9: מה שמעניין זה שיש את הצירוף המוכר בעברית, קח את הבאסה בסבבה, שזה ממש...
11: זה שילבו הכל.
9: כן, ממש כאילו שילוב, ביטוי כבר ששילוב של אותיות ערב, של מילים ערביות, וואלה. הנה גם וואלה.
11: וואלה.
9: אוקיי, מה המילה השלישית?
11: המילה השלישית היא חפיף.
9: חפיף.
11: חפיף, נראה לי שאתם גם אולי יודעים כבר שזה בא באמת שיש לנו קור ערבי. הפירוש של המילה זה קל, זריז, דליל או מעט. אז הכוונה, הפכנו את הרעיון של משהו קליל, הפכנו את זה למשהו שנעשה בלי יותר מידי השקעה או יסודיות. אז כשאומרים, הוא עשה את עבודה חפיף, הכוונה שהוא עשה אותה על הדרך, באופן שטחי, באופן דל, אולי אפשר להגיד כמו פירוש המילה.
9: מעניין. אוקיי.
11: והמילה הרביעית היא מילה שהגיעה אלינו עם שיבוש. בעברית אנחנו אומרים, in all a book.
9: נכון.
11: חלק אומרים חלק, תלוי מה מצב הרוח שלנו. ופה יש שינוי מעניין,

0: בערבית הביטוי הוא אילאן אבוק.
1: וואלה.
0: כלומר, נהיה פה חילוף אותיות. השורש הוא לאנה, משמעותו לקלל, ארור בכולל. עכשיו, בעברית הביטוי התקבע כאילאן אבוק, עם נון במקום למד. יש, ככל הנראה מדובר בשיבוש שנוצר בעברית בעקבות ההגייה הדומה, ויש נטייה מסוימת בלשון ומדינת להחליף בין הצירים במעבר של הביטוי משפה לשפה, וככה נהיה פה איזה שיבוש שבעצם המילה המקורית היא אילאן.
1: אילאן אבוק. אוקיי, מעניין. טוב, אנחנו, אז רגע, אם אני רוצה עכשיו להיות מה שנקרא נאמן למקור, אני צריך להגיד במקום אינה על אבוק, אני צריך להגיד אילאן אבוק?
0: נכון, כן.
1: טוב, אופיר, אילאן אבוק. הוא נעלב.
0: כן, זה היה חשוב כדי להבין את הדוגמה הזאת.
1: אימון, אימון, חשוב להתאמן, בעיקר בשפה.
0: לגמרי, בשפות במיוחד. נכון. כן, זה רק אימון.
1: אוקיי, יש לנו עוד איזה משהו?
0: יש לנו עוד סיפור קטן, שגם מתקשר, נראה לי, נושא שתכנו אותו כבר מכל הכיוונים, אבל טיסת פליי דובאי.
1: כמובן.
0: אז באמת, מכל הדרמה שהייתה סביב הטיסה, כזכור, היא מריאה מדובאי, רצתה להגיע לתל אביב, ובנס נחתה נחיתת חירום בטאבוק שבסעודיה. עכשיו, היה, הנושאים הרי היו מאוד בבעלה וזה, וכדי לעודד את הנושאים המיואשים, אז, אז מישהו מישראל העלה ציוץ ברשת X, כתב להם המלצה. זה הלך ככה, היצע שלי לנושאים הישראלים בטבוק, היא לנסות את הקפה הסעודי, הוא הכי טוב שיש.
1: הקפה הסעודי?
0: כן.
1: אוקיי.
0: עכשיו, הציוץ הזה קיבל מיליוני צפיות, וציוץ נוסף קיבל מיליוני צפיות, ציוץ שמישהו בשם פייד, שאני לא חושבת שזה מישהו מוכר, סתם תימוני שהיה ברשת, אבל ענה לו בתגובה תמונה של כוס קפה סעודי מלאה עד הקצה.
1: Okay.
0: עכשיו היא הפכה ממש לוויראלית, זכתה כ-20 מיליון צפיות. עכשיו, למה היא זכתה לכל כך הרבה צפיות? אנחנו הישראלים כנראה לא הבנו את הבדיחה. אז מסתבר ש... בסעודיה, בתרבות הקפה שם, לא נהוג למלא את הכוס עד הסוף. הקפה מוגש בכוס קטנה, בדרך כלל גם בכמות קטנה, והמערך ממשיך למזוג שוב ושוב לאורח, ואם האורח רוצה להגיד מספיק לי, הוא פשוט מנער את הכוס מצד לצד, כך הוא יכול להגיד שזהו. ולכן כשהמשתמש הסעודי שלח דווקא כוס מלאה עד הסוף, אז המסר היה עקיצה, כלומר, במקום ברוכים הבאים, קחו כוס מלאה ויאללה לכו הביתה.
1: הבנתי.
0: ממש תמונה אחת שווה 1,000 מילים.
1: הבנתי. זאת אומרת, תודה רבה על הברכות, אבל הגיע הזמן שתחזרו למקום שממנו באתם.
0: כן, לגמרי. אבל לגבי המנהג של הקפה, זה נראה לי שווה לאמץ גם אצלנו, כשהם רוצים שמישהו ילך, אז...
1: להכין לו קפה עד הסוף.
0: תמיד למלא עד הסוף. אם חשבנו שדווקא הולך לרעתנו, אז אולי שווה לבזבז עוד קצת חלב בשביל המטרה הזאת.
1: טוב, אז תשמעי, שירה, תרשי לי להציע לך כוס קפה קדושה עד הקצה.
0: כן.
1: כרמז.
0: למה אתה רוצה לגרש אותי מהבית?
1: כרמז, לא, כרמז, כרמז לזה שנגמרה הפינה, ומה נאחל לך? לא אינה על הבוק, זה אני, זה יהיה גול עצמי.
0: אבל לא אינה,
1: אילאן. אילאן. אוקיי.
0: סבבה, באסה קצת, אבל אני אקח את הבאסה בסבבה.
1: קחי את הבאסה בסבבה. תודה רבה, שירה חריש, קלאם פאדי. יאללה, מה סלאמה.
0: יאללה,
2: רגע, שנייה.
1: אופיר, אתה מבאס ממש.
2: אני...
1: במקום שיהיה סבבה, אתה עושה פה באסה, נו.
2: אז זהו, שרציתי למצוא איזה משהו סבבה, אז מצאתי משהו...
1: אין שיר עם סבבה? חייב להיות, בטוח שיש.
2: הנה, תראה, תראה, זה רציתי להתנסים.
1: או, אתה יכול גם לשים עם... אז תשתה קפה, תו.
3: איזה יום יבאבא.
1: או, גם יבאבא זה מערבי.

0: יא גרוע, שירה כותבת לי שיש את באסה סבבה של נטע ברזילאי. היית יכול לשים אותו.
1: שנייה. אז עם כל הכבוד לשירה, היא לא אריה מרקו. כי אריה מרקו לא הכניס את זה, אז איך אני אביא את השיר הזה?
0: טוב, יאללה,
1: עם כל הכבוד.
0: אל ענבוק, שים כבר את השיר.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
4: תקשיב, זה טינדר.
5: ברור שזה טינדר.
3: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
6: אסנהיים פוגש את יקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
8: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
9: אני!
8: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
12: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמה אתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
13: רק בבוא
14: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13.

0: The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, בשבת בערוץ 13.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
7: סוגרים שבוע.

0: אופיר, הסיפור הבא, סיפור ממש סימפטי מדבר על הקשר לסביבה ואיכות סביבה וקיימות. אתה יודע, זה נושא שצובר הרבה תאוצה בזמן האחרון. כי באמת, אתה יכול לראות מכל אסונות הטבע שמתרחשים עלינו, שכדור הארץ לא מרוצה.
1: הוא עגול, עגול.
0: הוא עגול, זה נכון, אבל הוא לא מרוצה מההתנהגות שלנו, בני האדם. אתה רואה לפי זה שמשנה לשנה מזג האוויר נהיה יותר ויותר בעייתי. גלי חום מטורפים.
1: למה, אתה חושב שזה קשור למזג האוויר?
0: בוודאי, זה שאלה.
1: אני אגיד לך משהו.
0: אני חושב שזה עניין ההתחממות הגלובלית. אין מה לעשות.
1: אז מישהו אמר לו, אני לא אגיד לך מי אמר לי את זה, אבל יש עניין שאנחנו עושים כל מיני ניסיונות בתוך ה...
0: מה אתה חושב?
1: כן. אז אומרים שאנחנו מכניסים, לא אנחנו ספציפית, כאילו...
0: מישהו.
1: מישהו מכניס כל מיני חומרים... לגרום לגשמים, לגרום לכל מיני שינויים בטבע, במזג האוויר.
0: למה הוא עושה את זה?
1: זה נקרא, אם אני לא טועה, ענני...
0: לא, יש את הנושא של ידיד הכסף, שנועד בשביל לגרום לירידת גשמים.
1: אני לא יודע, יש לי איזו תחושה שמרססים אותנו, בקיצר.
0: תקשיב, אתה רואה שמשנה לשנה מזג האוויר נהיה יותר קיצוני בכל העולם, גם אצלנו. עכשיו השנה הזאת הולכת להיות עוד יותר קיצונית, אומרים שהחורף הזה יהיה חורף קשה.
1: קודם כל זה טוב שיהיה חורף.
0: בגלל שיש אל ניניו.
1: מה יש? הולך,
0: יש אל ניניו.
1: לא הבנתי.
0: אל ניניו, נו, זה תופעת טבע, תופעת טבע באוקיינוס השקט.
1: זה לא בליגה הספרדית? לא.
0: זה גם, אבל לא. אבל זה איזושהי תופעת טבע.
1: אוקיי.
0: שאני לא זוכר איך להסביר אותה, אבל מתרחשת באוקיינוס השקט ומשפיעה על כל מזג האוויר בעולם וגורמת לחוסר יציבות במזג האוויר.
1: אוקיי.
0: ולכן אומרים שלמשל בישראל מזג האוויר כתוצאה מהאלניניו זה הולך להיות בעיקר באזור קריסמס עד חודש דצמבר. בעיקר דצמבר.
1: דצמבר, ינואר.
0: ומזג האוויר הולך להיות לא יציב, שזה אומר לטיסות למשל.
1: אוקיי.
0: הרבה יותר מערבולות, הרבה יותר תנאי מזג אוויר קשים לזה. בקיצור, זה פחות סימפטי.
1: כן.
0: אבל אחד הדברים בשביל לנסות את זה, זה להגן על הסביבה, ובגרמניה, בברלין, דווקא עשו פרויקט מאוד מאוד נחמד. קראתי עליו במעריב אונליין, שקוראים לו אמץ עץ. אמץ עץ.
1: שבעצם אתה כל אחד מאמץ עץ ודואג לו.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אני חושב שהיה איזה משהו גם פה ישראל, משהו, אני לפחות יודע שהיה, כן, ששתלו כל אחד עץ.
0: טוב, זה תמיד...
1: וכל אחד זה היה שלו העץ.
0: קקל תמיד עושים את זה, שאתה יכול כאילו לשתול עץ.
1: אני חושב שהיה איזה משהו כזה.
0: עם השם שלך.
1: אבל אני לא יודע אם זה תפס, אני אגיד לך את האמת.
0: העץ או היוזמה?
1: שני החבר'ה. לא יודע אם תפסו אחד את השני.
0: אבל תשמע, זה רעיון יפה, כאילו, הרעיון, אתה אמור לדאוג לעץ.
1: מחבק את העץ, אפשר לקרוא לזה ככה.
0: אתה יכול לחבק אותו, אתה יכול להשקוט אותו, אתה דואג שיהיה לו את כל מה שהוא צריך, אולי לתת לו איזה דשן טוב בשביל שיגדל איזה. וזה סוג של...
1: אבל באיזה הקשר של הגשמים אנחנו מדברים?
0: לא, אני מדבר על הדאגה לסביבה. זה סוג של יוזמה ירוקה.

0: כזאת, שעוזרת לך לשפר גם את, את איכות הסביבה, וכתוצאה מכך גם ליצור לך אווירה סביבתית יותר נעימה, כי זה יותר כיף ללכת ולראות
1: שאתה... הגיוני לחלוטין.
0: כן, אז חשבתי אולי נאמץ את זה גם בישראל.
1: אוקיי.
0: עכשיו, לא יודע לגבי עצים. לגבי עצים ממילא, אם אתה רואה, אתה הולך בערים, כל העצים הם מוספרים.
1: נכון.
0: הם תחת מעקב, ויש משהו שנקרא, פונקציה שנקראת פקיד היערות. אתה לא יכול, כן, אתה לא יכול, למשל, סתם לקרות עץ במדינת ישראל. צריך אישור של פקיד היערות לדבר הזה. כי דואגים לעצים, ודואגים לשמר אותם. אבל אחד הדברים ש... מזניחים אותם, ואתה יכול לראות את זה בכל פעם שאתה הולך ברחוב, זה את המדרכות.
1: נכון.
0: בעיקר יש אנשים שלא אוספים את הקקי של הכלבים, ויש מדרכות, ויש מדרכות שהן שבורות, ויש זבל על המדרכות. אז אני חשבתי אולי שנאמץ יוזמה כזאת של הכנס את המדרכה למשפחה.
1: יפה.
0: נכון?
1: יפה.
0: ואז אנחנו, כל אחד
1: יקבל... כל אחד ידאג על
0: בדיוק,
1: מטר מוקם.
0: אתה מקבל כאילו נניח מטר רבוע,
1: מטר רבוע
0: של, של, של אבנים הולנדיות.
1: נכון.
0: ואתה צריך לנקות אותם, לשמור אותם. אם נניח מישהו נכנס עם הכלב שלו והוא מחרבן לך בתוך הזה של, שלך, אז אתה אם הוא לא מרים את, את הזה ואת
1: אז
0: ה...
1: אני ארים.
0: אז אתה מנקה את זה.
1: מרים את זה עליו.
0: אתה יכול לזרוק את זה. זה אני לא קורא עכשיו לזה, אתה יודע, שתתחיל לבעוט את זה ל... למדרכה של השכן, כן? בוא, זה לא... זה. אבל אני חושב שזה גם כן יכול לשפר את, את איכות חיינו ולהפוך אותנו לחברה טובה יותר. אז תחשוב על זה, אופיר. המדרכה היא משפחה.
1: אוקיי? אני אקח את זה לתשומת טבעי.
0: יש לך ברחובות איזה מדרכה שהיית כן, רוצה, אני, לשים, אני, היית רוצה לשים עליה עין?
1: אני קיבלתי את השטח עם מעבר חצייה.
0: וואי, זה בעייתי.
1: אז הרווחתי, זה תמיד נקי. דואגים שם לא לדרוך עם הקקי.
0: אבל זה, הבעיה שאתה כאילו, זה מסוכן לבוא ולתחזק את זה.
1: נכון, נכון. יש לי רובי 0.9.
0: זה בסדר.

0: בו בו בו.
1: אתה מכיר את קריסטה פייק?
0: מי?
1: קריסטה פייק.
0: זה נשמע כמו איזה שם של עוגה.
1: אז זהו, זה לגמרי לא עוגה. אין שום דבר מתוק בשם הזה.
0: שמע, לא כל עוגה חייבת להיות מתוקה.
1: אלא, איזה
0: עוגה היא לא מתוקה. גם שוקולד הוא לא מרק מתוק, הוא גם מריר.
1: בסדר, אבל עוגה היא תמיד מתוקה. איזה עוגה היא שהיא לא מתוקה.
0: עוגת, כן, נראה לי שאתה צודק.
1: כן, עוגה זה מתוקה, זה קינוח.
0: אבל מתוקה יש מידות של מתיקות.
1: אם טעית ושמת מלח במקום הסוכר, אז היא לא תהיה מתוקה, אבל זאת תהיה עוגה מאוד לא מוצלחת.
0: ומה אתה אומר על השילוב של הגלידות עם המלוח?
1: או, זה כבר... צריך להתרגל לזה. אתה יודע, יש גלידה בטעם בייגה למלוח, וכל מיני
0: כאלה, קרמל מלוח.
1: לא יודע, קשה לי. קשה לי עם הדבר הזה, כן, אני...
0: אתה יודע שזה להיט.
1: בגילי המתקדם, אני פחות פתוח לשינויים.
0: אתה בננה פונץ'.
1: וואי, איזה גלידה זאת הייתה. פונץ' בננה, יאללה. פונץ' בננה, מוקה...
0: אתה זוכר את הצבעים האלה?
1: אתה זוכר את מוקה וניל, מוקה וניל. כשהן היו מגיעות לך...
0: בקופסות אלה.
1: במכונית של הסן פרוסט עם המוז...
0: נכון, נכון.
1: זה בתוך כזה קרטון. נכון. זה מגיע קרטון כזה מלבני. וואי, וואי.
0: אבל אתה מבין שהילדים של היום מגידו לך, איך זה הדבר הזה דוחה?
1: תשמע, הכל עניין של תקופה.
0: נכון.
1: ילדים יבינו שאנחנו היינו שומעים מוזיקה בקלטת.
0: אתה יודע, אני אמרתי לתלמידים שלי שלא היה לי תקופה שהייתי רוצה שיר והייתי עכשיו שומע מה שאני רוצה. הייתי יושב ומחכה שעות לשיר.
1: בוודאי.
0: ואם בכלל הוא גם היה מגיע.
1: בוודאי, והיית יושב עם הטייפ, מקליט את המצעד השנתי.
0: כן, אבל אז היה, הוא נכנס חד
1: לחבל. בדיוק, והיית מנסה למנוע שהוא לא...
0: מה זה למנוע? היה בדיפולט.
1: היום חרבים לך את ההקלטה, זה נכון. בוא נחזור רגע לקריסטה פייק. קריסטה פייק היא אסירת עולם שנידונה למוות במדינת טנסי בארצות הברית, על רצח אכזרי של חברתה לספסל הלימודים אי שם ב-1995.
0: אוקיי. Okay.
1: המקרה שלה הגיע לכותרות, קודם כל כי הייתה האישה הראשונה שהתכוונו להוציא להורג במדינת טנסי מזה 200 שנה.
0: וואו.
1: כן.
0: רגע, הם כמה שנים הם?
1: טנסי?
0: כן.
1: ארצות הברית מ-1776.
0: וואו, ותגיד.
1: מה קרה לך? יש הרבה זמן, יש עליהם פזם.
0: חשבתי, נס ציון הזה 1883.
1: טוב, אל תגזיר.
0: הם בכלל, יש להם פור.
1: חבל לך על הזמן. כשמנה ציונה עוד לא חשבו בכלל להניח אבן פינה, הם כבר נלחמו בבריטים על העצמאות שלהם. בקיצור, בטנסים רצו להוציא אותה להורג, ובטנסים מוצאים להורג מזריקות רעל. שזה אמור, אתה יודע, תמיד יש ויכוח, מה מהשיטות הוצאה להורג?
0: לא, כיתת יורים.
1: לא, אין כיתות יורים. יש בארצות הברית, האמת, לא. כיתות יורים יש עדיין כשמוצאים להורג על פי הדין הצבאי.
0: אצלנו הרגו, אצלנו, לא היה איכמן,
1: לא, טוביאנסקי, מאיר טוביאנסקי, בטעות, הוציאו אותו להורג, חשדו שהוא מרגל והוציאו אותו, שהוא בוגד, והוציאו אותו להורג בכיתת יורים.
0: ואז מאז החליטו להפסיק עם זה?
1: את אייכמן תלו.
0: תלו אותו.
1: כן. אבל בארצות הברית כן מוצאים להורג בכיתת יורים כשזה בדין צבאי. יש עכשיו איזה מחבל אל-קאידה שהולכים להוציא אותו להורג על פיגוע שהוא עשה. זה בכיתת יורים, כן. אבל השיטות בארצות הברית הן בעיקרון הנפוצות. זה כיסא חשמלי או זריקת רעל. ואותה קריסטה פייק הוציאו אותה, היא נדונה למוות ו... הוציאו אותה, ביצעו את ההוצאה להורג, והזריקו לה, הזריקו לה זריקת רעל, והיא לא מתה.
0: נו.
1: אז הזריקו לה עוד זריקת רעל.
0: רגע, יכול להיות שיש בעיה בחומר.
1: יכול להיות, אולי לא הרבבו, או, בוא נע, זה יכול להיות.
0: מה, צדקתי?
1: לא יודע, אולי זו הייתה תרומה של מישהו שזה בפק תוקף.
0: איזה תרומה דם בכלל.
1: אבל תקשיב, ניסו להרוג אותה פעמיים, עם שתי זריקות רעל, לא הצליחו להרוג אותה. לא ברור עוד למה, יש עכשיו כמובן ועדת חקירה בנושא הזה.
0: אז אני אחזור לעניין האנרגטי, ואני אדבר על זה, ואני אגיד שזה לא קרה סתם.
1: אתה אומר מה, לא היה מלכתחיל על...
0: אולי היא לא אשמה.
1: אתה יודע מה, זה יכול להיות.
0: היא לא אשמה, יש לנו פה ניסיון.
1: עורכי הדין שלה, דרך אגב, עכשיו הגישו ישר פנייה לבית המשפט העליון לעכב ניסיון נוסף של הוצאתה להורג, ורוצים להמתיק את עונשה מעונש מוות למאסר עולם.
0: אוקיי.
1: כי, אז הולך להיות על זה,
0: היא עברה סבל מספיק.
1: בדיוק, היא עברה סבל זה, ולכאורה כאילו גזר הדין של הבוצה, תאר לך שהיו הורגים אותה ואיתה קמה לתחייה, אז מה אתה עושה?
0: מה עושים?
1: שאלה טובה.
0: מה עושים?
1: שאלה משפטית, זה, האישה מת, הבן אדם מת, כי ביצעת את פסק הדין, אתה לא הורג אותו פעמיים, אתה בן אדם.
0: אז זה מה שעשו.
1: אתה יודע, גם בארצות הברית לא מעמידים פעמיים על אותה עבירה, אם

0: בן אדם זוכה פעם אחת ממשפט והתגלה שהוא אשם, אין, אי אפשר להעמיד אותו. יש, זה נקרא דאבל ג'פרדי.
1: סליחה, עוד הפעם, כאילו,
0: אם אני... בן אדם העמדת אותו, או ג'יי סימפסון, אתה זוכר, העמיד, הוא יצא זכאי.
1: הוא זכאי, היה.
0: הוא, אם, אחר כך, אם מתברר, יש ראיות נוספות שהוא אשם, אי אפשר להעמיד אותו לדין. פעם אחת, אותו דבר. בן אדם שמזוכה, אי אפשר להעמיד אותו שוב לדין.
1: סתם לדוגמה, רומן זדור, ועכשיו יגלו שכן עשה משהו, לכאורה,
0: אי אפשר להעמיד אותו לדין.
1: והכסף נשאר אצלו?
0: הכסף, אני חושב שכן, אני לא יודע. זאת שאלה אחרת, כי זאת תביעה אזרחית כבר, זה יכול להיות שזה, אבל גם כן, אם יהיה לזה תוקף של פסק דין, ואין ערעור, אי אפשר לעשות, אי אפשר לעשות עם זה כלום. אבל אני, זה ישר העלה לי בראש, אתה יודע, אתה יש דברים שעולים לך בראש ואתה מתעניין בהם, ויש דברים שלי, ואני אומר, אני מנסה לחשוב איזה, איך מונעים את המצב הזה, איך אפשר להרוג את הבן אדם ולוודא שהוא לא יקום לתחייה או יתאושש מהדברים האלה.
1: אז עושים את הזריקה, ובאותו זמן עושים אקדח עם משתיקול, עושים...
0: תראה, פעם, בתקופה ב-1600, 1500 וזה,
1: אוי.
0: אז היו, אתה יודע, היו רופאים את הראש עם גרזן או גיליוטינה, אבל אפילו גיליוטינה הייתה נתקעת, ולפי
1: עושים?
0: הדין הצרפתי, עד כמה שאני זוכר, אם הגיליוטינה לא ביצעה את הזה, הבן אדם היה
1: לא
0: משוחרר.
1: לא מאמין לך, כן, לא מאמין כן. לך.
0: אבל חשבתי על שיטת הרג די יעילה.
1: שאתה המצאת אותה.
0: המצאתי אותה. מה שנקרא הוצאה להורג באמצעות ההזנה לתוכנית רדיו.
1: יואו, הם רוצים להזין לנו?
0: למשל. למרות שאני יכול לחשוב על עוד תוכניות שיכולות לגרום לחלוטין למוות, לפחות מוות מוחי.
1: אני חושב שהיא תאהב את התוכנית שלנו. היא תמות על זה.
0: היא תמות על זה לגמרי. ואם זה לא יעזור, אז אתה יודע, בניסיון הראשון אותנו, ואם לא, זה טליקו.
1: אז נראה לי עכשיו לחיי עונש מוות.
0: באהבה, הכל באהבה, בצחוק. בתוכנית סתירה.
1: סבבה, סבבה.
0: סבבה.

0: דלתיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. דלתיקו. בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
13: רדיו לב המדינה,

0: התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.

0: שוב ערב טוב לכם, שעה שנייה של אופיר וחריש בחמישי, בשעות המקוריות שלנו, 19:00, רדיו לב המדינה, 91 FM.
1: רגע, אולי זה AI שעכשיו עושים תוכנית ואנחנו על באמת ב-12?
0: אתה ממש נכנס לתיאוריות של קונספירציה.
1: אולי אתה זה לא אתה ואני? טוב, אני זה אני, זה ברור שזה אני.
0: זה מטריקס, זה מטריקס, אבל אני לא יודע אם יש לי אייטם על AI היום, אבל תדע לך שזה מאוד מדהיג אותי הסיפור הזה.
1: מה זאת אומרת?
0: זה נהיה,
1: קודם כל, אם שירו לך כסף מהחשבון, אתה בתור עצמך שמחכה את עצמך, פתאום אתה כבר תגיע למצב שלא יודעים אם זה אתה או לא אתה, ויחשדו בך. אתה תיכנס למיטה לישון, הבת תגיד, רגע, זה אבא בחדר שם ישן?
0: זה עוד יכול להיות.
1: לא יודע.
0: ולמה אתה חושב שאני ישן עם הבת שלי?
1: לא אתה ישן.
0: בחדר
1: היא
0: זה.
1: בבית נכנס, אתה נכנס אוקיי, הביתה, אתה הולך לישון, והיא נכון. לא יודעת אם זה אתה באמת ישן
0: נכון.
1: שם.
0: אין לדעת, אי אפשר לדעת. זה גורם לך לפקפק בעצם קיומך.
1: כן. אבל אני אותך מזהה.
0: יכול להיות
1: אני אותך אזהה בשנייה וחצי.
0: אבל זאת השאלה, האם
1: בזכות זה שאתה יורד עליי. אדם רציני לא היה יורד עליי.
0: תקשיב, כשאתה אומר שנדב ישראלי הוא הטכנאי שלנו, איך אתה יודע שזה באמת נדב ישראלי אמיתי?
1: האמת שהוא אמר לי שהוא הולך רגע להביא לו איזה משהו, ועכשיו הוא יושב פה ממולי, ואולי זה לא נדב האמיתי.
0: איך אתה יודע שזה לא הוא? אולי זה בוט.
1: יכול להיות, לא חשבתי על זה.
0: אולי זאת גרסת AI שקלוד או ChatGPT עשו. איך אתה יודע שדוקטור אריה מרקו ערך עבורך את המוזיקה? אולי בכלל לא ערך אותך את המוזיקה. אולי הוא לא דוקטור. אולי הוא לא אריה. אולי הוא ברדלס. ברדלס.
1: שאם הוא לא דוקטור זה בעיה, כי יש לי קצת חור בשן, הייתי שמח שהוא יטפל לי בשן.
0: טוב, זה לא, דוקטור ללשון. מה אתה רוצה? זה לשון, זה לא שיניים.
1: הלשון נמצאת בשיניים.
0: נו, בסדר, אבל אתה לא קודח בלשון. מה אתה רוצה שהוא יקדח בלשון? זה יפתור לך את הבעיה בשן?
1: לא.
0: לא, אני מתחיל באמת לחשוב שאתה...
1: בוט?
0: בינה מלאכותית או משהו. טוב, תשמע, בואו נתחיל את השעה השנייה שלנו. יש לי סיפור בשבילך מישראל היום. סיפור שהוא לכאורה משעשע, כי הוא מגיע מהודו, ושם מסופר על מערכת הבריאות שם באחת המדינות, במרכז הודו, ששם עשו תרגיל כדי להוכיח את ה... קלות הבלתי נסבלת של זיוף מסמכים בהודו. מה שעשו זה לקחו ורשמו חמור כאח מוסמך במחשב של משרד הבריאות ההודי, והעלו תמונה שלו, העלו תמונה שלו שם, כולל תעודה, והמערכת המקוונת של מועצת הסיעוד המדינתית יצרה לו תעודה של אח מוסמך לחמור, כולל התמונה, כולל התמונה שלו.
1: רגע, יש לו משרד, הוא בקופת חולים עובד.
0: תראה, אני לא יודע איך זה בהודו עובד עם קופות חולים וכאלה, אבל יכול להיות שהוא בפרטי. אני לא יודע. תדע לך שלהיות אח בהודו זה לעבוד כמו חמור, קודם כל, שתדע לך. אבל בלי שום קשר, אתה... כשאני בא ואומר, מדבר על הקלות הבלתי נסבלת, אתה יודע שאפשר לקחת בעל חיים כמו חמור ולהפוך אותו, לשים אותו בתפקיד רשמי, אתה ישר אומר לעצמך, וואלה, הנה, עכשיו הוא יבוא ויגיד, זה אוקיי, אז אני יכול לחשוב על עוד מקומות שיש חמורים במקום אנשים בתפקידים ציבוריים, וזה ישר יוביל אותך לכנסת וכאלה, אבל לא, אני לא אלך לשם אופיר, מכיוון שאני לא רוצה להשפיל את החמורים, זה הרבה יותר מדי, זה הרבה מתחת לכבודם להשוות אותם למה שקורה בתקופה זו בכנסת ישראל, ולכן אני לא אעשה את זה, ואני אשאיר את זה כקוריוז בלבד.
1: צדיק,
0: נכון?
1: אסקינן.
0: נכון? יא.
2: שקר החן, הבל היופי, איך אני הולך אחריה, ומתבונן בשקר.
0: אתה חמור, אתה תאמין לי.
1: תגיד לי, אתי לא היית אוהבת את השירים שלי?
0: אתי, אתה אוהב.
1: איפה אתי?
0: איפה אתי? אתי אלתר ג'קמן, האחת והיחידה.

0: הנה עוד סיפור שהביאה למעריב אונליין עורכת הדין שרין סולן על מערכת היחסים המצוינת שבין בני זוג במדינת ישראל. הפעם המקרה עוסק בזוג שנשוי כ-15 שנה.
1: אוקיי.
0: אמו של האב, של הבן, של בן הזוג, אמו של בן הזוג, כן, של הבעל, חלתה במחלה קשה. זה עצור, ונקווה, נאחל להחלמה מהירה כמובן.
1: אמן.
0: ובני הזוג שכרו לה מטפלת צמודה, ואבא השקיע, הבעל השקיע לבקר את האמא החולה, שזה יפה.
1: כן.
0: בכל זאת, כבוד אם, מצווה גדולה בתורה, אחת מעשרת הדיברות, והוא כל כך השקיע בביקור אצל האם, שהוא החליט שפעם בשבוע הוא ישן שם אצלה בבית, וזה, לדאוג שהכל בסדר, ולטפל, וזה.
1: אני מתחיל לחשוב, עם מי הוא ישן שם?
0: תשמע, אני רק מזכיר שהחליטו לזכור מטפלת ישראלית לאמא.
1: בנוסף לאבא ש...
0: האבא בא רק פעם בשבוע לישון, ביתר הפעמים הוא רק מבקר. בקיצור, באחד הימים...
1: אוקיי. אתה יודע שהתכוונתי לעשות קצת הקלטות פה, שנעלה קצת דברים לרשתות. נו. בסדר, אני...
0: אתה תסתדר.
1: אני אערוך דברים.
0: אתה תסתדר, אתה תערוך.
1: כן, כן.
0: בכל מקרה, באחד הימים שבהם הבעל ישן אצל... בבית אמו, הילד בן 30 עם חום גבוה ישן על הספה בבית הוריו.
1: ומי ישן איתו בספה?
0: ובת זוגו הגיע, החליטה לעשות הפתעה ולהפות עוגה. שזה יפה.
1: יפה מאוד.
0: להביא לחמותה ולבעלה עוגה. זה קצת, מה שנקרא, להמתיק את הגלולה המרה.
1: למרות שאני חושב שאיך אומרים, ידה הייתה בזה. כלומר, היא חששה
0: למה. חשדה, אתה אומר, איפשהו בתת מודע, משהו לא היה רגוע.
1: כי לעשות פתאום עוגה,
0: ככה פתאום,
1: שלא היה מולדת,
0: אולי זאת הייתה, ואולי גם החליפה את הסוכר במלח, כמו ש... יצרה עוגה מלוכה, כמו שאמרת, באייטם הקודם.
1: מטעויות קוראים דברים טעימים.
0: נכון, חד משמעית, קרם ברולה, הגיע מטעות. בקיצור, הגיע הביתה לבית חמותה, פתחה את הדלת, ומצאה את הבעל ישן במיטתה של המטפלת, כנראה איתה.
1: המטפלת היא לא ראתה אותה.
0: לא, היא לא ראתה את המטפלת, אבל הבעל היה... אם המטפלת, היה שרוע במיטתה של המטפלת, הוא הכחיש.
1: בסדר, מה, בסך הכל הוא ישן על מיטה, הוא לא ישן איתה במיטה.
0: זה נכון, אבל הבעל אכן הכחיש, הוא אמר שהוא רק בא לנוח קצת במיטה של המטפלת. לא היה מקום אחר לנוח רק במיטה של המטפלת, ואז האישה אמרה לו שיש לה תמונות, שהיא צילמה תמונות שלו וזה, ואז הוא הודע שהיה לו קשר רומנטי, כשלא היו לו דרך אגב תמונות, היא עבדה עליו.
1: יו!
0: כן! עשתה לו טריק מהסרטים.
1: עשתה לו טריק של סוכנים.
0: ועכשיו הם רוצים להתגרש וזה וזה. אבל הקטע הוא, שכשהיא תפסה אותו על חם, מה הוא אמר לה?
1: מה הוא אמר לה? אני בטיפול.
0: לא. איפה?
1: איפה המטפלת?
0: בואי, לאן ללכת?
1: בואי, אני אטפל בך.
0: איפה את? בובה? בולה.
1: בוקושה.

0: איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, האנדר של האייטמים.
1: אתה אוהב את השיר הזה.
0: נכון. גדלתי עליו, תשמע, בוא, הילדים שלי ראו את אונה ומשה דץ בלופים.
1: ראי, שהם מאוד ביחד, אתה אומר.
0: תשמע, הייתי שם את זה, היינו שמים את הקלטת, שמים אותם על כזה...
1: הקלטת עלו את...
0: היו, הייתה סדרת קלטות, זה עוד היה בתקופה
1: נכון,
0: שהיו,
1: נכון,
0: אתה זוכר, של... היה קלטות, לא יכולת לשים
1: בלופ. נעמי שמר, לא נעמי לא שמר, סמדר שיר.
0: נכון, נכון, ולא יכול... הבעיה בדברים האלה זה כשהילדים היו קטנים, לא יכולת כן. לשים, לא יכולת ללחוץ על ריפיט. והיית צריך כל פעם לעשות rewind לקלטת ולהפעיל אותה מחדש. זה לא כמו שאחרי זה, כשאלה שנולדו להם ילדים לגיל של ה-CD, שיכולת ללחוץ על ריפיט ושזה יעשה לך לבד, והיית יכול ללכת ולהשאיר...
1: קיצר, עבודה קלה, עבודה קלה.
0: כן, כן, היית צריך לעבוד קשה ולהתחיל להחזיק את הזה.
1: אני מסתכל על נהגי האוטובוס למשל.
0: יכולת ללחוץ על ריפיט. והיית צריך כל פעם לעשות rewind לקלטת ולהפעיל אותה מחדש. זה לא כמו שאחרי זה, כשאלה שנולדו להם ילדים לגיל של ה-CD, שיכולת ללחוץ על ריפיט ושזה יעשה לך לבד, והיית יכול ללכת ולהשאיר...
1: קיצר, עבודה קלה, עבודה קלה.
0: כן, כן, היית צריך לעבוד קשה ולהתחיל להחזיק את הזה.
1: אני מסתכל על נהגי האוטובוס למשל, אני אומר, איזה עבודה קלה יש להם.
0: נכון.

0: עודף כזה.
1: מחפשים כאלה לשים בבית.
0: והוא היה גם זה, הנהגי אוטובוס, היו, הם היו עושים, משחקים עם זה, במקום כמו שהם עושים היום, תוך כדי נהיגה לראות סרטונים בטיק טוק, אז הם היו תוך כדי נהיגה, פשוט משחקים עם הדבר הזה ככה.
1: זה תרפיה, היה סוג של תרפיה, זה כמו הכדורים האלה שאתה משחק איתם.
0: בדיוק, כדורי לחץ. כדורי לחץ. אז הנה בואו, אם האייטם הבא זה מביא אותנו ישר לוואלה, אסור לפספס, ולאייטם שגם כן עוסק בפתרון של מישהו שהצליח לרפא את הבעיה שהוא סבל ממנה. מדובר בגבר בן 41 מאיראן שסבל מדליפת שתן. תשמע, זה קורה, ולא לכל אחד יש את הרצון הזה להסתובב עם חיתול דפן שקמה כזה של מבוגרים בשביל זה. והוא החליט לפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. איך פותרים את הבעיה? מאיפה השתן יוצא? מהמקום שעושים פה פיפי, נכון? מצינור השופחה.
1: אז הוא שם שם בקבוק, הכניס אותו
0: לתוך
1: בקבוק.
0: לא, למה בקבוק? אפשר לשים דבק מגע.
1: אוי ואי ואי.
0: ולסגור את המקום, ואז השתן לא יוצא.
1: לא בורח, לא בורח.
0: הוא לא בורח, הוא לא חשב... אני חושב שהוא לא חשב עד הסוף על ההשלכות של הצעד הזה. איך נגיד? הוא הגיע לחדר, מיון עם בעיה קשה של איתום. בעיית איתום. בעיית איתום קשה. יתר איתום. אובר איתום. וכמובן היה צריך לטפל בו בחדר ניתוח. זה ניתוח ממש ממש ממש לא פשוט לעשות את זה. אבל תשמע, שלמד לקח. פעם הבאה בעיה כזאת, תקשיב, אני יודע מהגג אצלי בבית. דבק לא פותר את הקטע הזה של הנזילות, אם אתה רוצה באמת לפתור את העניין, או שאתה שם סיליקון, או שאתה צריך לעשות את זה עם, להלחים את המקום. אתה מבין? ואז אם אתה מלחים את זה, אז זה באמת סגור הרמטית ואין לך בעיה. אבל דבק, דבק רק עושה צרות, אופיר. מה אתה עושה כשיש לך דליפת שתן?
1: אני יושב בשירותי. לא עדיף.
0: לא יודע, כן. בטח עדיף יותר מדבק.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
1: סוגרים שבוע.
2: בחסות
3: טורטיקו.
4: וואו, איזה טורטיה אסדו.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: רק בברוקו נשמחים בזול,
12: בזול,
11: כי רק בברוקו נשמחים בזול,
12: בזול.
13: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. התכוננו, ישראל הולכת

0: להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3 ראשון לציון, כרטיסים בטומקס.
1: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
9: סוגרים שבוע.
10: הנה, הנה סיפור ביזרי שלדעתי ידבר ללבך.
11: אוקיי.
10: שים לב, שימון יפרגן ממקו מספר על תושב מרכז הארץ, בן כ-30. אוקיי. לפני כמה ימים הוא נעצר בלרנקה, בקפריסין, בשדה התעופה. האשימו אותו שהוא הבריח 50 קילוגרם גאט.
11: 50 קילוגרם?
10: 50 קילוגרם.
11: איך אתה מרוויח 50?
10: כמה זמן תימני כותף 50 קילו גאט?
11: קודם כל לקטוף.
10: אני לא מדבר אם הוא חוצי ויש לו...
11: לקטוף זה תרפיה.
10: נכון. לאט, אבל 50 קילוגרם זה נראה לי עבודה מלאכת,
11: לו...
10: מלאכת מחשבת.
11: יכול להיות שיש לו ילדים חמודים שעוזרים לו בהמה, בתהליך הקטיפה.
10: אתה ידעת שאסור להכניס גאט... להביא איתך בנסיעות לחוץ לארץ גד, זה נחשב סם.
11: לא ידעתי את זה.
10: כן, כן.
11: פעם ראשונה.
10: אסור לך לעשות את זה.
11: גם בתימן, אם אני נטס לתימן? או,
10: זה אני לא יודע להגיד. אם בתימן אתה... יעצרו אותך בשדה התעופה, אתה מתכוון אבל באיזה צד? בסנאה של החותים או בעדן של הצבא, של, של כוחות הממשלה? בצד... אני מניח שיש שם דין שונה לעניין יבוגת.
11: בצד הפרסי שלי.
10: תראה, אתה צריך להביא לי, אני מניח בכל מקרה, אם אתה תיכנס לכל אחת מהתימניות, עם גאט, בלי שיש לך רישיון יבוא.
11: היבואו עם חיבוק, יחבקו אותי.
10: לא, אתה צריך רישיון יבוא. לא חושב שאתה יכול להיכנס סתם במזוודה עם גאט. חוץ מזה, הם רוצים לקדם ייצור מקומי. אתה מביא יבוא, איזה יבוא מקביל של גאט.
11: יבוא מקביל.
10: הם לא יבואו, הם לא יבואו.
11: אני טויוטה.
10: אבל תשמע, הטמבל הזה שעצרו אותו, הוא בכלל, את המזוודה הוא שלח שנה לפני.
11: אוקיי.
10: והוא כנראה קיבל רגליים קרות, פחד, ולא עלה על הטיסה. אז המזוודות הגיעו לארנקה, ואף אחד לא לקח אותם.
11: ואחרי זה הוא בא?
10: לקחו את המזוודות למשטרה, כמובן שהוא רשם את השם שלו על המזוודה.
11: אוי ווי.
10: שנה אחרי זה, הוא הגיע לחופשה בלארנקה.
11: וקפצו עליו.
10: בוודאי, תפסו אותו, כי השם שלו כבר היה רשום במחשב. למקרה שיגיע איזה מישהו מחפש מזוודה עם זה, אז תדעו שזה. וזהו, עכשיו הוא עם עצור. לפחות, כמה זמן לוקח, כמה שנות מאסר אתה צריך לרצות בשביל לגמור ללרוס 50 גאט, 50 קילו גאט?
11: בהתאם לזמן שכתבת את זה.
10: לפחות, לפחות נראה לי. אבל תשמע, זה לפחות מעביר לך את ה... את העונש, את זמן המאסר שאתה מרצה, אתה מעביר אותו, זה יותר, כמו שנאמר בפינה של שיר, אתה לוקח את הבאסה בסבבה.
11: אתה יודע שלכל דבר טוב יש גם דבר פחות טוב.
10: מה פחות טוב?
11: ושאתה לא הסגעת, אז יש לך אנרגיה, יש לך...
10: נו.
11: לא נפרט מעבר לזה, איפה זה תופס אותך, אבל יש לזה פגיעה.
10: וואו.
11: וזה השיניים.
10: השיניים. חשבתי הפגיעה זה החבר שלך לטה ש...
11: לא, לא.
10: שסובל...
11: אני חושב שם הם יענו ביחד.
10: לגמרי. יחלוק איתו את הגעת וחוויות...

0: משותפות נוספות. טוב, אם אתם נוסעים לאן שזה לא יהיה בעולם, חוץ מהרשימה הזאת של חפצים חדים, מספריים וזה, תוסיפו אלגת.
1: אלגת.

0: נכון.
1: אבל אתה ידעת שיש גם פרס שנקרא איג נובל?
0: שזה מה זה אומר?
1: איג נובל זה באנגלית, זה פרס הומוריסטי ופרודי על פרס נובל.
0: אוקיי.
1: כמו שיש את פרסי המוזיקה של האלטרנטיבים או הסרטים לסרט הגרוע ביותר.
0: וזה. אוקיי, אוקיי.
1: אז פרס איג נובל זה לפרס שנותנים לאנשי מדע.
0: שיהיו מישהו הכי גרוע בעולם.
1: שעשו כאילו את המחקר הכי מאפן, הכי דפוק והכי...
0: תשמע, גם להיכנס בתור ראשון. מקום ראשון של הדבר הכי גרוע, נכנסתי פנימה.
1: במיוחד, אני לא יודע כמה מקבלים, אתה יודע, פרס נובל הרגיל, אתה מקבל מיליון דולר.
0: ופה הכי גרוע, אתה מינוס מיליון?
1: לא יודע, אבל מספיק. קודם כל אתה מקבל תהילת עולם, שזה דבר חשוב.
0: נכון.
1: אבל אני מניח גם שיש איזשהו פרס סמלי מסוים.
0: רגע, אתה מוטבע במדרכות בבברלי הילס או משהו?
1: לא, לא. אתה לא מוטבע במדרכות. אבל אני רוצה לספר לך שהשנה, שנת 26, לא השנה, כן, עדיין 26, פרס איג נובל חולק בציריך גם כן לכל מיני מחקרים. הזוכים במקום הראשון,
0: במה זכו?
1: עשו בעצם מחקר מדעי משמעותי ורציני על איך לעצב משתנה, ככה שזרם השתן
0: כן.
1: לא יפגע בך חזרה, או יהיה על הרצפה.
0: רגע, וזה דפוק?
1: אז זהו, אני...
0: וואו, זה
1: קודם
0: מעולה.
1: קודם כל אני חושב
0: תקשיב,
1: שזה...
0: תקשיב, אני גם חושב שאתה נכנס לתחנות מרכזיות,
1: חבל
0: לכל מיני קניונים.
1: חבל
0: לך. אתה רוצה לדעת נכון. ששום דבר לא פוגע בי.
1: לא רק שאתה לא רוצה שזה יפגע בך, זה גם בסה כשאתה מגיע, ואתה... אתה הולך... תמיד יש כזה שלולית, וזה לא נעים. ואז אתה ישר מתרחק, ואתה רק מגדיל את השלולית.
0: אבל אתה מקטין את הפיצוץ של ההחזר.
1: נכון, נכון. אז הם פיתחו, באמצעות מחקר שבדק את כל הנושא של כיוון הזרימה והזוויות והזה, הם הגיעו למסקנה שצריך לבצע את, לייצר משתנה, שזווית ההשתנה היא 30 מעלות או פחות. ואז כמות הנטז,
0: ההחזר.
1: הנטז של שחוזרת מההשתנה.
0: נשמע כמו איזה אנשים ברפאל שבונים איזה...
1: זה ממש ככה, כי אחרי זה, מה שהם הלכו ופיתחו, זה, הם היו צריכים הרי תחשוב, להגיע, כל בן אדם יש לו גובה אחר.
0: נכון.
1: איך אתה מייצר משתנה? שלא משנה איזה גובה, גם אם זה יהיה גמד וגם אם זה יהיה ענק.
0: אז אולי זה משתנה שמשתנה בהתאם לבן אדם.
1: בדיוק. אתה צריך לעשות משטח, אתה צריך לבנות איזשהו משטח מתכוונן כזה, שתמיד לא משנה מי משתין, תמיד זה יהיה בזווית של 30 מעלות, וככה אתה מפתיע. הם פיתחו דבר כזה, הם ייצרו כזה עיצוב שמבוסס על ספירלה, הם קראו לו נאוטילו, על כינוי על קונחיית הנאוטילוס, והתחילו גם לייצר על זה בדיקות ומדידות, והם טוענים שזה יכול להפחית מאוד את כל הנושא של השתן שמתפזר, שזה גם יש לזה אפקטים בריאותיים מאוד, כי תחשוב, הרי זה לא רק אסתטיקה, זה, אתה יודע, חיידקים.
0: בריאות.
1: זיהום של חיידקים, דברים מהסוג הזה. ואני באמת, אני...
0: רגע, זה זכה במקום הכי גרוע כאילו?
1: לא, זה זכה כאילו בפרס האיג נובל.
0: מה?
1: ואני אומר, אני, ברור, מה, עם כל הכבוד, לכל אלה שתמיד זוכרים פרס נובל לשלום, זה פחות, זה מאשר ערפאת קיבל את פרס נובל לשלום.
0: אני חושב שזה בגלל שנשים בוחרים את הפרס נובל כנראה, אז הם לא בחרו אותם.
1: כנראה,
0: לא?
1: זה אנשים,
0: ומי שבוחר את הגרוע זה הגברים.
1: קודם כל זה ברור, קודם כל זה ברור שמי שבוחר את זה, זה אנשים שלא, לא היו בחיים שלהם במשתנה במקום ציבור.
0: זה השתינו בשבילם.
1: נכון, זה אנשים שאתה יודע ש...
0: זה לא עמך.
1: זה הנורווגים האלה.
0: זה לא עמך.
1: בדיוק, זה לא אנשים שהיו, זה גם לא אנשים שהיו בצבא, זה לא אנשים שנתקלו באמת זה. ובאמת, אם יש לך כבר, מה שנקרא, מחקר שהולך נגד הזרם, תרתי משמע, מן הראוי היה לתת לו קצת יותר כבוד וקצת יותר זה. זה כאילו שאתה יודע שמשתינים עליך בקשת, אתה יודע, לא מעריכים אותך. חבל, חבל.

אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרים בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייזנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
8: תקשיב, זה טינדר.
9: ברור שזה טינדר.
7: מה גרם דווקא לא להתגלם?

0: יש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
1: אסנהיים פוגש את יאקי רייסנר הערב בערוץ 13.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: רדיו לב המדינה.
10: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
11: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
12: וולקוביץ', זה השם האמיתי שלך?
11: וולקוביץ', מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
12: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
11: מה אתה אומר?
12: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
11: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
12: אתה מוזמן, כן, אין לך, נזמן לך.
11: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
10: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
13: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
14: סוגרים שבוע.
15: ובכן אופיר.
16: ובכן ליאור.
15: סוף סוף הסכסוך המתמשך בינינו, אח. הוויכוח, הוויכוח התאומי, מי יותר סקסי?
16: נו, בחייאת.
15: ליאור הטבעוני, או אופיר אוכל הבשר.
16: קודם כל, אני לא אוכל בשר.
15: אתה אוכל בשר? מה זה אתה לא אוכל בשר?
16: אני אוכל שניצלים.
15: אתה אוכל שניצלים.
16: שניצל לא נחשב לבשר.
15: אלא אם כן הוא מיוצר על ידי טבעול.
16: לא, לא, לא, שניצלים ש...
15: שניצלים מתרנגולת.
16: כן, תרנגול או תרנגול.
15: זה לא בשר, אתה אוכל מחיה.
16: לפי הסקסיות שלי, אני עשוי מבשר תרנגול. לא תרנגולת.
15: אז אני כבר מודיע לך. שהוויכוח בינינו סוף סוף הוכרע על ידי המדע, לא פחות.
16: שמה?
15: הטבעוניים יותר סקסים מאוכלי בשר. זה מתבטא בשלושה מרכיבים.
16: אוקיי.
15: מראה הפנים, ריח הגוף, והרכב הגוף. כל אלה מושפעים.
16: הרכב, אין לך הרכב. ריח, אני לא יודע שיש לך ריח.
15: לא יעזור לך, אופיר, לא יעזור לך.
16: מה, אור שלך יותר חלק?
15: המדע בדק את ההשפעה של בשר על ריחות הגוף, על מבנה הגוף, על המבנה של הפנים, אם אתה יותר האור שלך שמנוני או לא, בדק את זה על נשים, וביקש מה נתן להם להריח, והם אמרו, מה מושך יותר ומה מושך פחות, ובסוף מתברר שהמוצרים מן החי פחות מושכים את בני המין השני מאשר דברים טבעיים.
16: יעני, אם אני עכשיו יישב ויוכל סטייקים ככה, זה לא מושך.
15: לא, ישר כל אישה שתעבור לידה, בטח, היא תגיד...
16: ואם אתה תוכל...
15: מה זה הסירחון הזה?
16: מה אתה אוכל?
15: מה זה היצור הזה?
16: מה אתה אוכל? תזכיר לי.
15: אגוזים.
16: טופו.
15: אגוזים, טופו.
16: זה גברי.
15: כן, לגמרי.
16: זה סקסי.
15: בדיוק, תסתכל. תסתכל איך אני נראה ואיך אתה נראה. אתה לא מתבייש?
16: אתה לא נראה.
15: אני נראה טוב מאוד. אתה לא תשמיץ אותי פה בשידור. אולי שמאזינים
16: יחליטו איך אני נראה.
15: אני נראה מצוין.
16: מי נראה יותר טוב?
15: אני נראה משכבי מעלה, והעובדה שאתה לועס גת לא מהווה שום פתרון בעניין הזה.
16: עדיין לא לועס.
15: אולי זאת הבעיה. כי זה מוצר מן הטבע, מן הצומח, ולא מן החי. במקום ללעוס תרנגול, תלעס גת, אולי תראה יותר טוב.
16: אתה טבעוני רק שבועיים, מה אתה מדבר?
15: מה שבועיים? זה שבע שנים, מה קרה לך? מה פתאום? כן, ברור. אבל בסוף בשורה התחתונה, אופיר, אין מה לעשות. שוב ניצחתי, שוב הוכח שאני סקסי יותר. ונשים, אתם באשר אתם, תיזהרו עם מה שאתם...
16: אוכלי הבשר.
15: עם מה שאתם מכניסות לפה.
16: יוכלו גם אתכם.
15: זה הכל.
16: מה הם מכניסות לפה?
15: לא יודע, אבל שעדיף להם שזה יהיה דברים שהם לא בשר.
16: הם מכניסות...
15: דברים מהצומח, לא בשר.
16: מכניסות בשר טבעוני או בשר בשר?
15: טבעוני, טבעוני. טופו, עדיף. תכניסו טופו, זה יותר בריא.
16: איפה?

0: היי, תתה. אייל וולקוביץ' מחדש לכם. הפינה בחסות.
1: אופיר, שים לב, לא עוד מעל קווי הנחושת של בזק, אלא כאן בכבודו ובעצמו,
2: אני מתרגש, חברים, אני מתרגש.
1: האיחוד המיתולוגי שלנו עם אייל וולקוביץ'.
3: אנחנו לא מאמינים שאתה כאן איתנו.
2: תכלס, אף פעם לא באמת נפרד.
1: נכון.
2: כן, אז בואו נודה על האמת. נספר למי שבמקרה עכשיו מצטרף אלינו מה זה כל הדברי הספד וזיכרון. אתם הייתם בצהריים וחזרתם לערב, זה כל מה שקרה. כמה זמן אגב זה החזיק בצהריים?
3: זה שנה פלוס, לא?
1: שנה פלוס?
3: לא,
1: לא, נראה לי פחות.
2: חודשים מספר.
1: כמה חודשים, כמה חודשים. אבל אתה יודע, זו תחושה כזאת, כמו אוהדי הכדורגל מכירים את זה. כשעושים, המגרש שלך לא קשיר, המגרש הביתי.
3: כן, כן, הפועל ירושלים עשו את זה תקופה,
1: היו בנס ציונה. נניח מזריעים את הדשא לקראת החורף, ואתה לא יכול לדרוך על הדשא וזה, אז הקבוצה הביתית הולכת לשחק ולראות בשדות זרים.
3: נכון.
1: וככה הרגשנו.
2: אז ראיתם בשדות זרים.
1: לגמרי. ועכשיו חזרנו הביתה, ואנחנו מרגישים טוב, ועכשיו יש לנו, קיבלנו גם את הצ'ופר שלך באופן אישי, אז בכלל, מה יכול להיות יותר טוב מזה?
2: ממש כך. אז איזה כיף לראות אתכם שוב. אתם הייתם תמיד קבלת הפנים שלי לטוב ולרע כשהייתי בא בימי חמישי.
1: זה נכון.
2: אז היה מאוד מוזר פתאום שזה השתנה בפורמט, אבל כמו שאומרים, סוס מנצח, וגם אמרתי לכם את זה בפינה הראשונה בפורמט של הצהריים, סוס מנצח לא מחליפים, והנה אתם פה, וזה כיף גדול. ואיך היה לכם ככה לחזור? באמת ככה טבעי, כאילו מעולם לא עזרתם, מה?
3: לנעליים ישר מאוד.
1: אני גם חושב.
2: לנעליים, אתם אומרים, לנעליים הקטנות של המגישים פה.
3: של יום.
1: שלי. הנעליים הטבעוניות.
2: אז שתי בשורות לכבוד החזרה שלכם. קודם כל, אתם יודעים שאני בן אדם משקיען ולא צפוי. והכל יכול לקרות בפינה הזו.
1: נכון.
2: מה שאגב אומר שיכול להיות שאת הפתיח הזה נחליף, כי הוא כבר פחות רלוונטי ככה בפרונטליות של היום.
1: הנה, יש לך את נדב שאפשר...
2: נכון, הנה כבר קריין חדש.
1: כן, כן.
2: ואני רוצה לספר לכם שהשקעתי הפעם ואמרתי איך אני יכול יותר לשמח אתכם מברכה ב-GPT. אז זה מה שעכשיו אני אעשה. כתבתי ל-GPT בדיוק מי אתם, מי אני, מה אני רוצה לאחל לכם, והוא ניסח את זה בסגנונו המיוחד, ואני רוצה עכשיו להקריא.
3: מה זה חמשיר כזה? חמשיר?
2: מה-GPT, לא. ביקשתי ממנו בכוונה שיהיה אותנטי ולא חרוזים ולא מאולץ, וכך זה יצא. ליאור חריש ואופיר לוי היקרים, איזה כיף לראות אתכם חוזרים לשדר בערב. יש קולות ברדיו שפשוט מרגישים כמו בית, ואתם לגמרי כאלה. החזרה שלכם למיקרופון היא לא רק חזרה של שני שדרנים, זו חזרה של אנרגיה, כימיה, צחוקים והרבה אהבה. ואני מאחל שכל התוכניות יהיו תמיד מלאות במוזיקה טובה ורגעים מרגשים, ושתהיה לכם דרך חדשה ומוצלחת, ושכל ערב מחדש תזכרו כמה כיף לעשות את מה שאתם אוהבים. ברוכים השובים.
1: תודה רבה.
2: מה, מרגש? זה רובוט, אבל רובוט מרגש.
1: כן, זה רובוט מרגש. הוא אמנם לא מעודכן שאנחנו לא כל ערב, אלא פעם בשבוע,
2: אבל בסדר. לא רציתי. גם אם הייתי מתקן,
1: היית אומר לו,
3: זה עולה כסף.
2: באתי להגיד ש...
1: לא, הוא אמר לו, גמרת את כל הטוקנים שלך, אם אתה רוצה, תוכל להמשיך את הברכה מחר בשעה, מחר בשעה שתיים.
2: זה באמת נחמץ הלב, כי בזבזתי על הדבר הזה את הבקשה האחרונה להיום, והוא אמר לי, אם לתקן זה פרימיום, אז השארתי את זה ככה. אבל לא תהיה ברירה לדעתי, בקרוב מאוד כולנו נהיה על הפרימיום של GPT.
1: ואתה כמוני, נכון? כאילו אתה לא, אתה תחכה את ה-24 שעות, כמו גדול.
2: ימות העולם שקל, הוא לא יראה ממני. אם גוגל יסתדרו בלי הכסף שלי, גם הוא יכול.
1: חד משמעית.
2: אז אני רוצה לספר לכם קודם כל שאנחנו כאן נשארנו בערב 8-10 ובחמישי זה אחריכם עם תוכנית סיכום השבוע, ואת כל הקטעים וכל מה שקורה כולל הפינות האלה אפשר גם לראות ולשמוע באתר החדש שלי.
1: אופה, איזה אתר?
2: אז אומנם הוא בגרסת הרצה, ואני מספר את זה רק למאזינים שלכם כדי שבינתיים ייגששו ויראו ויתנו לי הערות. למשל נדב מאוד התלהב, תראה את העיניים הבורקות שלו, הוא כבר אמר לי שזה מהם. אז בוולקוסיו.il יש את כל הקטעים והפרטים עליי ועל התוכנית ואייטמים והירוחים שהיו כאן, ובמקום כל פעם לשלוח אנשים להקלטה או לארכיון או למשהו, הכל נמצא עכשיו באתר הזה, ועוד מעט נברר האם משפטית זה בסדר.
1: בוא נתחיל לבדוק האם יש תנאי שימוש.
2: יש תנאי שימוש, יש הגנת פרטיות, הכל ניסחתי כמו שצריך. אני רוצה לראות מי עדיין נמצא משהו שאפשר לבוא.
1: השאלה שנשאלת היא, האם האתר מונגש?
2: נגיש, בוודאי. שחור לבן, כפול, עניינים. מסתבר שזה חתיכת דבר היום. לא משנה איזה אתר אתם רוצים להקים.
1: כולל הצהרת נגישות,
2: כן? חצי מהעבודה זה רק הנגישות. והצהרה, והלוח, והתפריט. ליאור, אני חיסק את עצמי מכל הכיוונים, לא תוכל עליי.
1: אני אצטרך לבדוק את האתר הזה ולחפש. בוודאי, איזה שאלה.
2: יש לי אחר כך כמה שאלות באמת.
1: אני חייב לבדוק שם את הפגמים, ואם כן, אז...
2: למה לבדוק את ה... אולי אין?
1: אני אגיד לך, אין עורך דין שלא ימצא פגם כלשהו, אפילו אם הוא לא קיים.
2: אוי ואבוי.
1: זה קודם כל הדבר הראשון. דבר שני, יש... אני צריך למצוא מי התובעים הייצוגיים הסדרתיים בתחום הזה של...
2: אז אני יכול לשלוח לך כמה חבריי הטובים הם עובדים בזה.
1: נעשה הסדר חלוקת רווחים.
2: קצת מצטער שסיפרתי על האתר, אולי זו לא הבמה שהייתי...
1: תוריד אותו לאיזה, לשיפוצים.
3: תמשיך עם הרצות.
1: רגע, יש אפשרות לרכוש תכנים?
2: לא, זה מה שנקרא מלכר, ללא כוונת רווח.
1: הבנתי.
2: רק לצפות, ליהנות ולכתוב לי ברכות לשידור.
1: טוב, אני אבדוק ואני... נשמח.
2: הנה כבר ליאור.
3: יש חסויות על הדף, יש חסויות.
2: בקרוב מאוד. זה הזמן למפרסמים היקרים שלנו. עזבו את הרדיו, בואו אליי.
1: יש לכם את האפשרות לקבל חבילה בתנאים מועדפים לחמישים הראשונים, פלוס מי שיבוא ויעשה אצל וולקוביץ' מנוי באתר, יקבל פריצה של ליקו. ללא תוספת השלום.
2: ובינתיים כמה לקוחות שהצטרפו אליי והבטחתי להם חסויות גם פה, אז אין כמו הקוטג' הכי טוב בעולם, 5%. לא, בקרוב. בקיצור, כיף שחזרתם, אני אחריכם, אין מה לעשות, זה בפורמט הזה אני חייב להגיד. במקום להבטיח מה קורה בערב,
1: גם אמרת את זה קודם, אני זוכר שגם אמרת את זה ב-12 בצהריים, זה לא...
2: נכון,
1: זה לא השתנה כלום.
2: אז כבר אנשים שוכחים, זה לא אותו דבר, זה לא אותו אפקט.
1: אני חושב, בולקוביץ', בכל מקרה, אתה חייב לעשות פתיח איזה, וגם...
2: חד משמעית.
1: כן, נו, ו... אופיר, אולי הוא הבטיח לנו, אתה זוכר, הוא הבטיח.
3: הבטחת הרבה הבטחות.
2: תזכירו לי מה הבטחתי, אני מבטיח
3: המון. כנס לאדם שלך ותראה את כל ההבטחות.
1: כל מיני פרומו, כל מיני קדימונים, לשיפור של הקדימונים, כולל קדימון לתוכנית שלנו.
2: שזה פרומו בלעז?
3: כל מיני פיצ'רים.
1: פרומו בלעז. כן.
2: אתם יודעים מה? נחשוב על זה לחיוב, לכבוד חזרתכם.
1: פנק אותנו, וולקו. טוב, יש לנו גם איזה חידון או משהו?
2: זה לפעם הבאה, חברים, בואו להחזיר.
3: יש חידון ישן שאפשר להחזיר אותו.
1: מה?
3: מה התוכנית הטובה ביותר?
2: וואו, חודשיים דיברנו על זה ועוד אינו.
1: עכשיו הביאו את התוכניות, החזירו אותם ראש בראש. ככה וולקו היה לו קל, אתה יודע, הוא נהנה מה... הוא כמו המטוסים האלה ש... נוסעים אחרי השובל של המטוסים שלפניהם.
2: לא תקופה.
1: אליקו כל הזמן אומר, אליקו כל הזמן אומר לי, מה אתה זה, כל אתה, אחריי, נהנה מפירורי הרייטינג שאני משאיר לך וזה. אז זהו, עכשיו וולקו גם יוכל ליהנות מהפירורים הלא קיימים שאנחנו נשאיר מהאזנה הלא קיימת שלנו.
2: אני אופטימי, אני אופטימי ומחכה לכולם, ותישארו איתי, וחם בשטח, בקיצור, אחרי. וצריך לחשוב על פורמט חדש לפינה, אני חושב, עכשיו שאני פה איתכם.
1: אנחנו אוהבים את זה שאתה כאילו מסכסך ומתקיל בינינו.
2: כן?
1: כן, כן. זה בדרך כלל גורם לנו...
2: אני גם אוהב.
1: לריב יותר אחד עם השני, שזה טוב ליחסים.
3: לאהוב אחרי זה יותר.
1: זה מוסיף פלפל ליחסים הטעונים ממילא.
2: עליי.
1: אוקיי. טוב, אופיר, אנחנו חייבים לסיים.
3: כן, נסיים עכשיו.
1: נגיד תודה לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו. תודה, נדב.
3: תודה.
1: סחתן עלק.
3: סבבה.
1: ולשיר החריש על הפינה קלם פאדי, ולוולקו שלנו שתכף מתחיל לשדר, ולדוקטור אריה מרקו שערך עבורנו את המוזיקה. אנחנו ניפגש בעזרת השם יום חמישי 18:00, לא 12 בצהריים, 18:00, ותשמרו על עצמכם, אל תעשו שום דבר שאנחנו לא היינו עושים. שיהיו בשורות טובות, ו...
3: יאללה ביי.
2: יאללה ביי, רגע, תשאיר את המיקרופון עם בדיוק הפזמון, מה לא נשאיר ביחד?
3: יאללה, בוא.
2: את כל אהבתי, קדימה, כולם.
3: הרימו.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: קניות השבוע עושים רק ביוחננוף. כל מוצרי המותג הפרטי במחירים חסרי תקדים. שלישיית טונה ב7.90 שקלים, ומיונז אמיתי ב6.90 שקלים. עם אגורות, חוסכים בגדול, כי זאת הדרך של יוחננוף.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
12: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
13: אדוויל, לכאב הראש שלי.
14: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
11: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.

אוטומוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. רדיו לב המדינה.

תודה לכל האורחים פה, שזה למעשה הצוות המצומצם שנשאר. זה היתרון בזה שיש גם תוכנית לפניי, ואני מבקש מהם להישאר למחוא כפיים. לא, אבל אין היום איזה אירוח או ספיישל, זה פשוט לסכם שבוע במוזיקה, ושוב נגיד ברכות לאופיר וליאור שחזרו למוטב, מה שנקרא, עם התוכנית שלהם בשש בערב בידי חמישי, ואנחנו כאן אחרי, עם כל מה שחם בשטח. מה, נדב, אתה רוצה להגיד משהו? אני רואה שאתה מתהלך כאן בחוסר נוחות. מזגן טוב, מוזיקה טובה, מה עוד צריך? וגם אין פקקים, אני חייב להגיד שדיברו היום על ההפגנות ואמרו שיהיה בלגן. עכשיו אמרתי לעצמי, תמיד אני כזה מתלבט אם בכלל יש טעם לצאת. הפעם אמרתי, לא נתעסק בזה בכלל. יש את העניין היום, זה באופנה לזמן וקרמה ומה שצריך לקרות יקרה. אני לא מאמין גדול בזה ואמרתי, יאללה, אני בשבע יוצא מה שיהיה. בחיים לא הגעתי כל כך מהר כמו היום. 20 דקות אני חושב כבר הייתי פה, אז הנה, לפעמים חברים, אל תקשיבו לחדשות. ועד אז, תקשיבו למוזיקה, כי יש לנו הרבה ממנה, וגם כמה להיטים חדשים, שעורך, עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם, אייל וולקוביץ', ויאללה, בואו נצא לדרך, עם חם בשטח לסופש, ונאחל, האזנה טובה וחדשות טובות, שיהיה לנו סופש באמת רגוע ושלב, גם איזה גביר סבבה, אז נשאר לנו באמת רק להנות, כל אחד בדרכו, ויאללה מתחילים.

רצית פחות קיבלתי ברקס לא מבין את הטקטיקה פגעת לי בכבוד כאילו לא מכירה בכלל את הערכים ואת אימא משלם על טיפולים יותר משכר דירה ואת כבר קילומטר

0: תפקיד חדש בתוך סיפור עתיק יומי.
1: חנן בן ארי, זמן גם להגיד לו מזל טוב על מתחם ההופעות החדש שלו. יצא לי לשמוע ולראות כמה דברים משם, ובאמת הוא עשה עבודה מצוינת יחד עם עוד הרבה אנשים טובים, תומר בירן ומוזיקאים נוספים, וזה באמת מתחם גם לאומנים צעירים, גם עוד פלטפורמה בשביל ליהנות ממוזיקה טובה, ואנחנו תמיד בעד. אז מזל טוב חנן, ואנחנו כאן מתחילים את החם בשטח שלנו לסוף השבוע עם עוד הרבה מוזיקה טובה, עוד מעט גם שיר חדש של זמר שאנחנו מאוד אוהבים פה. ונזכיר שאם אתם לא ליד רדיו בקרוב, זה גם בסדר, כי אפשר להאזין לנו בכל מקום בעולם, גם באפליקציה, היישומון שלנו, וגם באתר 91FM COIL. אז אנחנו מחכים לכם גם שם. ממשיכים עם איתי לוי, הטעות הכי יפה.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל. שמה?

0: זולום מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: רק ב-

0: אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רדיו לב המדינה,

בניה ברבי, שזה גם הזמן לתת לו הרבה כבוד על כל מה שהוא עושה במהלך השנה להרבה מאוד מהניצולים בנובה, עם השיר שהפיק ביחד איתם, ועם הרבה מאוד עזרה גם מאחורי הקלעים ולא תמיד שומעים על זה, אז לפעמים גם טוב לספר על זה וגם לתת השראה לאחרים, ובמיוחד עכשיו באירועי הזיכרון שהיו שגם בהם לקח חלק נכבד, אז באמת כבוד גדול וכווה מאוד שנדבר ונתעסק רק בדברים טובים מעכשיו, ועוד מעט גם חדש שנשמע כאן, אבל עוד קודם אני רוצה להזכיר לכם שגם אתם מוזמנים להציע מה החם בשטח מבחינתכם, שיר או אומן שאולי אפילו יהיה כאן איתנו בשידור, אז מוזמנים לאינסטגרם האישי שלי אייל וולקו להמליץ, לכתוב או לספר לנו על מישהו שהוא חם בשטח, ומאוד יכול להיות שגם יקבל כאן את הבמה שלנו. ועכשיו, כמו שהבטחתי והרבה מאוד שגם מבקשים, החדש של אופק הדנק, קבלו את נתתי לך בית.

0: איזה טורטיה אנטריקוט.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: הכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הרפות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף אישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
11: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
12: אני!
11: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
15: רק בבוק קונים שמחים בזול.
3: רדיו לב המדינה.

0: רק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשם.

חברות וחברים, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן עם כל מה שחם בשטח ברדיו לב המדינה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ' מחכה לכם ממש עוד רגע עם השעה השנייה.

0: ציון 70 שנה למרכז הרפואי. הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, האשכנזי, שהוא איתן.
1: מושלי נבש.
2: יגאל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלתם אותי.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימת.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: תודה רבה, דרופ דמיים.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לך תמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב הרפואות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

והנה זה קורה, השעה השנייה שלנו עם כל מה שחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ואתם מוזמנים להיות איתנו רגע לפני שסוגרים את הערב עם עוד שעה עמוסה במוזיקה טובה, גם הבקשות שלכם וגם מבטיחים ככה גם להפתיע עם שיר חדש. אז נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שיורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה.

אז שלום לכם שוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה. גם אם אתם לא ליד רדיו בקרוב, זה ממש בסדר, כי אני מזכיר שאפשר להאזין לנו גם באפליקציה היישומון שלנו וגם באתר, בכל מקום בעולם. אז אתם מוזמנים לבקר אותנו גם שם.

לא ליד רדיו בקרוב זה ממש בסדר, כי אני מזכיר שאפשר להאזין לנו גם באפליקציה היישומון שלנו וגם באתר בכל מקום בעולם, אז אתם מוזמנים לבקר.

חם בשטח סיימנו להערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ'. תודה גם על כל ההודעות שלכם ועל ההזנה. מזכיר שאם אתם רוצים לשמוע מה חם בשטח אצלכם, אז מוזמנים לכתוב לי באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, ואולי השיר שאתם רוצים גם יושמע כאן. לילה טוב.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: יש לנו, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
3: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך,
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: המרכז הרפואי מאיר לרגל ציון 70 שנה למרכז הרפואי. הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. בחסות
1: סיבל. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: ימיתי 24 שעות ביממה
1: לילה ישראלי הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית
1: עורך עופר ויינשטיין
0: עופר ויינשטיין עופר ויינשטיין

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת,

0: שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה, תיכנס מהחלום. כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
2: כל טוב, מה איתך?
1: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
2: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
3: תן לו משם משהו אחר.
1: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
2: הנה, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
1: לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה,
3: אתה עוד. מרגריטה, מרגריטה, אתה עוד.
2: שלומי שבת!
3: יום, תודה רבה, באמת. תודה רבה.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.

אלימה, היא למדה קראטה. אני קולט את הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי, אבא. בוא נלך.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

לשחור ולא יכולתי כשלא יכולתי לעצור ליבי הפך לעבר לקסם השחור